تاسو د نبی علیہ الصلات والسلام مدد د جهاد په شرکت نه کوي صحیح ده. د نبی علیہ الصلات والسلام کامیابی دل دا د چا حمایت او امداد باندې موقف نه دی. اللہ جل جلالہ د نبی علیہ الصلات والسلام د مدد د پاره کافی دی. اللہ جل جلالہ برائے راز د غیب نه مدد رسولی شي او اللہ پاک هر څه کولی شي. نو د اللہ جل جلالہ د مدد په سلسله کې د مثال په تور باندې د هجرت واقعه چې ذکر کا، چې یو وخت داسې پیله راغلی و چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام سره صرف یو د ابوبکر صدیق ورسره و، او دا دواړه حضرات چې دی دوی په غارې سور کې و. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وکتل نو ډېر زیات غمزده و. نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمیل چې غم مه کوه، مونږ دوانو سره الله دی. دا کافران زما هیڅ نه شي کولی چې د څه په وجه باندې ته غمجنې، ستا هم څه نه شي کولی. الله جل جلاله په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو خاص قسم تسکین را نازل کړ، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حفاظت د پاره یې فرشتې راولېږلې، او د کفارو ټول تدبیرونه چې دی هغه په خوره کې میلاو کړل، او هغې په خپلو ارادو کې ناکام شو، او د الله جل جلاله خبره اوچته شوه. د مکې والو د ظلمونو نه چې تنګ شو نو یو څو مسلمانانو مکی نه هجرت وکړو. په آخره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته هم د هجرت حکم وکړو. د مشرکینو آخري مشوره دا وه چې د هر یو قبیلې یو نوجوان منتخب کړي، او هغه ټول دې په یو ځای په یو وخت باندې نبی علیه الصلاة والسلام باندې په خپلو تلوارونو حمله وکړي. کچر د مونږه د نبی علیه الصلاة والسلام خون بها یعنی ورکو، نو هغه به په ټولو قبایلو تقسیم شي، او د بنی هاشم یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه قبیله وه د هغې به همت نه وي چې د نبی علیه الصلاة والسلام بدلا د ټولو عربو قبیلو نه واخلي. په کومه شپه باندې چې دا ناپاکه اراده وشوله او نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه الصلاة والسلام اطلاع ورکا، نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی ته حکم وکړو چې زما شین صادر واخله او زما په بسترې باندې سملا، او یریږمک ما اس قسم بتا دسے تکلیف نہ رسی گی. قریش اگر چه دا نبی علیہ الصلات والسلام دا زان دشمنانو، نبی علیہ الصلات والسلام بتب بیا ہم صادق و امین ویلی، اخپل امانتو نبی علیہ الصلات والسلام سرے قسطل، نبی علیہ الصلات والسلام غٹول امانتو نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لہا والا کڑل، اور تیو فرمیل چی سباشی نو دا امانتو نب خلق و تورسے، او بیا نبی علیہ الصلات والسلام پخپلا دا دغی ظالمانو پا دغی ڈلکی شاہت الوجوہ فرمیل، او دا دی پستر گو باندی چی خوری واچولی او د دین خصفار وتلو. ابو بکر صدیق کور ته تشریف یوړلو،
او د ایزان سره واغسلو جبل سور چې د مکی مکرمې نه درې میله کې دی هلته ورسېدو او هلته په یو غار کې قیام وکړلو. دا غار چې اوس د غار سور په نامه سره مشهور دی دا د یو غر باندې چې دی په یو لوی کاڼي کې دننه دی چې داخلېدو یې صرف یوه لاره ده او هغه هم داسې تنګه ده چې انسان په ولاړه یا په ناسته په دې کې نشي ورننوتې. صرف چې دی په ملاسته ورکې ننوتې شي. د غار کې دننه چې دی ابوبکر صدیق پہله لاړلو په خپل سادر سره چې دی غار صفا کو. غار کې دننه ډېر سوري وو هغې خپل سادر اوشلولو ټول سوري یې بند کړل چې د دغه سورو نه څه چې دی تکلیف والا شی نبی علیه الصلات والسلام ته تکلیف ونه رسی. یو لوی سوری پاتې شو کپڑا نور نه وه دې دپاره چې دی په دې باندې خپل خپکې غوستله. د دغه ټول انتظام نه پسې نبی علیه الصلات والسلام ته وویل چې اوس راشئ جی. د نبی علیه الصلات والسلام سر مبارک خپل په تون باندې کېغوست او عرض وکې د الله رسوله ته لږ سات دپاره آرام وکه دپاره د دې چې د سفر دا تکاوټ ختم شي. نبی علیه الصلات والسلام آرام فرمایلو. ابو بکر صدیق هم چې دی د غار دغې کاڼي سره چې دی ملاو لګوله او دغه کم سوري ته چې دی خپله لګولې وه هغه د یو زهریله مار چې دی سوری او چې کله هغه مار خپل د تلو راتلو لاره بنده وکتله نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپ باندھی چی دے ٹک ور کڑلو. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمار دغ زہر و بے چین کو خخپل خپے دا غزین اونڑ کولا زکا خپیل حرکت ور کولو د نبی علیہ الصلات والسلام سترگی مبارکی بکلو شوی وی د نبی علیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د مبارکی چہرے د مبارک مخ رنگ بدل شو او د ډیر تکلیف نے چې دے سترگو نہ اوخ کے رو وتلی او د نبی علیہ الصلات والسلام په مخ مبارک بانی پری وتی. نبی علیہ السلام بیدار شو تپوس یو گللو شدا سے چلے واقع ورت بیان ک نبی علیہ الصلات والسلام پا غزه باندې ورته خپل لعاب مبارک شدی او لګولو بالکل هر سید هر غم درد مکمل ختم شو. دغه کافرانو چې دی د قدمونو په نشاناتو باندې نبی علیہ الصلات والسلام په تلاش کې روتل غارې سوره پورې چې دی د قدمونو نشاناتو د الله قدرت د غار په دروازې باندې چې دی یو جولا چې دی جاله ولګوله جالې زر زر جوړه کا او ځنګلي کمترې چې دی هغې انډې ورکړې هګې یې واچولې. دا خلکو کفارو چې وکتو چې یره دا جاله خو ډېره زړه معلومېږي که چېرته څوک په دې سوري کې ننوتلی و نو دا جاله بچی دے سنگم پاتی شوی وی پاتی شوی و ماتی دبا او دا غشان دا انڈی چی بلکل دا جالی پا خلی کی دی دا بمچی دے ماتی دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنن دا کافرانو خپے کتلی دا سر دا فکرو چی زمان زیات محبوب دا نبی علیہ الصلات والسلام
باندې د نبی علیه صلوات و سلام باندې د کافرانو نظر اونشي ډیر پیرې ویلې د الله رسولا کچر د دې خلکو چې دی د خپلو خپو ته مو وکتل نو مونږ به وګوري ارزو کې د الله رسولا کچر د زمړ شم نو زه به هلاک شم یو سړی م پروا نشته کچر د تاسو ته تکلیف ورسېدو نو ټول امت به هلاک شي نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لتسلی ورکچ لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر تغمگین کے گما تسلی اساتا یقین اساتا اللہ منصر دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسکین دا پارے دعا اکڑلا اللہ دا طرف نا ابو بکر باندی او خاص سکون او خاص تمانیت نازل شو پیو روایت کی دی نبی علیہ السلام و فرمائے اے ابو بکر ستا سا خیال دے دا غدو پبارک چی داغی درم اللہ دے یعنی چکل اللہ پاک منسر دے نو بیادا چاہی ردا نبی علیہ السلام و سلام غار سور باندی دا فرشتو پہرہ لگا اکڑے وا داغی پا وجہ باندی دا مشرکینو پا زڑونو باندی دا سیو روب رالو چھے غار کی دن نتی دے دا کتو حمتو نشو او مشرکینو دا دی طرف تا خیال ہمو نشو چھے غار کی دن نخو لگو گورو او وجہ دا وچی جا دا جولا جالو پی او دا کم تری اگیوی پی نو اغی اڑو غار تا برابر نشو دادا اللہ جل جلاله دا غیبی مدد یو لوی مثالو چه دا یو کمزور جال پزر یا باندی دا اللہ خپل حبیب او دا غد مرگری حفاظتو کو او دا غی چه دے ټول پروگرامی چه دے پخورا کی ملاو کو افیق کافران د غار د خلینا نا مراده واپس شو نبی علیہ السلام غار کې دریش پی قیام وکړلو او بیا مدینه منوره ته روان شو او په اخره کې انجام چې کوم دی هغه د الله پاک د خبرې اوچتواله دی الله پاک همیشه غالب راځي او چې چا د غواړي عزت او غلبه ورکړي الله پاک حکمت والا دی کلا اسباب سره چې دی مدد کوي او کلا بغیر اسباب مدد کوي په دې آیات کې د هجرت واقعا طرف ته اشاره ده الله پاک د نبی علیہ الصلات والسلام مدد کې د چا انسان د مدد نصرت او د امداد محتاج نه دی الله پاک حامی او ناصر دی هغه د غیب نه چې دی مدد کولی شي په دې آیات مبارکه کې سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت صفا معلومیږي نبی علیہ الصلات والسلام معیت ابوبکر صدیق په یو حال کې پرې نه کوستو د خپل ځانې پروا ونه کا کچر د پروا ودنه د نبی علیہ الصلات والسلام وا دغه واقع د غار نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جان نه ساری ثبوت ملاویږي د یار غار په شان په دنیا کې مشهور دی چې کم مثال خلق ورکی چې دا یار غار دی نو هغه هم د دغه ځای نه را روان شوی دی دا مثال کم سړی چې یاری او غمساری کا حق ادا کی داغه د محبت او اخلاص انتها او رسی نو دغه محب دغه مخلص ته خلق د یار غار خطاب ورکی عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل ابو بکر ما ته صرف د غار د فضیلت راکا او زما د ټول عمر عبادت او نیکانی واخلنو زبتانه پدی زب پیرازی شم امت مرحومه پدی باندې اتفاق دی چې په دغه وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام رفیق غار صرف ابوبکر صدیق تر دې چې مخالفین هم د دې اقرار او اعتراف کوي یو داسې فضیلت ته چې حضرت صدیق پا
پشان کی نور موچت والے راولی کا اللہ دا طرف نا ابو بکر صدیق دا شرف قبولیت حاصل نہ ہو نو نبیل اللہ پاک بدغ فضیلت و خصوصیت و خاص شان سرا قرآن کریم کی ذکر کولونا پورو تا معلوم دا جکلا کمشپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمی نے ہجرت کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخپل زیبان دی ادکلو او خپل دا ابو بکر صدیق پا مرگرتیا کی غار سور طرف تروان شو بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جان نساری ہم قابل تحسین دا مگر اللہ پاک پا دی آیات کی سفر ہجرت و حضرت صدیق در رفاقت بیان کر دے دا حضرت علی بستر باندی دا ادکی دو واقعہ ذکر نہ دا قرآن کریم چی کم تشخیص و تعین سرا و سراحت و وضاحت سرا دا ابوبکر صدیق در رفاقت و دا فضیلت بیان کر دے دا غشان دا چائے ہم نہ دے کرے کم سڑے چی دا آیت ہوئی اغت دا ابوبکر صدیق آغا دا اہل ایمان او دا اہل ایمان دا قافلی سالار ویلو کی ہس شک نکی گی او دا دا غی آیات معمولی غلط کی ترجمہ درتے ہوئے الا تنصروہو کچر دا تاسو مدد نکوی دا نبی فقد نصرہ اللہو پا تحقیق سرا اللہ پاک مدد کئی ہاں مدد اکو اللہ پاک از اخرجہ اللذین کلچی رویستلو آغا کسانو کفرو چی کافران دی ثانی اثنینی دویم پا دوو کی اذ ہما فی الغار کلچی دوانو سا پا غار کی اذ یقولو کلچی ویل اغا لصاحبی ہی خبل مرگری تا یعنی ابو بکر صدیق تا لا تحزن تغا خپکی گما او یری گما ان اللہ بیشک اللہ پاک ما آنا منسر دے فانزل اللہ سکینته علیہ اللہ پاک سکین را نازل کب دباندے و ایدہو او مدد یقلد نبی علیہ السلام بی جنودن پدا سی لشکرونو لم تروها چه تاسوی نشیکتی وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او اللہ جل جلاله اگرز ول خبر داغ خلق چه کافرانو ٹٹا و کلمت اللہ ہی العلیا او دا اللہ جل جلاله خبر غیو چه تکلا اللہ پاک عزیزن غالب دے حکیم حکمت والا دے مخ کے اللہ جل جلالہ فرمائے ان فی روخی فافا و سقالا و جاہدو بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ پاک فرمائے کہ تاسو اوزے کشف سپک کیے یو قدرانے دا اللہ لارکی اوزے پتیر شوی آیاتونو کے اہل اسلام تدا خبرہ ذہن تا واچولی شو کچر تا تاسو دا اللہ او دا رسول سرا امداد نکوی نو اللہ پاک با بل سوک چی دے را پیدا کی و غیب دا کار کئی کچر تا تاسو دا دوانو جہانونو سعادت حاصل اول غواری نو هر وقت دا اللہ و دا غد رسول دا دین دا پارا تیارو اسی دا مدد دا پارا دا غزوه تبوک دا تیاری حکم واقعی دا مسلمانانو دا پاره یو لوی امتحانو حنین اور دا طائف پا جنگونو کی دا آغا جنگونو نیلی ستڑی ستومان را غلیو گرمی چی دا آغا دیر سخت و سفر هم دیر اوگدو کمی علاقه بانده چی دا شام سرحد ترسیدو تیری دلو آغا علاقی که چه ده شگو میدانونا او ده گرم و هواگانونا علاوه سنو او
بل خبر دا او بم ڈیری کمی وی اپا مدینہ کی دا وقت کی ڈیر چہل پہلو یو خدا کجوری تیاری وی دا خوراک کمینو او کجوری چی تیاری وی نو دا نور نا دا پٹے دو دا سوری ونی ڈیری وی دا غطول دا آرام و دراحت ازباب پر خستل او زنگل و بیابان طرف تا لری سفر اختیار اول او بیا چی دے دا گرمی اغوانی اغا هم برداشت کول او بیا پس گرم و شگو کتلل پا حقیقت کی دا کار چو دا اللہ دا اغا بندگان او چی تاغی پسینه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فیض صحبت نا طول کو گوالی وسوسی پاکی صافی شوی چی دا غی پا زلونو کی دا اللہ محبت و دا غد رسول محبت مکمل ڈکو آغی دنیا پا خپل اصلی شکل کی کتلی وا او آخرت پا مقابلہ کی بالکل دنیا لے حص مقام نور کول دا قرآن مجید الفاظ او احکام دغه همتونو د پاره گواہی ورکې غزوه تبوک د پاره د جهاد عمومی حکم نازل شو او ارشاد شو کچر د کم یو پیدل وی یا چې دې سوار وی مالدار وی یا غریب وی زوان وی یا بوڑا وی فارغ وی یا مشغول وی خوشحال وی یا چه دے دغا وی تنگ دست غریب وی درون وی اسپک وی تاجر وی قوی وی یا کمزور وی غرض هر قسم خلق دے چه دے غا دا اللہ پلا رگی روزی چا سر جی صرف زان وی اغا زان چا سر چه مال وی مال هم زان او مال دوانا چه دے حاضر دگی دغا وقت کی کم یو عذر چه دے اغا بنا اوری دلی کی گی دا دغی خبرو دا سوچا دو موقع نشتا چه گرمی سخت دا ساز و سامان نشتا یا فصلو نپاخه دی دغا وقت پل سپاہ سالار اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پورا اعتماد او کئی او یقینو ساتی چه دغا سفر دا جنگ چلی دا تاسو دا پارا بہتر نہ بہتر دے مخکی چلار شیطا اس دا پا پخپلا معلوم شی چه دغا سفر سر مسلمانانو لسل پلا سرالل پا ظاہر اخو نقصان نقصانو پکور کے آرام او سوریو او باہر چلے گرمی زیات ہوا خشکی زیات ہوا صحابہ کرام چلے دغا حکم جہاد چی وری دو نو مخلصین مومنان چکم دی اغی د خپل ځان او مال سره د غزوه تبوک د سفر تیاری شروع شو تا ټولو نه پیلا ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړلو چې دا هی مقدار 3000 درهم وو نبی علیہ السلام در تپوسو کو چې خپل بچو لدی سپری غوس

ہاں نزت مطلب کم عمل ہم اونے کی نزت اس ضرر نشتا اے اللہ زد عثمان ناراضی مت تی راضی شی ہر یو صحابی دخبل حیثیت موافق پدی چندہ کی امداد کو بیا ہم سورلی اوزا دیرا پورا سامان اونشو صحابہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کی حاضر شو عرض یو کہ اللہ رسولہ مونگا بالکل نادار یو مونگ سر سورلی ہم نشتا کہ سورلی ملوشی نو مونگ بم ددی سعادت نہ محروم پاتی نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ما سر سورلی نشتا پاغی بانی دغا صحابہ پجڑا شو واپس لاڑل د دغی صحابہ مبارک چی دے سورہ توبہ کی آیات را نازل شو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علی تولو وآیونہم اغی واپشل خو آیونہم داغی سترگ تفیز من الدمع حزنا اللہ یجدو ما ینفکون سیشوا نو یعنی خلق و مانی ہز گناہ و الزام نشتا چھے آغا خلق تاصل اپ آغا رالی پا دی حال کے چھے مونگ لسواری راکا او تاغیت دا او فرمیل چھے ما سر سواری دا پارس نشتا نو آغید آسی واپس ولد دی دستر گناہ اوخ کی روانی وی غم و افسوس چھے دی سر از سامان جہاد دا تیاری خرچ دا پارس ہم نشتا روایت کی راضی چی دا بے سہارا حضرات کی دباز و معاملت خدا و شوا پا شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تا اوزر و کچھ ما سر سور لئی نشتا دی پا جڑا واپس شو او پا جڑا کی اللہ پاک دی دا پارا سامان مہیا کو شپگ او خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغلل نبی علیہ السلام دی تا ورکلل دیکھ درے صاحبان ددید پار چلے دسورلئی انتظام حضرت عثمان کرے ہو حالان کے عثمان سے ددین پہ رکھ غٹ انتظام ہم کرے ہو بعض داسی اچا خیر پوری سورلی ملو نہ شوا مجبور شو پاتی شو سداری عذر اللہ پاک قبول کر لو دا منافقان ہم دل تخپل کردار ہو منافقانو قسم قسم بہانی شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر زان سرا واغستو او منافقین چی دے آغا منزل پا منزل چی دے آغی پاتے کی دل ہیلے بہانے کولی اجازت اغستلو بعض خلق مدینہ کے پاتے شو غرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تو رسیدو التے قیام اکڑلو او سمود پس واپس شو پلار کی دا منافقانو پا حق کی آیات را نازل شو چھ پاغی کی دا منافقینو متعلق ہوئل کچر دا دی خلقو تا لگ لری تلو سر مال غنیمت ملاوی دو امیدو او دی پا سفر کی تکلیفونا او نو نو دا خلق با پا خوشالی تا سر رات لل خو سفر لریو مال غنیمت چھ دے حصول امید نو دے دا پارس تا سر رانلل اس مسلمانان مدینی تا را رسیگی نو دے بدا اللہ پاک قسمون خریو ضرب پیش کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب وی چھ من کی طاقت نو منگا مجبور ہو کا مجبوری نو نو ضرور بتا سر اتلو دی دروغ وی ہیلی کئی دروغ قسمون خوری دا دی دروغ قسمون و بال بدی لرازی او دی پخپل لاسنو با نزان تبا کئی اللہ پاک تخمالو مدہ چی دی دروغ جندی دلتا پا پیلا آیات کی دا جہاد عمومی حکم اوشو چچا کی دا جہاد اہلیت و صلاحیت ہوئی نو اغی دی روان شی او چا کی چنوی مثلا معشومان غلامان خزی بیمار
अपाहज

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی بھی
1: بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو تدید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خویندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال اول شئی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیماری نا پی زان خلاص اول شئی
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل

0: خو هغې زمونږ ډرا دومره زیات انجوی کړله دومره زیات خوند او مزې ته واغستله چې هغې به ذات خود په خپله دا خبره کوله چې یاره کاش چې مونږ ستاسو په کمپنۍ کې کوپن ځان له جوړې کړې وې همدغه شان زه تاسو ته وایم چې زمونږ د کسټمر لکې ډرا روانه ده په هر یو کریم کې کوپن دی په هر یو تیلو کې کوپن دی نن تاسو سره موقع ده چې ځان له د های کمپنۍ های ګولډ بیوټي کریم واخلئ د های کاسمیټک د کمپنۍ ځان له چې کوم دی تیل واخلئ په دې کې کوپن پروت دی او په دې باندې تاسو ته انعامات روزی جی د دکاندارانو په انعاماتو کې چې کوم دی کې مونږ سره کمبل سیټ وي ډنر سیټ وي دین علاوه چې کوم دی په دې کې فریجونه او واشنگ مشین وي او سره چې کوم دی په دې کې مطلب ایل ای ڈی ٹی وی وي یا د دین علاوه په دې کې مونږ سره د ډنر سیټ نه علاوه ټچ موبایل وي د ټچ موبایل نه علاوه په دې کې مونږ سره واشنگ مشین فرج موټر سایکل عمرې ټیکټ دا ټول سیزن مونږ سره په دې کې مونږ سره یو د عمرې ټیکټ او هغه یو عمرې ټیکټ چې کوم دی هغه مونږ سره یعنی چا ګټلې دی هغه مونږ سره په نورنګ کې لقمان ان شاکر مینیاری سٹور دا غي دکان چونکی ختم شوی دی هم او دکان ختم شوی نو یو میاشه په کور باندې تیر کړل نو هغه د عمرې ټیکټ چې کوم دی هغه لقمان صاحب تر وتلو جی تاسو ډیر خپه جن اکثر ما سره لقمان صاحب پروگرام کې خبرې کوي جی لقمان ان شاکر مینیاری سٹور سره نو رنگ کې چې کوم دی دا غید عمرې ټیکټ راوته جی دین علاوه یو موټر سایکل چې کوم دی هغه مون سره د رضا شاه کاسمیټکس چې کوم دی میران شاه والے دکان دی د هغه زینا کوپنې جوړې شوی وی د میران شاه نا کچ امن مارکیټ 172 نمبر دکان د رضا شاه صاحب دکان دی د هغه زی کوپنې مونږ تر اغلې وی یو موټر سایکل چې کوم دی هغه اغی ترا وتلی دی بل موټر سایکل چې کوم دی اغا جانگیر ٹریڈر پر نورنگ کی چې کوم دکان دی جانگیر ٹریڈر جانگیر جی سب ته چې کوم دی زمونگا دا های کاسمیٹ دا کمپنی لاړه ها یو موټر سایکل دا په انعام کې راوتلې دی پټرا کې راوتلې دی ٹھیک شو جی همدغه شان چې کوم دی د کرک نور دکانداران امارات کاسمیٹکس دنیا بلا انعامات راوتی امبیری کلی کې حافظ خوشبو محل دا غی انعامات راوتلې تخت نصرتی کې فهیم ٹریلر دی دا غی هم موږ سره انعامات راوتلې دین علاوه چې کوم دی مصدق بھائی راغلی او مصدق بھائی هم انعام راوتلې حمیدانو کې دین علاوه منگل میله کې رحمان الله صاحب دکان دی روره راغلی او جی دا غی هم انعامات راوتلې دی ټاؤن شپ کې چې کوم دی رضا شاہ کاسمیٹکس دی په ټاؤن شپ په کوپنو مانی چې ٹاؤن شپ کې کوم دکان دی پلنک روڈ باندې در رضا شاہ سے پدی دکان کی چکم کوپن جوڑ کر پاگی انعام نہ دراوتے دا وزیرستان پہ دکان مانی ددی انعام راوتے جی دین علاوہ دا ٹول نہ زیات کوپن پبن کی لکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور دے جی دا ٹول نہ زیات کوپن پاگی کی فرجنا واشنگ مشینی اگر دا عثمان جنرل سٹور لگی دلی دی لکی گیٹ والا دا دین علاوہ چکم دے بیاور پسی دا زیات کوپن چکم دے جہانگیر جی سے لگی دلی دی لقمان سے دا دو کوپن لگی دلی او بل کوپن واشنگ مشین کیوں کس کے یو کوپن چکم دے گا غٹ کوپن دا ٹول نہ غٹ کوپن اگا دا لقمان صاحب د عمری ټیکټ راوته یو لاکھ روپے ٹھیک شو جی او د دین علاوه بیا پکې زیات تر چې کم دی زمونږ د ضلع کرم چې کم دکاندار دی کم ډیسټریبیوټر دی ایس ایس ٹریڈر د ټول نه زیات کوپن چې کم دی اغه د ایس ایس ٹریڈرز راوتی او ورپسې د ټول نه زیات کوپن چې کم دی اغه سنگار کاسمیټکس څنګه فار د فرست ټایم د ټول نه زیات کوپن د سنگار کاسمیټکس راوتلی دی په دویم نمبر باندې چې دا یو ډیسټریبیوټر دی بل ډیسټریبیوټر چې کم دی ایس ایس ٹریڈرز ضلع کرم او په دریم نمبر باندې چې کم دی بیا د ټول نه زیات کوپن اغه بنو کرک لکی مروت نورنگ د دې سټ دکاندارانو ته راوتی بیا په دې کې د ټول نه زیات کوپن چې د نورنگ جانگیر جی صاحب دغه وتلی دی په دویم نمبر باندې د لکی گیټ چې کوم عثمان جان سٹور دی دغه متلی دی او سره اے اس کے ٹریلر چې کوم زمونږ ډیسټریبیوټر دی دغه هم کوپن لګی دی لیدی بیا د دین علاوه چې کوم دی په دې کې په لو لیول کې چې کوم دی کتا سوراشی جی نو په دې کې کوپن چې کوم دی هغه مونږ سره یعنی په کم کوپن کې مونږ سره کوپن چې کوم دی هغه د عثمان جان سٹور نه علاوه چې کوم دی هغه په نورنگ کی بلکہ شریف خان کا اسمے دے چکم لے کی مروت دکاندار دے داغا ہم وطلی دی جی او ہم داغا شان چکم دے یعنی داغا ڈرا مون ڈیر پا کامیابی سرا سر تارا سولے دا الحمدللہ دا زمون کامیابی دا زپا دے مانے ڈیر جات مشکور دا خپل ڈسٹریبیوٹر حضرات دا خپل ہول سیل اور سرا چکم دے دا خپل دکاندار او دا ٹول نزیاتا مننا او شکریہ چکم دے زر دا خپل کسٹمرز ادا کوم یعنی تاسو لسنر یا دوما چی تاسو مونگا چکم دے آغا سپورٹ کریو جی چا زمونگا دا ہائی کپنے کم پروڈک اغستے لائی پوزائم شربات جنکو پاس پینزائم گولے کریم فیس واش شیمپو آئل دے اغستی دنو اغی مخ سره چکم دے اغا سکری دی جی زمونگا دا پروڈک پیغامی گاونڈیانو تر سوالی دے رشتہ دارو تر سوالی دے او دنگ شان چکم دے الحمدللہ منگ پخ پل مقرر وقت کی چکم دے خپل ڈرا سر تر سوالی دے جی زدیر بیا ہم مشکوری ما دا کرک دے سیمی دے خلکو چونکہ کرک ہم زمونگا ریڈیو چلی گی دا زمونگ دا کرک پروگرام روان دے نو دا دی ریڈیو آواز بنو تا نورنگ تا لکی مروت و زیرستان تم رسی گی جی دنیا بلا خلک اولی ہم دا شان ساڑھے بارہ نیک پوری زمونگ پا لکی مروت کی پروگرام بھی پا بلکې ریډیو باندې نو هغه هم چې کوم دی تاسو اوریږي دنیا بلا خلک اوریږي په دې نیمه نیمه ګنټه پروګرام باندې ډېرې کمپنیانې داسې دي دوه دوه ګنټې پروګرام کې خورا نشي کولی تاسو په خدای یقین وکړئ ما په بل اوس په حال کې دا خبر وکړله مال زما یو پروګرام 12:30 نه پورې دی چې دې ته اړو څوک د سره پرایم ټایم وای نه پرایم ټایم چې کوم دی هغه د شپې 8 بجې دی 9 بجې دی ٹھیک شو جی او بل پروگرام سار پنانی میں بجے دے لکہ دام سے دس ڈیر پرائم ٹائم نہ دے دا چکم اس پروگرام شروع دے ہو پا دینی منی میں گھنٹا بانے الحمدللہ مگا دمرا گھٹا ڈرا پورا کرے دا خواہ نو لکہ مطلب ڈیر دکاندارانو دا سارا منے لمنا ہو الحمدللہ استاسو پا مین محبت سرا استاسو پا سپورٹ سرا منگا دا ڈرا چکم دے گا سر ترسا ہو لے دا دینا باز منگا کسٹمر ڈرا دا نو کسٹمر ڈرا کی منگا تاسو طویلی شی پا دے کی بلا شی نامات تی تاسو کوشش کوئی زان لکو گریما خلی او زان لتے لخی پا دو پروڈکٹو بانے چکم دے آگا کوپن دے او پا دے ڈرا کی بزتا سنے شاملو بلکہ تاسو با پا دیر را کی پخپلا زن شاملا ہوئی ٹھیک شو جی دیر دیر مہربانی و دیر دیر شکریہ تینکیو سو ویری مچ جی او سرا و سرا چھ کم دے یعنی تاسو کوشش کوئی چھ دنور و دیر زیاد تو معلومات را پارا تاسو پا دے نمبر مانے ما تو اس پا دے پروگرام کم کالو کئی و ما سر خبری ہو کئی 0336 88 85 0 97 بانے کالو کئی 0 3 8 5 0 9 بانے کالو کئی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندے ماتا کالو کئی 0315 6 93 5 94 او بانے کالو کئی نن بتا سمنگ لا مبارکباد را کوئی زمنگ دا ڈرا پاڑا بانے بل دویما خبر دادا چمنگ پڈرا کی د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہائی گولڈ چارکول فیس واش لانچ کړی دی جی د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کوم زمنګا ہائی گولڈ چارکول فیس واش دی د کوئلی والا فیس واش منګ الحمدللہ پډرا کې لانچ کړی دی انشاءاللہ امید دربا دی چې پدری سلور روزو کې تاسو ته زمنګا د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہائی گولڈ چارکول فیس واش هم چې کوم دیغه په مارکیټ کې ملاوشي جی د ہائی کمپنی یو ډیر بهترین فیس واش جی چارکول فیس واش چې هغه د کوئلی والا فیس واش یو ډیر کلاسیک فارمولا کې یونیک فیس واش دی جی تاسو به دا سوچوم نه چیرې د کوئلی نه هم فیس واش تیاریږي جی خو الحمدللہ موږ چې کلم مارکیټ ته سیز راوړی دی یونیک سیز راوړی دی لکه څنګه لای پوزایم دی الحمدللہ د مهدی کینګ دی جی را روان غټ اختر دی او زه بار بار دا خبره کوم چې په غټ اختر کې بیا دکانونه بند وي د اوس دا سیزن لا دوه دوه درې درې لای پوزایم واخلې په کور کې کې دی ټیک شو جی او سره چې کوم دی نه تاسو چون کې در روان اختر د غوښونه با تاسو لګ نه بلکې ډیر خوندونه خلی جی ډیر زیات خوندونه با خلی ځکه اکثر اختر وی خلک په اختر کې چې کوم دی بالکل انجوایمنت نه کوي جی نو ګوري جی تاسو کوشش کوئ زمونگا پروگرام اوری جی مونگ نا فائدے خلے لائی پوزائم شربت استعمال ہوئی دا زل بد اختر پا غوخو مانے تاسو مڑی گئی نا دومرا ڈیرے غوخی بخورے مخی بچے تاسو غوخو خوڑلا دا غین بعد با پا میدہ بانے بوج رالے درد برالے خلیل با ترخیو برات لے اوز با انشاءاللہ دا مسئلہ بالکل نرازی بلکہ انشاءاللہ تاسو بچے کم دے آغا پا مستقل طور بانے جے کم دے آغا دا دی مسئلو مسائلو نا انشاءاللہ بچ کے گے جی زبار بار تاسو تدا خبر کوم جی تاسو مونگ لا ٹائم راکے جی ہائی کاسمیٹس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا او انشاءاللہ دا دینا بچے کم دے یعنی تاسو تا مکمل مکمل دا ہر یو سیز مانے با انشاءاللہ تاسو تا زمانگا ریلیف ملاوی گی جی زبار بار دا خبر کوما چھے ہائی کاسمیٹس کمپنی او دا سے کمپنی دا چھے دا یوازی دا سے نیدے چھے صرف منگا پا ریڈیو بانے پروگرام کو بلکہ الحمدللہ دا ریڈیو سر سر چھے کم دے اگا منگا تاسو تا پا دیر اسی زنو مانے دا سے فوکس کو چھے زبار بار دا خبر کوما چھے تاسو کوشید دا کوئی چھے دا دین تاسو فائدے خلے جی یعنی مطلب زمونږ چې کوم دا پروگرام دی جی دا تاسو یوازې دا سیسر اوري مو بلکې دا اوریدو سره سره چې کوم دی تاسو کوشش دا کوي چې تاسو زمونږ د خبرو نه فائدہ واخلی جی تاسو زمونږ پروډکټ استعمال کوي زمونږ د پروډکټ د استعمالولو سره ډایرک چې کوم دی هغه تاسو خپل مې د ټیکي جی نو ان شاء الله امید در به چې روان اختر به تاسو موږ سره ډیر زیات انجوای کوي جی هغه هم سره به تاسو د خپل ژوند ملګري د لیپوزایم شربت جوړوي نو تاسو به خوشاله جی ٹھیک شو کنه ډیر ډیر مهرباني او ډیر ډیر شکریا تھینک یو سر مجی راضی جی ملگرے پلان کو چی دنن پروگرام پہلنے ملگرے زما سر سوک پلان نازی او سویل واڑی 0336 88 85 0 97 بانی تاسو کال کولے شئی 0 3 8 5 0 9 بانی تاسو منگتا لائف کال کولے شئی دا سمنگا دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھی تاسو کال کولے شی جی
1: رات
0: Okay, ji, caller palan ko mung sarasuk palan na ji sevel gwaria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیاز بھائی سر انشاءاللہ شے بربار ہے
0: بخیر علی عمر بھائی استنے مشے
1: خیر دئی ادرا مبارک ادرا خو ز خبر را کا تیرے خبر وا زب انشاءاللہ خبر غلاوا
0: نسن خبر نہ میں خوب پروگرام کی ویل کنے جزم گڈرا انشاءاللہ دا خیر روان دا
1: بس سپر برما دا سری جگہ مونا پر نہ میرے ودلی
0: خا خا خا خا نو بس زمونگا خوبانو که الحمدللہ او دیر کامیاب بڑھ راو شولا او دنیا بلا دکانداران ناغلی و تاستا پدر آچه دیر کم ٹائم زمونگا که دو چه پا کم ٹائم مانی چه کم دیغا الحمدللہ مونگا خپل ڈرا چه کم دیغا سر تر سولی دا
1: بس نیاز بھائی اللہ پاک نور ہا کمیا بی دل کے اللہ پاک کا اپنے نور ہا مکھے بودی مو پرن لگی پروگرام جی کوم کال اگے میں میوات میں اور ویلا چے ڈرا سا ویلا
0: ہاں بالکل تے بوت پورز مان ڈرا وا او دا ڈرا تے ہم گڈے رے زیات تیاریاں نے کڑی وی زک جے منگا پہلے نے ڈرا وا منگو چے دکاندار خفن شی ڈسٹریبیوٹر خفن شی او الحمدللہ ڈیر گنش میرے نام اچ کم دے دکانداران اڑلی دیو زمنگ دے ڈرا نے ڈیر متاثر اڑیر خوشحال ہو جی
1: بالکل اس کا کما ڈرا چلے کسٹمر والا یوزر والا تو اللہ پاک کا اللہ پاک کا کامیابی
0: آمین سم آمین ان شاء اللہ زمنگ دے ڈرا نہ دے دکاندار نے دوبارہ خون واغ سو چٹوڑ ویلتا سو بل ڈرا کل شروع ہو گئی مان صبر کا تیار ددی کسی پیسے کو ختم نہیں دی کہنے لا
1: بالکل نہ قبول زغا سے جری
0: ان شاء اللہ دین بعد میں ان شاء اللہ خیر سر زمونگا دین غٹا ڈرا کی گے ان شاء اللہ لگا دا ہو لسی ہوا ہے لگا دا کم ڈرا وا مثال سلو کی کم دے غدیر شوی زدا و ان شاء اللہ دا بد خیر سر سل فی زدا تر سلو لیو ڈرا گانے بکو
1: نہ بالکل نہ ہو صرف شروعات وا کنا
0: بالکل صحیح خبر دا نور سنگئی طبیعتوں میں مزاجوں نے سنگ دی جوان سنگ روان دے
1: بس اللہ شکر دا دے سر روان تیری جی او دے دینا سوا نیاز بھائی ہوتے تو سمرا پروڈکٹ دیا گامو سر ان شاء اللہ دیکھو نا کہ موجود دے دے کوفان والا کریم خر والی دی سمرا ودن کی دی کشمیر والا بھی ریخو والا اگڑا والا یا خیل والا مرغلی والا خاص والا ان شاء اللہ دا کریم دے کوفان والا غلی دی دینا دا پیدا اخلی سارا لکا کریم خوب آتے خواہ اسی ملاوی
0: بالکل
1: دا کوفان کی دا ازتی گیا تا دو کچا تا پکے ہوا تا
0: بالکل اوستا دکان ایڈرس دیتا دکان ایڈرس خوما تا کلن دے ویلے نو
1: پسریخو کے بس من سریخو کے دا
0: خامین سریخو کے دا نا نو تا خوما تا کلن دے ویلی جگہ نظام دکان دے
1: نا مو خوزا خوا کلا چی خوا کال خوزا اس کام کوا دے کلا می کال دیتا کلا دنو زرا خبرا پکے کوا
0: خا خا خا خا او دا تا پروڈک کم زینا اوڑے
1: زخو پروڈک نوید بایی سر دی دے سلمین دی کم دا
0: خا خا او کنا بیا سید وزا او کنا سر چی دلتے دکاندار نوڑے بیا خوتا تا دیر گران پریوزی او سنی خوتا سنی خوتا آگا پخپل درزی کنا سزی پر ور بجتا ورزی دکان نم سدے دکان نم دے سدے
1: دکان
0: نام عمر جانا خا خا خا نہ بس دکان فلکس پمنگ تالا جوڑو پخل ہائی کپ نہیں پنو مانے اوریجنل چیز بدل جوڑو خا کار بم رالے گی اور سرب دا دکان نہ پم رالے گی چلم بھائی سمرا دا اونچائی سمرا دا مثال چوڑائی دا بکے ٹھیک دا کنا جمعرات پروز مانے ریڈیو پاکستان کے پروگرام میں بے کلر اور اسی گم کلے نا مطمئن دی مطمئن
1: دیر جو تینا مطمئن دی او خاص دا کریم چی دی دو طرف دا کم دنی کو مخمنی سرفری وی آغا خو پا اوال استعمال سرا لکم چی اوال زال که استعمال سرا لکه کبیدن من شروع کمیدان شروع وکی پا
0: اختر مخیر زیاد خرسی ہوئی دکانوں نے اکثر بند بھی ہو لائی پوزائم نہ بغیر گورے داد اختر وق از مول ڈیرا گران ازام دے ہائی
1: کپنے والا بچہ
0: بالکل بالکل دا می دی کنگ دے کنگ لائپوزائم شربت خرچ کرے جدام دے پتہ ہی گرے بیک بون ہوئے دملا داغا ٹھڈو کے نا دملا داغا ٹھڈو کے نا دادا کپنے دا بیک بون دے پوئش ہوئے کا نا
1: صحیح خبره ده
0: نور وخت ساتونه خو ختیریږي کنه
1: انشاءالله الله فضل الله
0: ډیره مننه ده کوم خوشاله اوسه
1: موږ به خبره درته ځکه چې پاتین کیږي چې خبره مې نه ویل سره پروګرام ورېدل یو څو پروګرامونه ما کازه سلام ورېدل
0: ټیک ده ټیک ده ښه کوله خبره جزاک الله جزاک الله ها
1: بس نور اړوندونکو ته موکایر کنه ځای ښه شامل شي ور اړوندونکو را کال وکي
0: انشاءالله انشاءالله انشاءالله مننه تھینک یو سره مجی ډیر ډیر شکریا ډیر ډیر مهرباني بلې ډیر اهمه خبره د عمر د خبرو سره یاد شو زمنګا چې کوم د مولانا صاحب والا پروګرام هغه با سر پاته بجې باندې چلیدو نو مولانا صاحب والا پروګرام اوس به د گرمی په 2 بجې باندې وي ٹھیک شو دي اوس به 2 بجې ان شاء الله د خیر سره تاسو د مولانا صاحب پروګرام اوریږي مولانا صاحب چې کوم دغه نن به بالکل لایو پروګرام کوي د سو وخت چې کوم دغه تاسو زمنګا ریکارډینګ پروګرام اوریدلو دغه خاص وجه دا وا د ریکارډینګ پروګرام اوریدو خاص وجه دا وا چې د مولانا صاحب مرکه فاتحه نه په دی وجه مصروفیات ډیرو نن به ان شاء الله زمونږ چکم دی د گرمی په 2 بجې باندې د مولانا سے پروگرام میو ان شاء الله پروگرام به لایو وي ٹھیک شو جی نو تاسو کوشش کوی جی چې چاته پته نه وی جی نو تاسو زمونږ دا خبر چکم دی غا مخکې ضرور رسوي جی بہرحال ډیر ډیر مهرباني ډیر شکریا دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کی جی سوک ما سره خبرې کوي راځي ما ته کال را ملاو کوي 0315 693 594 7 باندې ما ته کال وکړي جی یا 0300 388 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ السلام علیکم ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ موبائل ڈیرا لہن کو ظالمہ ہاں جی 0300 388 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی هغه درنو مینوالو دا پروگرام تاسو ته د های کاسمیټ د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي را روان اختر دی اختر نه مخکې مخکې تاسو لای پوزایم شربت ډیر ډیر واخلي السلام علیکم اوکے جی د دین علاوه کم خلک د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیماران دي نو تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی جی ټینشن ډیپریشن انزایټی د بارا تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی زی شو جی د دردونو د بارا تاسو د پنزایم ګولې استعمال وی د چا په بدن کې دردونه دی اډوکی خوګیږي جی پټي خوګیږي جی خپل رګ بندي جی ګوزن مرز دی جی تاسو پنزایم ګولې استعمال وی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بسم اللہ ماما نے روڑی دے بسم اللہ ماما سرا بیخی دا کوپن والے کریم دکھا پدی کی کوپن موجود دی بغیر دا کوپن کریم پیوزی کی نشتا غمون ختم کری دکھا تاسو بتے نہ چرتا پخپلا اخوا دی خو کری وی پدی کی تاسو تما بار بار دا خبر کڑی دا چی دا دین بعد به اس قسم دی مواری نوی تاسو به په دکان کی چ کوی په دکان کی چ پکی کوپن نوی اگ تبو چ مالا بکی کوپن مالا کوپن والا راکا چ کور ته دیوڑو دا غی به ذمہ واری نشتا ما تاسو ته ویلو ٹھیک شو زګه چ دا زل مونږ ته کافی زیات چ کم نه خلق دا سی کور ته سی کوپن تیو باسی بے واپس منگ لے راوڑی لکہ دیوز دا ڈراما اس دکڑے کور تیو سی کوپن تیو باسی بے وی یار جی مات بیا رنگو کی ار دی کی کوپن نشتا دے نو ما اور تویلی دی سٹرکٹلی فارورڈ ما دا خبر کڑی دا اچھا چے ما ترنگو کو چھینا من کریم راوڑی دیو پدی کی کوپن نشتا دا گی اس قسم دی ما ونشتا گورا کالم کٹ کو خبر دا سی دا چے دے اس قسم دی ما ونشتا کوپن والے کریم چے خلی پ دکان کے بیچے کوئی چے پ دکان کے کوپن نوی دکاندار بے ذمہ واری او چے دکان نہ دیوڑلو چی یو قدم ام لری لاللی بیا ونشتره منگ دکاندار تم سٹرکلی دا انفارمیشن ورکلی دی چی بیا ودا کوپن تا دخپل جیو چی کم دے مثال ڈکے بیا ستک پوشو کار دے پوشو کسوک تانا کریمالی و کنالی منگ بتا تا کریم نو واپس کو خبر مقصد میں دادے چی زو تا سٹول او ریدن کو دا خبر کو ما ہائی کپنی یو باعتماد کپنی دا او دا پا دی سزون مانی تا سمد آگے کوئی چیلا کا مثال دے که کوپن نشتا دے منگ پا دی مانی A to Z پا ہر یو کریم کے منگ کوپن چولے دے ہو چو ستا سدا ڈرامے کوئی نو پا ڈرامو کی کتر ڈرامے مو کی نو پا ڈرامو کی ستا په ډوک بوک باندې کوپن خو نه روزي کنه ها به خو دې انعامات نه روزي نو دا ستا خپل کار دی ما ته بار بار ویل دي دکان کې چې کوي چې په دکان کې چې کم دی هغه چک نه کوي نو هغه به ستا خپل مسله ده ٹھیک شو دي بهرحال بیا هم تاسو ته دا خبره کومه چې کم زمونږه د مناسب پروګرام دی نو هغه به ان شاء الله د گرمی په 2 بجې باندې وي صحیح شو دي زګه چې دا سو وخت زمونږه پروګرام نو شوي نو تاسو ډیرو خلکو ته پته نشته دي نو د گرمی په 2 بجې باندې ان شاء الله د مناسب پروګرام وی دي لایو پروګرام به وي نو پروګرام وي او مناسب چې کم دی هغه د اختر د قربان نه حوالی سره چکم دی هغه خبرې کوي ډیر ضروری خبرې دي دا ډیر اهم خبرې دي چې تاسو د اختر نه مخکې چکم دی هغه یعنی دا سیزونه زده کی جی ٹھیک شو کنه ډیره مهرباني زکه چې غټ اختر کې دا حساسیت ډیر زیات دی ډیر سیزونه چې کم دیغه زده کول ډیر زیات ضروری وی جی ډیره مهرباني ماته پروفیسر ارجینیاس علی مومند ولې کیږي دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمن اسکبنی وړاندې کوي 0336885097. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی روڑا بخیر علی ستڑے مشے
3: خیر تخیر
0: دو آگانی دیجی سو خبر کے دے کم زینا
3: ونورین خبر کون دا
0: باڑے نا دے کال کھڑے باڑے تا سمنگ آواز درزی
3: نا باڑے کیا آواز نرزی
0: ہاں
3: سو بین

0: یم
1: هاوس بنو کې د سوای کنه مړه مونږ د حیران کو بس د بنو نوایا طبيعت د خنه برابرې ها خیریت دی وای کنه سم معلومات به کرور می
0: دا لیپوزایم شربت
1: لیپوزایم شربت بنو کې باز محمد گلی کې زمان مارکیټ کې ملاویږي او لکی گیټ کې عثمان جان سٹور کې ملاویږي
0: او باڑی کې د کوم کې ملاویږي
1: باڑی کې نه ملاویږي ها
0: باڑی کې نه ملاویږي
1: نه چې دا غزي عزیزان سره راوړه ها لکی گیٹ کے عثمان جن سٹور دے گا سرم ملاوی گی باز محمد گلی کے زمان مارکیٹ دے گی سرم ملاوی گی ہاں اوکے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو رب جی 0315-693-594-7 مانی تاسو کالو کئی ماتنیاس علی محمد ویلے کی گئی دا پروگرام تاسو تہائی کمپنی اڑان دکھی جی زمنگا چکم کریم دے پاگی کے دن کوپن موجود دے روان اختر دے دا اختر پورے بین شاء اللہ ستاسو مخ سپینی گی دا گنا بم ختمی گی تیر سری بم ختمی گی کوپن بم دت ملاوی گی انعامات بم گٹائی نو تاسو چکم دے پدی وقت کی ڈبل ڈبل ٹریپل ٹریپل موقع دی جی تاسو زمنگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم یوزل ضرور واخ لے ندی سر منگا دا انار او دا لیمبو والا فیس واش تیار کرے ہائی کمپنی کی دا سر ضرور استعمال ہوئی دا وختو دا پارا منگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دو قسمہ شیمپو تیار کرے دے جی یو دو کیراٹین دا کوپری دا پودینی والا شیمپو دے چا پا سر کی خشکی وی خارخ ہوئی نو دا استعمال ہوئی چا دا سر کی خشکی خارخ نوی نو آگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈے والا شیمپو استعمال ہوئی ٹھیک شو جی دا دن علاوہ چکم دے اور سرا دا ہائی کمپنی چکم زمنگا ہربل آئل دی منگ دا سی تیل جڑ کری دی چی پا یو ڈبی کی دننا دو بوتل لی جی یو دا تیل بوتل لے یو سارا ورکوٹے بل بوتل دے دا ورکوٹے چکم بوتل دے دی تا وی لکی گی ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر دا وی خطو دا پارا چکم دے آغا منگا دوی تیار کری دا تا سو بدا دوی استعمال ہوئی دا ورکوٹے بوتل با پا غٹ بوتل کی واچھا ہوئی مکس بے کئی او دا آنگین آباد بے تاسو استعمال ہوئی ٹک شو جی ور سارا چکم دے کوشش کوئی چی دا دینا صحیح طریقے استعمال کوئی اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام ایمن بھائی سنگ چلے
1: خیر دے جی بالکل ٹک ٹاک کے موایا کا نڈوڑا بیخی خیر دے بس اخیرے میں دا سر پاتے دے لگی لگی خبر بڑا سر ہو کے
0: بس اسی جو خبر ہے کولا جی کنا
1: جی جی
0: زما کور ولا نہ دا
1: ہاں
0: اگے دا لسود اب خدا گوتے دے دی
1: ہاں
0: دا دیر دا باز یو بک دا بدرتے ما دا کے خوش خوش خوش کئی کنا ہاں
1: ہاں صحیح صحیح
0: خپل مڑے پرے شی خور لے کنا
1: صحیح دا صحیح دا صحیح دا بالکل بکار کی بدن کی جی چرتا درد کی چرتا زخم یا پینزائم گولے کار کی ہاں ادا تو ضرور استعمال کرو دس سر لائپوزائم شربت ہمارا کم سے نہیں کال کرے ہاں ہاں ہاں بس دس صحیح بس امارات کا اسمیر اس کی ملاوی گی عمر دن پلازا ماشاء اللہ بس اس اختر لے بیا روڑا چھے وخی اخری صحیح دا
0: انشاءاللہ زبدایا جو پپال برنما لپزائن برنما بنزائن گولے برنما بزرزم بزارت و درزم خواہ
1: ہے اوکی اوکی اوکی جزاک اللہ
0: اوکی اللہ
1: شکریہ دیر مربانی تاکہ سر مجی ٹائم اسر ختم دے سواب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چرتے خادبات خوشحالہ سہی پل قربار جینیاس علی محمد بدعا گانو کی اس ساتے 2 بجے بدا مناسب پروگرام ہونے دلوے اللہ پامان پاکستان زندہ بان

جی جناب یو ځل بیا تاسو ټول ته ویلکم کوم لا ګیم په خپل شو شي او تاسو معلومه د غنځ دا ټایم چې دا د ایشما کاسمیټکس طرف نه مشته حواله شو دا او یقینا ډېر من د بعد از حاضری کوم لا ګیم تاسو په خدمت شې او الفاظ ارسرشتان دي د تاسو شکریا د کولې لپاره ځکه چې ډېر ټایم شو ډېر ټایم بعد از شوتا روغلای او وجه ټول دا غوا چې مسله مسائل وې د لپ ټاپ له حسرا یا د توري له حسرا او ماشاءالله ټول مسله حل شله او غټه خبر دا واقعنه چې مان شه عيد یاو او دا سه عيد چې مشتا دای د پواړی کې د ډېر خواند روکای وجه ټول دا غلو چې په دای چې مختلف خرقه هر یو کس د خپل کېر نه بر تک ته بالکل جوړ نه کېږي دغه سره ان شاء الله ټول تزبیا سلام پیش کرو گے خواہش جوڑی نیتا جسے کہ آواز اوری لگیا دی پلکی 88 پوائنٹ لکی 88 دے او دا گارن گے لکی ٹانک 88.4 اور سرا دے کرک 88.4 دے یقیناً الفاظ میرے ساتھ ساتھ نہیں دے رہے جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ میں کھل کے بات کروں وجہ ساری یہ ہے کہ میرا سسٹم جو ہے بالکل اپ گریڈ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں دل کھل کے لیکن ہو نہیں پا رہی ڈر سا لگا ہوا ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سسٹم ساتھ چھوڑ جائے اسی کے ساتھ آج میرے پاس ایک ایسا دوست آیا ہے کہ جو بہت ہی محبت کرنے والا ہے اور بہت دنوں بعد آیا ہے اور ایسا دوست یقیناً ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں لوگوں کو اور دس ملگرا چ یقیناً ڈیر لرن آر تروگلا تھا پارین خو میں پدپ لحاظ سارا کسوٹی شیئر کری ہوا چ آیا سیکتا اور سیکتا دگا میسج کوین کا چا صحیح جو برون خبر حل دغه سارا سارا دتا زو انویٹیشن ورکاو او ایغه نا پہلا پہلا موتلش کی میسج او کیچ ائے م او سیدا تو سے سماعت تا صحیح طریقے سارا راسی کنا 0332 80 80 101 0332 80 80 101 زکا چزو ی چ اوس میچ بلاسٹنگ نکای پدالے ہا سارا اس کی میسج او کیے چا اوس موتو سیتا صحیح طریقے سارا سی لگیا دا دارتا شالا شی او کنے راسی جی بی ار تا شالا شی او کا پچا باد لگی جی آگار تو سال اچھی چلو کوئی بات نہیں عدنان بھائی سنگ یہ سلام رضوان رضوان بھائی مونم دا حافظ ظہیر اتلا کا چپن نو پس دا کر شارش کی کمزرا ہے آئے ابراہیم رغزا السلام علیکم آواز شیدہ شہیدہ ٹانک پر حافظ ظہیر شہیدہ ڈیرا مرنا جکڑا خر جزا حافظ صاحب آواز بہت کلیئر ہے وانا کے ریڈیو پر ڈیرا مرنا اللہ دے گلے سی گلو سا اللہ دے دنیا خرا دشلی کا لیا کل اٹینڈ کوائن چلش کی موتا پتو لگے جی دے کرک پا ستم دیا چھ ما اوز صحیح دا کنا دا گارنگے منگل ملا پا ستل حاصل را چھ موتا پتو لگے چھ اوز میں صحیح دا کنا دا گرد پر آمونا بار یوزر بیاد زون سرا سیو کی 0332 80 80 101 0332 80 80 101 0 3 3 2 8 0 8 0 0

0: جی جناب یو زل بیا ویلکم بیک دوستا ټول ته زکه چې ماشه ایوانی ما خبره ماشه روشي زکه چې زخپل کیر نه شو ته سره شرکاو به کله کله ژاغ ورشي چې او دله روشا به زبیا ورکیش به چې زبیا ورکیش به غن با چار من لاند ک به بیا ارچیک او ته سم پته لسته چې یو د سل بار سر روستا چې دای ټول د خاندان ټو سر اپری چې لا جا یو زل بیا ته تا ویلکم یی یقینا د سنگا زدان یی چې د قتل کتلے تا او د ملاقات تا او سارا د سره خبره تا ز خپل ډر زیوت زیوت کوزمانو او بس مینا محبت د امر دار سره چې دای وینر سره به زیو زون شي خلا محسوسو چې داس میار دو میار ته شکل نه مز دی خبره اونو کو به زو زون شي خپل خلا محسوسو چې یار دا درین ملګرا مون خپا خونه دا او اکثر وجه ټوله دغه چې یارا دا لیپ ٹاپ مسئلہ ہوا تو میں ویڈیو شیئر کری ہوا کہانی دو امیر یو بہترین سسٹم سیٹ کرا ہو چار تو لازمیر سے مو سارا اسپیشلی شو کا ویز کا چھ تو سارا شو زو کو بے وام یاش پر خال دگے دو پر ارسی چ محمد دین بے تو دا ٹکی کڑی وی یو تر بیا سلام پیش کاؤں ویلکم درتا می محمد دین بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام حفیظ بھائی شے برابر ہے
0: لئی کرم دا لئی فضل الحمدللہ محمد دین بھائی دار توشا جے سفر ڈسٹرب خون کر لے
1: ماشاءاللہ
0: زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو زل بیا دینے زدا در تمی تک تو کو جاری ستا دلا کا چتو تو پر اسپیشل چائے لا کا چسا لا رو گلا صحیح
1: دتا اٹین کا

0: जी जनाब सरंग दैलो तो उका दरगना छ दिया हेरियन दी छ बाबा जानिम जे बनन सुशवी दी
1: दल ते दे दा प्रोग्राम सेट काउस बदा खबर
0: ना मोहम्मदिन भाई दसो सके ना मोमा शेडर छुट्टी हो गड़े ना ए ते दिए दिमाग ना आ खबर वतली दो चार बाबा जी ने दले
1: नो सारेगी
0: बदा ओ जे दले एक ते मरसा जे कला परफ्यूम सेट काऊ ڈیمانڈ چیارا تقریباً بیس تیس پیسینا ترتیب بیدار سر اڑا دواڑا بیار تا گوری کسی لگ گیا سر رہے جی ہاں ٹائم پاس شپ بندے شاہی محمد دین بھائی در تا اوشا چھ گرمی ہوٹ ہوا سخت دو عید میں سر آگے ماشاء
1: اللہ
0: زبردست مخت رونا ہوتا محمد دین بھائی عید میں شکر کیا
1: الحمدللہ
0: او زون تا میں خپل خپل وڈی نے مانشنا عید سیٹ کھڑا ہو ماشاءاللہ او دینا تو سے سان سان گرون وی کر سو کھاوی
1: یار سر جی دا سدا چے خبر آغا دا چے کبھی کو بیان کے اچھا بے خرچ بے خرچ نہ کے
0: خرچ نہ
1: کتا جان دا سو پتہ بے شاہ جناور اخیستا ہی کنا
0: جی جی
1: دا سے کس پ بجے رائز چے یار دا دے گراندا دا وڑیا دا ماتا دا ما اخیستا دا تقریبا درو نی چے 20 25 دن مخ چے ولا تا
0: او دا بے تو بے شاہ مندلا دا
1: او پ آغا پ ذریعے باندے چے کوم آغا وا آغا بے 2 لاکھ آغا چے ما 1.50 چا اخیستا
0: بالکل
1: آغا بے 2 لاکھ چے شاورا 2 لاکھ 20 180 پورے ہونا کما نوا بے بدا سے کسان آغا بہو چا بے لاش گڈا در کو کنا مطلب بے بیا مڑ نہیں ور لا یعنی کوائی
0: دا سے دو دا سے
1: کیرا ورس کدا سے کسان رال چ دا تاول چ دا وس 1.20 آغا بے مو تر چیل یو خبل راول بے بیر راوس
0: اے کنا دا سے نو دس
1: خبر چ لگا او خوب زو چ دا ویتی بس ماشاءاللہ دی خلق لگا آغا بدل وسر رویہ غنے
0: رویہ بدل تو لو وجہ دس وکن چ سٹارٹنگ چ دالے بارڈر پ باندو
1: ہاں
0: بے سٹارٹنگ چ زنور چ ویا سوکاوی
1: بے
0: چا چنک اخری دو ورز ش دالے بارڈر پ خلاص کو میگه دا وجنه مسئله تو دست جو اصلا چه مثال زنور گرون شن حالاکی میشه بزور شی استدینی که کسانی دا حضور سنسلش که بزور نسایت شنی میشه خپلا ایدینه چه دی اخری ورسته سیخایی
1: خدا تا شوری دا
0: دا مثال خوری نو ترکاول دی بیگه نباد خیال سوتل دی اوری را ست
1: ستر تیری
0: ماشي دا لپ ټاپ نه ما دا مکسر نه ما سري نه ما دا ماشي دا لپ برنګ نه پر روز خلک یې چوي درا لکه چې په فارم
1: شو لري چې پر پروګرام څه کړای
0: نه کنا دا ته اوسه محمد دین بھائی
1: جی ابي زای
0: چې پروډکټ ته اوسه چې تو سره شارټیجر سي
1: یار رادرومی دا
0: سره بالکل
1: رادرومی
0: ایک نام شو
1: یار چې جاگیر بھائی ته وایو هغه وایي چې اجازت ہوئی نام تو ہوئے ماتا والے
0: ہوئے
1: اجازت ہوئے گا خوب بس ماشاء اللہ دی چل رہے ناخ کبھی بھائی بس رو کرنے ہفتے بعد ہی کا نا وہی سب آتے انتظار کدے میں بیالا کی کن سلی رو خوش کی پو اور دس ساتھی جرا درو میں پیس بھائی لگا وہ تا نا مزہ چاہو اخلا چو دا کم دا لاس پرو بلیچ کم دی کنا اگا ساتھی دا اگا نستا دی خبر سپائی پوچھ لے وہ خالق غواڑی پوچھ لے کنا خوب بس لاس ہو
0: جی محمد دین بھائی اس میں لیکن علاقہ چھے 25 تاریخ نکیم دا سارے کیم تیر شو کنا مائی در تشاہیم جو رز بادی دو 20 تاریخ تا موتا سٹاک رو غلاو دے فرمولا کری میں پیش لے حالانکہ سخت گرمی دو تقریباً 2000 سٹاک رو غای سل کٹن تقریباً ار پیرا شل موتا سو کٹن شے نن دے دکون نمی سے جروغا چے مول دے ختم مول دا اور سرانگی چے مول غم رکوا او مو پینڈنگ شارڈر پریت تا تقریبا ابلا ور عزت لاو پیت پر دریم ور عزت غالبا عزت لاو بے چ عزت لاو بے غوزش مارڈر تو لیک مو تا چارا جی سب کا گورا پتا تا با منی نہ لرلا جو لاو بیت تو باو یا چھوی چور چکل تا لوٹ سی
1: صحیح خبر
0: بدر با سر کاپ شو مو سر ولا گو او بہر حال مول خدا سے ٹور وچ ام ور عزت سو ور سو
1: صحیح خبر
0: زکا ور چتو من مجلا سے چ پکر سے بڑوا حالات میں خراب تھی
1: ارون میں انعام تو یو ایس پر اٹھ کو تا تیر لے گو خاندان ابشی نے پوچھ لے لو خاندان ابشی نے بس ابھی بھائی دا خبر ہی
0: محمد دین بھائی در تو اوشا چھ ماشاء اللہ کاروبار دے سکا لگا چھ پہلا چھ یو تان وے یو تان لگا زا دگ لحاظ سر خبر کہوں چھ مثال کی زندگی چھ زوجیت روشی بھی اللہ پاک لیا رکھ لو سکو دا خال کے نن سب چھ مسئلہ دا جوڑا کڑی دو چھ نکاحی نے اسدی یعنی پریشی دی کم کڑی دی دے خوف و ڈور دے وجہ نہ چھ رزق دے سارا بندے جی رشتہ ویا چھ پہلا سرنگ وی حالات تے دے ورونا پہلا ویس تے سرنگ دی حالات
1: یار پیس بھائی لاکھ لاکھ شکر دا کوران مخ چولو او غوندے لگا
0: سرا یو کس
1: یو کس گئی کنا او دور انا ولا خوب وس لاکھ لاکھ شکر دا
0: ماشاءاللہ حالات تے بدل لگا اگر تو ویڈیو
1: چا یہ خبر نہیں
0: سے خبر کیا ہو سکتا حالات تو بالکل بدل دی اللہ طرف نہ برکت نہ دی رحمت نہ دی پیش لے
1: دادر واغ ہوئے چاہیے نو رنگ چاہیے
0: یار دگا درواغ مانن پر نہیں دی رہی وای چوالے چما یار نن پر کلا درواغ ویلی دی کنا مثال کے طور پر کنا
1: بس
0: پرس دوا کلی دا پرس دوا اے زو دا نہیں چے کلا یا چ مدر ویگ ویلی دی غلطی سارا کنا آگا میر خوب ہے تارا اوکایا کنا چے یار درواغ مثال کے طور پر کلا کلا زو شو ویے بے چ کلا میں ویلی دی دا بے مثال کے طور پر بے زپش ہے نیو لا شوائیو بیش لے او بے چکیم آگا شرمندگی وی چے او درویغ دے ویل یا نہیں او بشاو یا او پاساو یا شے میں ملتا طریقہ نرسی چے سران کی زون کلوس کو برحال اس میں دا وریر دا ددی کونہ کالر کھڑا دا دا پتشتانا چے تیتو پر رکڑا دا ازو دتا دا ویل غونے چے زپر ریڈیو شئیو اور ریڈیو مناسبت لے اثر مصر خبر دا ہوکو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی رے سران شی بربری ہے
2: بالکل
0: ماشاء اللہ خدائی لو فضل اللہ دینیرا کمپنی خال کے زوری کائی چیارا امیش داغا پروڈکٹ خارس کی ارتا الحمد للہ پیرا کیجنا خال کے نمیش پٹائی نئی لالا درتا اوشا چ دس کا سون کو ورسی کا نا پر ریڈیو پسند آندے یار حافظ صاحب دکون تازہ اسپیشل تو تر غلائی ہیں اور ڈسکاؤنٹ سر او کبھی ڈسکاؤنٹ تو سے کہیے کہ نہیں کہیے
2: ویلے نام تنگا ہے ڈیر پہ انتہا ہے ڈسکاؤنٹ ہوتا کہیے دائی پر غلائی آپ نام گندے ہی ڈسکاؤنٹ ہوگا ہم ہاں ہوتا کہی بیا
0: شاما شلا نہیں لالا در تو چے صرف لحاظ رہو یا چے کوالیٹی لگا چے خال خو تو نا خلی چر چارا سے گلا شکوا کری دو چیارا چے
2: نا ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ پہ سائٹ سے دے بٹوے کاروباری کا ہے دے کوٹے کاروباری کا ہے ماشاء اللہ

0: بدنام شو
1: خبر
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بل کالر زون سر خلم امید خدا لارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم
0: السلام علیکم ماشاء اللہ مبارکی دیر کرا
1: ما خوځوی ار دلی وخت تاسو هو سبل خبره کوله او سواده ولا خو ما زړه نه لګي زړه مبارکي
0: نه نه نه دوام د خدای پستر کې ځان شي دی دا دا چې یو من دک به تیرا دا وہ تو شاد زئی بارے سے ہو کدائشی کچرے خدای پاک فضل کڑائی دم دے بے خدا حضرت کدائشی پرینش دوں دا گردوز ہوں نو بس تو گزے شے چدائی پہ بیٹھ سے بات رو گری شادی سے ماشاء اللہ تو آدم محمدین سارا مینا محبت سمنے ہاں ایش ماسٹار دا دا ریڈیو اسٹار دا او غزنی خیل اسٹار دا او دیر دی نورنگ اسٹار دا شاہ پروڈکٹ لے سارا پشتنا کہوں جی چی تو سی چارا اخلی پروڈکٹ ہے ایش مولا
1: ڈرائیور
0: جی
1: ابراہیم بیٹھے ہیں سولر سسٹم ڈبرا بازار مین روڈ بندے زربادا جی صدام اینڈ رمضان مارکیٹ منصور جنرل اسٹور زربات خان اینڈ مجید خان اینڈ سارے خان دادرے کا خان بالتا ملا جی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا محمد بھائی دا ابراہیم چیر سولر سسٹم اللہ چیرے بہرحال پروڈکٹ ملا جی زئی انس خان سردی خیل نا مو دکان دپ میرلی کے مو سارا اشما ہربل آئل شتادی یارا انس خان اللہ دے گل را ڈیرا مہربانی اللہ دے دنیا خرت خوشلی کا بالکل السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خدا خیر کا نعت تا جاغوا خیر سے غور تو ان سرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام.
0: سرنگ عالم شیے بربری شیے جوڑ.
3: ہلو
0: ہلو.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اجی صاحب شیے بربری ہیں لو کرم دا ویل اتلا کچ بیا عید نہ بعد بیا لو سیرو غلا ڈملتا اونا دا عید خود غوشو دے ختم کریا پکلی شکانی پرش دا ولے اوہو جی سب یہ چچے بڑا چشی کنا سڑائی بیغ دا واجے نا بیغ سی کی چرز غمائشی ہر بل آئل روڈ لو ایسے استعمال کر کا چاہتا تھا گفٹ کر لو
3: نہ
0: ابراہیم بھائی پہلا جان دا بیا جہان دا روشی پہ ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی اعلیٰ دے کلر اعلیٰ دنیا خرد خوشی کا اعلیٰ دے زندگی سے برکتی نہ ہو محمد دین بھائی دکلی نہ مری نہ تو تر ہوگل تو سر چکس لے رس کنتس لے مرچ جاگ نہ کھائی اص خبر کون سو
4: دکان
0: نہ صحیح تو دس بوتل لو نہ ہو سو تو دکان نہ ہو در تیز دے ہوئے ساری زدانو ہی چوان جارتا ہو رہی ہوتی ہے دا مرا در نی اور شرین زیدہ ہوئی ہے آیا غالی میزی چی دا سی چی پیزے بھی دبات بھی تکل کے محمد دین بھائی داغ شدے تو مثال کے طور پر سکھ کردار دسنا چلو جناب کسور دا ہوئی چی در مولوی سے بھاپے سے سچا شوانا روزو یو زلدہ ہوئی چی دا ٹور جملے چی دا مواتر ازدے دیشا دا نن اکاسی کا ایدہ سے جملے دے من محبت اکاسی کا ایدہ کنن دیرے میں اندباد دے میجو دیئے یوزی تشلی بے چی دیرے میں اندباد موتا کوزمان ملگرہ چی زودا کوزمانو بے ایغ تلشکی دا سے من سارا محبت سارا بکلا کلا پا گلون زولو چلو بلکل رو خنا. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پاکستان جماعت لوڈ اسپیکر تھا چکش ہوا ڈبل ڈبل شاباش رہے گا دوست تو بولتا ہوں سا خیرا پہ رہے شا رہے گا دو رہے گا دو اوکے شا رہے گا دو ٹھلے تو روپے جانا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. کریکٹ شد ایشما پروڈکٹ ماشاء اللہ ہر عام و خاص دکاندار سر ملاوے جی تو سے ورتلائشی ہے عمر دین پلازیتا 22 گریڈ دکوندا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی عمر دین پلازے پسار شے مدینہ سپر سٹور دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی عمر دین پلازے شے امارا شاپنگ سینٹر دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی حاجی گل مارکیٹ شے خان بدر حاجی صاحب دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی چائنا پلازا دو دگا شے دانیال کاسمیٹکس دا دی سرائشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی داؤد کاسمیٹکس دا دی سرا تمام پروڈکٹ ملاوے جی اے زار تو اوشا چت کیم زوی تورا گلی اے او چا ست تویری دی چنستا دا صابر آباد نہ خبر تھا. او صابر آباد نہ ابئی نہ میرے ابئی ہمیں نہیں ہوتا ہوں یہی ایشما گل موجا ابئی ہمیں پلا پشاور سے مرتا ہوں یہ کہنا اور میر سنگا بن سولو سے ابئی نہیں ہوتا ہوں یہی
5: صابر آباد
0: صابر آباد سے صابر آباد سے بسم اللہ کاسمیٹکس اللہ دیے تو رشی شادو بسم اللہ کاسمیٹکس کیا سرا جواد سرا ملاوے جی بالکل جواد سرا ملاوے جی بالکل ملاوے جی کان شو سرا ملاؤ بے خالی پٹ گون دینا بار انہیں روکلا وہ متر سینڈ کا بے تو گورا جواد تھا شان ندر تو سے چار سو دکھ رہے ہیں شاہ خیریے میز یا خیریے ادار تو اوشا چتو پچار تو شاید یش مولا اشما هربل آئل اشما کریک کریم رگا شما خیر ان شاء الله زوی معلومات کوم دادا سے عام پروڈکٹ تا جلا خو ہر دکان دور سرا پریتا پیش لو کچرے میٹا خیل تا تر تلائی شے یا سیکر لائی شے میٹا خیل شے فینسی کاسمیٹک سولیا دا دبئی کاسمیٹک سولیا دا کشمیر بیکری دو تو میٹا خیل شے اتو سن دبا لری دینا اتر تلائی شے سے کو تر لائی شے کے سارا ٹول آئٹم پیرا دی شادو خیر ہے ڈیرا مرنا گلو سے زندگی شدے برکتی نہ ہو چیزا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی بلکہ رزون سرا خونو گورو گورو سیکتے کیم زنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
4: وعلیکم السلام مولو سلیم
0: ماسوی. اللہ دنیا آخرت خوشلی کا ورے راتو سر روزو پر انجا خدنا نو میڈ نشلے
4: او بلا خوضا کی ساوا
0: دا خبر ہو کا
4: اے دا سے میں ویلا
0: مٹال کا جو سر کو گوری
4: بکری
0: بکری بکری بکری لکڑی ہو کلا نشا بکری کلا ہو روشو کلا روشو چٹولی اور بھی خیر کری تا گوشا اڑے دا بے خیر دارش کی لکی گیٹ تار رسا وسا دو سلوٹ کا ڈیرے مہربانی ڈیرا مہربانی کیا بھائی اللہ دے دنیا خیر
4: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. یقیناً ڈالو قادر بابا اللہ دے گلرا محمد الدین بھائی تک مبارکی رشتہ دو رشتہ دو پکپل جانے کی خبر ہے جانا تو کر جا یقیناً خیر دے اتا چی ٹول خبر دی اتو دائی نتلیا پتستانا تو ہوا لیا انعام چڑھل کا یار تو خواہ مش تو سے دابن بلا رہا کہ مش تو دو چیڑی بے میرو سارا خواہش ہو جی یہ سر بیا گا ٹول خواہ دوڑی نہ چاہیے سکھ بے میر مثال کے طور پر دس ہی گپ شپ نہیں یقینا دا مل کرا دس روگلا دا چاہے دس سرا تب ہم دس اسرا بیا دو بس مجھ یاد مند چھ فتوی نہ لگا یہ زکا جنا دس تنگ نظر خالق ستا دی چاہ مثال کے طور پر بیلش کی سکائی سوتا یہ بخیلتے بکائی تنگ نظری اختیار آئی یہ چاہ فیض سے بیلو خان دل کلا کلا دے خیر زیا خون دے کنا سپا بندی کو نشتا ادھر کا بارش ہے کاری سے اپنا پشتنا کہوں چھ سپا بندی کو نشتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: وعلیکم السلام حافظ افسرنگے
0: بھائی نے ایسے دے پتا بلا کے جی کاری سے چاہ
5: یار جی مخبر مستان کال کنا مناسب نر لگے خدا مہلما چ کیم دے سر غلا کنا
0: دباس دگنے دے پوتے دل مہلما دے پوتے نو دار دے
5: مت تو خفا دے جاز دے کہ خدا مشتا وایا
6: کاری صاحب کاری صاحب خیر وعلیکم السلام وایو
5: جی
6: چتا نمبر پر آلا ہے ماوت لزم چیک سو دا خبر مزہ پیس بھائی تو پروگرام نہ بات اکاؤنٹ تھا والا خیر تو سر طبیعت شدہ برابر ہے یار پالا یقین ہو کچے کتا تھا دروغوں جو میں ورز دا چے لکی تتلایا لکی نہ بیرا غلایا او زړه می بس چې بتا ته وای نو خبره و بیا شاو کو
0: دا غا مینا محبت یې سره ډېر چې لکی نار په شرګوټ شو شا
5: بس حفظه ماشاءالله دا جی بس اسم مینا دو کنا چې لکی تک سا او بنو تک سا او بیا د مهم یت نه بس الله پاک دې جمع ته صدا ته اخلاص نه تی باقی
6: امین
0: امین امین
6: پزړو منه کاری صاحب لا غوا د چ لکی تا غسل نو بیا ما ویل دا 8:30 بجې 9 بجې د ته اوس را سینا وخت پي او بیا بیا پیس بای میس چ کاو ما ویل چې ار زړه چ بو چ دا خو مال کمې ست او کو دا و غټو چ سم الله ان شاء الله جان در رسو نه
5: بس مو تان د زا ولا کې دا چې څه ټم ټبل پیل نه سره جوړو ثاني خپې ست دی نه یو نیمه میاش پروګرامونه نه کاول
6: تا دا خبر دی لا زای نه سي
5: خو دې مو زه تحقیقات کوم چې تاسو سره ملاوي
6: صحیح ہے سر جی صحیح ہے اوکے
0: ڈالے کاری صاحب کاری صاحب دا دم تر بولا تھا غریب بیا دام تر بولا تھا پچھلے وہی کہنا لوا دم نہ پہلا مجھے کا برش زون سرائی شدا پچھلے تو داس پر سنا تو ڈر جیو تو مثال غور کو فکر قبل تر رہا ہوں
7: نہ مو حال تک مت بچاو تے ہسے سے چیتا دا دل پروگرام نہ کی مت جو جو دوایا مت کڑا دا اوچتا لوڑ دا مو بتا دے پتے وا پر گندا دے پتے کڑا
0: دا دس ویا زکا او قادر بابا چاٹی پاٹی ہوئے پستلا کولا ہے مو سا جو سڑا اچھا لگا ہوں دا
7: ہاں یو فضیلت پہ تو بیان کی جیسے تو وچ او کا دعا ودو نہ او کا نا جون جولائی گرمائی میں میر تر بلا پیتو بھی تک سے
0: ویلکم گئی امید خوب رہا دگا چاہیے اللہ پک میں جناب تو سارا پورا چاہیے دم اتیا جاؤ
7: گرمی بس جو اسما ہر بل اسپری چو دادا بس پل استعمال کے رو علی بار ایمرجنسی بدن مندی ہر بل اسپرے لیدائی گرما کو پڈر کے لڑائی والا کی جہاں بدن مندی لیدائی غسل وینا کوي موسم لکا گرم شو دا گرمی جی تو شوید ہو گرما کے بعد وہ شروع کے دن بول دی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب یقیناً در تھی کہنا چیتو سر جس طرح کے سسٹم بھی اوزو خدا سے گپ شپ چی لگاؤں کہنا بیڈر خان کا پہلا زل حدود مود کراس کر سارا تو دس سارا یہ کہنا ہوا جب بالکل حدود ہو رہا ہے سارا
6: اس میں خبر ہو تو کہنا چلا میں دیونا ونو ساتھی کاغا خبر ہے دتا وکڑ رکھا نا پوچھ لے یار کتا خندا ہو در ماتا ویشتا
0: شا شا چلو خدا دے خیر کائی دتا ہو مشتو سے ہو سسٹم دا شنگ چے ایتنا پہلا مشتو سے سسٹم سارا سٹ کڑاو چارا چکار اتر وائے میں بار بار میں سجینا تکول او خبر ٹولا داگا ہوا چھے باس مانشے لیپ ٹاپ سسٹم خراب شو امی تو تا ویڈیا در سار شل کری وا او سارا دام یہی چھے انشاءاللہ چ موسم خدا دس بار کو سرنگ چنن موسم دا سرنگ بار بار او یاد اسے جی ماں او بدا سے اسپیشل میں انوائٹ کاں او یاد اسے یہ چالا دے دس بار بار کا چ دالے میں ایسی تاولا گو او پبلے کبرا شے ایسی تاولا گو شادو انشاءاللہ بہتر شتا محمد دین بھائی دلے ٹائم چدا بالکل کم دا دغه سارا سارا اجازت در کوں توستا تو اجازت تو خلیے ٹولنا اور سارا مثال کے طور پر لاسٹ دا خبر کوں چ تو کلا مترسی موسٹ ویلکم بلا جھجک ایچ مول سسٹم میں ریڈی ویز خدا میں بغیر دو ریڈیو نہ تسم تر تلائی شی بے زبطو سے خاشو لے جن ہر ایک ملگری من دیزے خاشو لے جن چی سک مینہ محبت تر سر کائی میر آکسو نہیں چی بلکل خالی میں ٹنڈم دے بارہ وی میر کلا کلا ایک آئی دو آئی تین آئی میر ہر چا تک پل سکمل ور کائی رہ گا دو آگوشی خبرہ تو ساری ایک پلک سوچ سرنگ گئی غیر مطابق بدائی ویج داو لگے دس مسئلہ دو دغی سارا ٹولے وڑی نے خواہی دیتا ہوئی چنن یہ کنن میں دیمان شکاپ شپولا گی دو کلا داسه فتواون لګایي کنه کنه نه کاری سب مشتا دا مملي تړکای کو دل نه چې خیر د کلا کلا ډېر مینده بعد چر هو لیا او کلا کلا خیر د میز د خندو کوي دغه له سره مش خو دوز زاد او محمد دین بھائی تو ته دا در زاک او چې چاپ شهر پښه خندلې ایغه توازه دا ور زاک چې اخر شپ د خیر دا استغفار درې زلا تر کو پښو سره سره درو شریف تر کو چلا پک مشت حسین دا ټول ګناي نه مو فرمي دغه سره زبی اوی ایغه خوند وړینتا چې سیک مو اوزور ویلا گیا دی میرے لیے میرا انشاءاللہ سرزدہ ہوئی ماشاء اللہ میں اسٹارٹنگ

0: حديث ہے وہ
1: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ساسو زما روزانا د یول سنا دول سپوری مرگرتیا کی گیا ادا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویسا تحوالی سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین پروڈکٹس تاسو پا خدمت کی پیش کوي او دغه پروڈکٹ زما عزت مندو الحمدللہ ثم الحمدللہ پدې لګ وخت کې ستاسو پزړونو کې زی جوړ کو بهترین نتیجې سره زمونږه اوریدونکو باقاعده هغه استعمالوي او فائدې اخلي زما عزت مندو قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان یقینا نن با زمونږه هغه پروډکټ چې د نن ورځې ضرورت دی کا آغا هر بلایل دی او کا شیمپو دی او سرا زما عزت مندو صفات بیوٹی سوپ دی نو آغا رونا خویندی چی بھائی آغی نن دا صفات دغا پروڈکٹ استعمال کری وی نو یقینا دو بتی مزا آغستی وی بہترین خوشبو او سمیل سرا زمونگا دا بیوٹی سوپ چی کم سمیل لی زما عزت مندو نو دا شونا مخ کی غصو زه د فرش کېدو د پاره با کېده ما استعمال کو صفات بیوٹی سوپ او سره چې دی د صفات چې کم د غدي شیمپو دی صفات پیاز والا نو هغه هم یوز کو پس د هغې نه د هر بلایل سره ما خپل سر ګیره ماشاءالله غوړ کړه اوس په سټوډیو کې چې ناسم نو باقی ډېر ښایسته فیل کېږي لګیا دی خوشبو سره دغه سره تاسو هم استعمال د صفات بیوټي سو بیوټي کریم او شیمپو سره چې د هربلایل استعمال کوي انشاءالله خوند به تی اخلی مزه به تی هم اخلی او زما عزتمندو سره به ستاسو مسایل هم ختموي قدرمنو نن د جمعۃ المبارک ورځ ده او زی قیده الحمدللہ د لس ورځونه چې د زی قیده ورځ یې دلې 13 زی قیده تقریبا روانه ده او ډیر لږ وخت زما عزتمندو زمونږ د عید یعنی د غټ اختر تیارو ته پاتې شو تقریبا ډیر خلکو به اوس هم خپلې تیاری اروج ساتلی وی بہر حال زما عزت مندو جمعۃ المبارک دا آغ ورځ دا زما عزت مندو چې پدی کی یو ٹائم او یو وخت دا سی دی چې الله رب العزت پکې دعا قبل وی دا آغ پدی اوقاتو کې آغ اوقات چونکہ علما فرمائی چې دغه اوقات د سی خاص غړي بعضي علما وی چې مازیګر نه تر ما خامه پوري بعضي علما وی کړي دي چې بای د جمعې خطبه دوا خطبه تر منځ او بعضي علما دالی کړي دي چې بای د دې خاص گڑی وقت چونکہ دیکھیے دا اللہ حکمت دارے زما عزت مندو چی اغا خاص لمحہ و خاص وقت دا نہ کھولو حکمت دارے چی بس سڑی با بیا دیو خاص مخصوص وقت باندی خپل آغا عبادت وغیرہ کول دید پارا زمیدت مندو وقت مقرر اونا خولو چی بای دا زما بنده پا هر وقت همه وقت همه تن چی دی دا ما تسوی متوجی وی او زمیدت مندو دا ما سرا راز و نیاز کئی او زما رب العزت چلے اگر دیر زیاد انتہائی شفیق مشفق پابندیگان و باندی رؤوف و رحیم دے زما عزت مند رب کریم دغه خاص اوقات نا یو وقت چناؤ نہ کو بلکہ وی فرمائل چیرا ہر سکھ چی ہر ٹائم عبادت کبھی نو پا دغا اوقاتو کی بده چی ده ما سارا چی ده راز و نیاز کوی او ده ده پا ذهن کی ده وی چی کی دیشی اغا گڑی چی زما ده رب سارا چی ده زما تعلق جوڑی اغا داوی کی دیشی داوی کی دیشی داوی نو زما عزت مندو دغا با کی ده زما عزت مندو دغا ده اللہ رب العزت دی کی دغا حکمت دی چی بھئی اللہ رب العزت دغا خاص د گڑی پا وجہ اللہ رب العزت د خپل و بندگانو دی عبادت تا او اغا احتمام تا گوری اللہ تا احتمام دیر خوخت زما عزت مندو او پا دغا احتمام باندی اللہ اکثر فیصلہ فرمائی لکا حدیث کی رازی چی کتابونو لکلی دی چی بھائی اللہ رب العزت پجمع کی اول صف تچرے گوری

0: لدی دمائی دتمن دکال اور سیمیسٹر ہفتہ برازو 0322 91-5340 اور 0370 75-72-227 بنی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی. دا دینا علاوہ زمون واٹس اپ نمبر ہم پدغا نمبر باندی دے زمائی دتمندو تاسو بالکل دا خپل میسیج وائس میسیج دا پدغا نمبر باندی کولی شئی 0322-91-5340. رضی گورو چی سوک تیرا سر. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی سو خبر ہے کوئی آواز مرازی کو لگ کٹ کی گی اسلام دے جی وائی جی ماسٹر سیب سنگھ خی طبیعت مخرے جی جی
1: شہید
0: حاجی صاحب ان شاء اللہ ماسٹر صاحب چونکہ موقع فضائل وغیرہ بیان مسائل بے ہم دسی بیان کو خوچ چونکہ چا پریکٹیکل نہیں کرے نو آغا بیا لگا و سر دغوی صحیح دے انشاءاللہ ماسٹر سے بالکل بے وایو خان آمین آمین خجی داو منگ سرا زمونگا خوگ مشر ماسٹر فتی اللہ سے او اغی دخپل رائے اظہار کو بالکل ان شاء اللہ منگ ناس ہوم امدی تیو چی دچا فائدہ اسی اعمال لحاظ سرا او دغ لحاظ سرا د صحت لحاظ سرا نو مونگ پہ خوشحالی گو ہم او ان شاء اللہ صد کے جاری پا عزم سرا و جذبی سرا انشاءاللہ مونگا دبا کے دا ساسو سرا دغا خپلی خبری مسائل وغیرہ شیئر کوں. 0322-91-5240 اور 0312-0370-75-72-227 بانی تاسو کال اس ایم ایس کولی شی. قدرمن و صفات کاسمیٹکس پاکستان کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین کمپنی دا چ آگی د صفات و نہ ڈک پروڈکٹ تاسوتا ہینڈ اوور کئی باقی دے چی دے تاسوتا پیش کبھی صفات کاسمیٹکس دا زما عزت مندو بہترین چی دے د صفات و نہ ڈک پروڈکٹ لری کس چا مسئلہ د خارخ بھی آؤ زما عزت مندو یا چی دے د بدن مانی دانی بھی او یا زوڑ یا نوی داغی نہ فریشان بھی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوکا دا کم جی سوکا
1: سفیان
0: سفیان سنگھ سفیان خی
1: خبر باری.
0: جی سفیان سب اوائی
1: دا زوہان سمانا
0: جی
1: زوہان سمانا دا
0: زوہان روخان توائی خا خجی داو دا وزیرستان نمونگ سرا سفیان او آگی ہوم چی دے دا ددی تپوس کرو چی بھائی زوہان سمانا دا نو زوہان وی رانا والا مانا پکی دا. السلام علیکم رحمت اللہ. خجی زمائی زتمندو عرض میں کولو چی دا زول او دا نوی خارق دا پارا یکساں مفید صفات ہربل سکن سپرے دا دانو دا پارا دا خلی پخیدو دا پارا دا غاخ کی دا درد دا پارا زمائی زتمندو بہترین کار کوی او آغا زخمونا آغا سپونے چی آغا اوبا کوی او اوبا تیرغ کیگی بلکل پا آغی کولو سر اوبا ادری زمائی زتمندو آغا زنا آغا دا غچی دے حشرات الارض چی بی آغا زهری لوی آغی خوڑی بلکل ما آغا وقت کی پی اوکا دا از مده دی تجربیات تی ہے او تجربه پی شوی دا زمان عزتمندو ریزلت شتا نو استعمالی کو یعنی علاوہ زمان عزتمندو زمان دا صفات پرادکو کی بہترین پرادک چی دا مخ کلارا ولی آغا زمان عزتمندو صفات بیوٹی کریم دی بہترین چی دے ریزلت سراستا سو خدمت کی حاضر آجی دا چا دا سرگو دلان دی حلکی وی پا مخبانی دانی حلکی او تیر سری دا دین علاوہ دا زلو دا نو دا غنا نو زمان عزتمندو بلکل صفا کوی مخ خستا کوی صفات بیوٹی کریم دا شپی لیب کی او دا لیب کولو نا بعد بیا زمان عزتمندو منگو تاسو آغا سحاری پاسو او دا صفات چی کم لیمن اور ویٹامن سی زمونگا فیس واش تی تین نا دو دو نا تین چار یا پنج منٹو پوری دا اغی مساج اوشی پا لیمن اور ویٹامن سی پا دا غصر فیس واش شرا او بیا زمائی زتمندو دا اغی نا بعد دا صفات بیوٹی سوپ باندی وینزلی شی انشاءاللہ العزیز پا سو رزو کی بعد دا ریزل تا سو تا مخامخ وی او فائدہ بدر کوی انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی خیر دے جی. خا جی عبدالحادی کال لکڑے ہو خو چونکہ آواز دے ہوم ڈیر سلو او بیا کٹم شو بہرحال دا سگنلو چکم ایشو دا پا آگی باندی آگے پوجا چرے دا کے دیشی نو قدر منو منگا تاسو با کے دا انتخاب دا صفات بیوٹی کریم و سر چرے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تے دا فیس واش زمان عزت مند دانی بالکل روکا وئی نور دانی نہ لگ گئی دا کمی دانی چی پا مخ دی دی کی زیادت نراولی دا کم وی او دا دی زمان عزت مند دینا علاوہ دغه زمونږ فیس واش چې دی باقی دا بهترین د نرم او دغه نرمولو د پاره چې دی بهترین کار کوي. دینه علاوه زمونږ کریک کریم دی زما عزتمندو بهترین کریک کریم چې هغه زما عزتمندو د لاس پوندو چودو کې حاجی د خپو چودو کې په هغې کې چې دی باقی دا کار کوي او هغه رونه خویندې چې بهیې هغې ډېر زیات پریشانی

دو دمائی جتمن دوستاسو انتخاب بوی چی دے صفات کاسمیٹکس پاکستان پدی کی چی دے دینا علاوہ زمائی جتمن دو زمونگا صفات کول کریم چی پاگی کی ایلو ویرا ایپل حجی او دینا علاوہ چی دے زمونگا چی کم رائس کریم دی کول کریم کی اگا ہم بہترین جل نرموی نمی پکی راولی او بہترین چی دے ریزلٹ بدر کبھی زمائی سمیل بہترین خیست سمیل او ددی سر سر زمونگا یو پرادک آغا ہم دے چی آغا استاسو دن دا جسم نظام ہم سموی لکہ دا میدی چی کم نظام دے آغا یو میده دا سیدا چی دے دا یو مرگری چی بھئی درد پی رازی نا گہانی پی درد رازی او اغه درد دانه پریشان کی نو زده پکور کی کده صفات بیوٹی ها صفات چې ده هربل ایل زیتون والا پرته دی او ما اغه وخت ته دو چمچی واچي او چې دې چکلې اوس کله دو چمچی نو بیا دی وګوري پینځونه لسو منټو لپاره چې دې بالکل اغي اگر صفات هربل آئل و دغکی بیاد آغین بعد چی دے خپل خوراکو کی انشاءاللہ العزیز دغ درد بے ہم ختمی گی زمائی عزت مندو او خوراک با خیستک کبی لوگا راوستو والا چی دے هربل آئل لی زمائی عزت دا جملہ دا میدی جملہ مسائلو کی چی دے کارک تاسو هم چې دې استعمالو دي هغه مې دي چې سوځي زمای عزت مند د خوراک نه بعد او د سې سوځي چې بس انسان وای چې یره یخي وبوي او ماسک لري یخي وبوي او ماسک نو د دغه لرونه خويندو د لپاره انتخاب د صفات هر بلایل هغه دي او کې با کېده ان شاء الله العزیز فائده به وتا ملایوي سید زمایدت مندو دید پارا مونگ او تاسو خپل انتخاب د صفات هربل آئل او تا دین علاوه زما آغرو نخوین چی اغی وی چی را هر وقت که چی کل از روٹی اخرم در روٹی نباد چی دی واخلا تر دیر وقت پوری زما دا غطا تروی تروی او برازی جی جلن میکی ندادی هم در روٹی نمخ باقی دا دو چمچ صفات هربل آئل آغا اس کی دو چمچ او بیا داغی نباز چی دے نشتا وغیرہ چی سموی آغاو کی انشاءاللہ العزیز افاقہ باورت

0: Una joven de Chiragui, pa gurda ki kane de ya patrida ye gurda parsigi ya gurda ki zakham de no agidi de sifat harbal ail intikhabu ki de sahari de pasiduna bad neem garam ubu ki dwa chamachi harbal ail wache aw agadi ba ke da uski kabil farz de tawai chira de tabiyat de skin wagaira aga ya chide badan haji آغا خوگ وغیرہ نشی برداشت کولی نو خوگ دی پکینا چاہی ام دسیس کلی شی یاد آغا ہر بالا آئیل ویچ یر لگ چیدے زی زانتا خواگ کم نو بالکل زانتا خوگولی شی استعمالولی شی زمائیدت مندو دارور خور چکلا دا دا استعمال شورو کو نو انشاءاللہ العزیز دا اپریشن نبا ہوم بچی او نور دا ڈاکٹرانو چھ دستان ایساب کتاب دا اغینا با ہم بچوی افاق بے کی گی آغا رو نخوین دے چھ اغی وی چھ را زمان پا مسانا کی چھ دے حاجی دا غدا مسالہ دا مسانے کی چھ دے سوزے کی گی مسانے زمان عزت مندو اغا دی دا صفات ہر بل آئل وخلی بلکل سہر غرما ما خام دری ٹیم چھ دے استعمالوی اللہ اکبر عزت بہت چلے افاق ورکے انشاءاللہ العزیز او دا سی فائدہ چھے انشاءاللہ العزیز بیابا آغا بلک سہم تا ترولی نو دید پرا مونگا استاس و انتخاب در صفات کاسمیٹکس وی دینا الہو زمان عزت مندو زمان در صفات بیوٹی soap او the beauty cream او the herbal skin spray نا علاوہ زمائی عزت مندو بلا پروڈکٹ تی پا آغی پروڈکٹ او کیستا سو دا ویختو غرزیدو دا پارا او خوشکی دا پارا جی صفات پیاز والا شیمپو دی چلیر بہترین دی زمائی عزت مندو نو دغا دغا چلی زمائی عزت مندو منگو تاسو راوڑو اجی آغا سوک چی دا آغی ویختو غرزیگی او زمائی عزت مندو پا سر کی خوشکی دا نو آغی دی چلی با که دا پا شیمپو باندی خپل مخ ویند سر ویندی او دا آغی نا بعد زمائی عزت مندو دا صفات هربل آئل نا پا تیلو باندی دا جل و دن دن چلی مساجو کی او دا مساج کولو نا بعد دس پندرہ منٹ آجی بیا خپل چلی چستانم سو مصروفیت وغیرہ بھی سڑے اغو کی خدا ہر بلائل استعمال نہ بعد بچی دے زمائی عزت مندو منگا خام خا لگ ویٹ کو چی بھائی دگا دگا کی دا کم تیل چی دی چی دا پا مسامونو کی جزم شی او دا باکی دا دگا تا ارسی نو رازی گورو چی پکا اللہ مانی سو السلام علیکم ورحمت اللہ علی خان بابا سرنگی خی شکر دے علی خان بابا شکر دے ہم سب بھائی
1: اللہ دے خوشحال ہے اللہ دے ہم جان مکو مال مال وہ خاص تے لو تے کلا کلا کلا کلا کلا وہ کی کلا نہ کی
0: ہم دے سیدا آ
1: گا وکا ابراہیم سے میں پرون سلام نہ نو دے دی
0: صحیح ہے ان شاء اللہ ضرور خا جی جی
1: بیمار ہو گئے

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چکل نمی سی بل شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری
2: آواو انشاءاللہ خان پاگی با بیا خبر کو اس دارتو ہے جتک پک کم زکی صحیح صحیح زال اللہ رب العزت چدے برکتوں نہ در کی او ڈیرا من ضرور ضرور انشاءاللہ دو زمان عزت مند ہو مونگ سرا چدے فیضان خان او دا اغیر مخ کی مونگ سر خبری او کی علی خان بابا او شیاغز مونگ مشر دے ستر مشر او ابراہیم بائی تے سلام ہم ویلو او وی ویلی چیر دا مونگ دا سیو بچائی و اغیر تا مسئلہ دا مہدی وغیران و انشاءاللہ وی ویلی چیر ما وطی چی بس دوائی با نکی مجی زدت چیر دا غکوم نا انشاءاللہ لزیز ہر بلائل چیز مونگ دا صفات والا استعمال کی سہار غرما ما خام زمونگا دی خور تب انشاءاللہ افاقہ کی او بالکل چیز زمان عزت مندو دغا زمونگا ہر بلائل چکم استعمال دی دغا ضروری دی او خصوصا آغا دغا دا پارا چی بای آغیتا مسلوی دغا بانی را دی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم ورحمت اللہ سنگ عبد الحادی خی طبیعت تخرے شکر دے شکر دے تو پخپلا خی جی جی جی ہر سور کی رو رہا خجی عبدالحادی بھائی وہی چیرا مہنزبانی کلا کلا نو مسئلے خو ڈیری دی کلا بپنزو کلا سو سیدا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام جی
3: مفتی صاحب سلام آکے
2: سنگے تپا خپلا خی
3: اوانا مانے تاسو جے مفتی صاحب
2: شکر ستا دعا دا
3: چرنگا باتا ما پنگراما روڑے خون خی
2: جی جی وہ نو بس شکار ہو کہ حیات الکرسی وغیرہ و تدشپی وایا ان شاء اللہ بخیر کی خا
3: اوکے
2: ڈیرا مننا قدر منش خجی زمائی عزت مند دا و مونگ سرا زمونگا کشر آو با کے دے ویلی چیرا مسئلہ زمونگا نیات دا او دشپی او دا کی دو کی وطا مسئلہ وی نو بالکل تسا سوچی دے آگی تا احتمام دا حتول کرسی ہو کئی او دا دین علاوہ زمائی عزت مند لگ پا دی نیا باندی آغا خوراک او کئی چی پا آغی کی چکنا ہٹ تے چکنا ہٹ خا سید جی آغا چکنا ہٹ چی دے باکی دا دین استداسو آغا خوراک چی کوی نو دی سر بے ذہن ہم چی دے باکی دا خکی گی زمائی عزت مندو سید جی نو منگو تاسو باکی دا آغی تا دا خپل د طرف نه چې دی چک نه هی خوراک او کبه صفات هر بلای لوړل نو هغه هم چې دی بهترین دی یعنی په دغه مسله کې چې دی بالکل چې دی تبا کار کوي او دی به چې دی بالکل دا هغه نه مطمئن وي خجی راځي ګورو چې څوک تیرا سره السلام علیکم جی کال چکڑے ہو کٹے کو زب عزت مندو صفات کاسمیٹکس دا بتا سوتا زمونگا ٹول پروڈکٹ ہر جی کی چی تاسو غواڑی انشاءاللہ اویلیبل بئی تاسو بتی چی دے مطمئن وی زب عزت مندو ہر آغا سوکا چی آغی زمونگا پروڈکٹ اخلی آوائی چیرا زی یوزل استعمالوم یا چاہ استعمال کری وی آگی تا خو پتہ لگی دلی دا جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا جانگیر بھائی سرا زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تا مسئلہ بھی نو 0302-598-6255 باندھے رابطہ ہو کی جانگیر بھائی سرا دینا علاوہ زمائی عزت مندو صدام منصور جنرل اسٹور صدام پلازا پٹانگ کی دا حاجی زربت خان سرا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو السلام علیکم و رحمت اللہ جی جی اسد صاحب سنگھ ہے خی
4: بہتر صدا خیرت سرا
2: شکر دے اسد بھائی سبا بھائی
4: مگر غیر قانونی کنڈا ہے گوڑا تھا بجلی والا
2: جی
4: نو دغه باندې چې کوم د کارونه کوي مثال اوبه ګرمي المنځونه کوي لا نور داسې مړې پخې نو دا هر څه
2: نه نفل قبول دی او نه فرض قبول دی ښه بس اللہ دی زمونگ پا حال بانی رہا مکی یار بس دادا چی دا حکومت کئی سڑے دا ہوئی چیرا دا حکومت مونگ سرمزا اکثر خل کو توائم چی بھائی دسی ولی کہ نو وی دا حکومت نماوتی تو خو چونکہ بجلی دا ٹولو زمونگ دا ٹولو عوامو شریک
4: کرا
2: اس چی کم عوام بل ور کبھی چونکہ آغا بل خو چی دے باقی دا ستا چی دے تا دا آغا نا ستا یونٹ تا استعمالی او دا آغا دا ٹولو حق استعمال بھی نو دیکھ چی دے باقاعدہ بتپوس کی گی او ہر آگا سوک چی آگا خپل دپارا ہاں یو دا دے یو سڑے وہی لگ اس مثال کے طور پر یو سڑے موس کئی پا ڈیران بانی او یو سڑی تا وہی چیرا یو بلو تا وہی چیرا موس خونا کی گی او دا دا و تا وہی چیرا زی خوکوما اس چی تی کے نو بس آگا خسنا شوی لی
4: پلانٹ ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ والے پلانٹ بیٹری
2: جی جی سراجی سے مونگ نہ اوزی خو مونگ تا مونگا چی دے پاگی نہ پیو امین قدر من شی زمائی عزت مند دا اسد بھائی دا ٹانگ نہ منسراو بالکل دا خبر اگورے ذہن کیوں ساتھ چې د لور خور حق خپل حقوق محمدین شاپنگ کریم خان مارکیټ غزنی خیل

0: ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل، فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل، دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل، جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد، الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ کی زمائی عزت مند زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو دینا علاوہ پر ڈبر ٹانگ کی چیز زما آواز سوک واو
1: اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دنی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل زما دا مخنا دو مسلی

سړی رسوا کړ زمانه کې نو دا خبره صحیح ده ویزان ژوندې په ځمکه خښ کړل لکه تخم ډېر مشهور شعر دی مخیلې ارسو کې وایي خو صرف ویل نه دي عمل هم پې کول دي ځان ژوندې په ځمکه خښ کړل لکه تخم که لوی غواړې نو د خاورو په مقام شه عمده خاوره دا ځمکه ده منگ تاسو پہ جنگم کو گردم پہ او جنگم پہ کو دزمک پہ سر باندھ من گرزو پدے خور من گرزو او تدے خور د پارا دزی زمکو د پارا من یوبلم بوجنو عجیب اتفاق تے تے سوچ وتا وشی لکا پیا خو پاغ اسز باندھ بہ اس پکار چ انسان پہ نگرزی چا گڈ رزیات او اہمیت داغی یو طرف تے خود من پر نظر کی یا زمنگ زل کی تدی زمک قدر نشتا د دې خور قدر نشته خو بل طرف ته موږ یو بل وجنو چې نه دا زما داستانه دا حصہ زما داستانه یو بل شعر وای د صفات یو تکړه شاعر دی صفات دی وای چې دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا رونو ته وای لکه دورونی وای دغه ستا دغه زما لارم خپل لارم جدا نوی دغستا دغزما شم جڑغونه دا خبری چه سو کئی نرور رایات شی دا خبری خرونه کئی پخپلو کی دغستا دغزما شم جڑغونه دا خبری چه سو کئی نرور رایات شی ناسی دا دیویم پوروی ما چه تکبر نسنه جوڑیگی آو 0-375 بل زک وئی اعلانو پدوا چیما رنگ د کامل اعلانو بے پروایم لدانو ناصح وئی نصیحت کون کتا ناصح وئی نصیحت کون کتا نوئی پدوا چیما رنگ د کاملانو بے پروایم لدنیا د ناصحانو بس چی دوا مال زندگی چنچ کړه دا اشراف پوئیگم دا شاعر وئی پو اتفاق پوئیگم پمین پوئیگم پ محبت پوئیگم جنگ جگڑ نکوم چا سر حسد نکوم وئی بیا خوز بے پروایم دا نازحانو بیا مات دا نصیحت کون کو دا نازحانو ہی ضرورت نشتا تاکہ چھتا ما جون آلوڑی چینج دے ٹک دا جی خواہ وئی چھے ما خکل کڑے ہمیشہ دا ذلو پستر گو دخپو خور د سپیزل تانو او بل زکی وی چی پا دی خپل آجزه بانده من پا مسکا لمبو غیق تا وردانگی پا مسکا چی دا لمبو غیق تا وردانگی یم پا دی ادا مین دا پتنگ دا ما تی سمی کوی دا نور سنه دی دا دا یار مینه دا دا دا جانان مینه دا نکم جانان دا اشاره دا خوک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دا اتا دا یار دا مینه دا لائقا چپوہیگم پا نظر دا فقیرانو

لارم خپلی لارم جدا نوی دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا خبره چې سو کین رور را یاد شي دا خبره خورونه کوي په خپلو کې دغه ستا دغه زما شم جړغونه دا خبره چې سو کین رور را یاد شي نسی دا دیویم پورویم چھے تکبر نسن جوڑی گی آو زان بخوری کو 0317-09-60-75 بل دیکھ وی پدوا چیم رنگ دا کاملانو پدوا چیم رنگ دا کاملانو بے پروائیم لدنیا دا ناسحانو ناسح وی نسیت کون کتا

ناسه وي نصيحت كون كتا نوي بدوا چي مرنگ د كاملانو بي پروايم له دنيا د ناسهانو بس چي دوا مال زندگي چنج کړه دا كتاب ربي تدارسناه او اشرف پويګم دا شاعر وي او اتفاق پويګم پمين پويګم پ محبت پويګم جنگ جگړه نکوم چا سره حسد نکوم نو بیا خو زه بے پروايم د ناسهانو بیا ماته د نصیحت کوونکو د ناسهانو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې زما جون الریډي چینج دی ټیک دی جی ها وای چې ما خپل خپسترګو د خپل خور د سپیزلو درویشانو او بل ځکه وای چې په دې خپل عاجزۍ باندې مې ناز دی ناز و نعم فخر ویار سروچتی پا دی خپل آجزه بانده می ناز دی غلام نیم دا وقتونو دا خدایانو پا مسکاچ دا لمبو غیق تا وردانگی پا مسکاچ دا لمبو غیق تا وردانگی یم پا دی ادا مین دا پتنگانو او خیری شعر پا کی دی چه دا اتا دا دا اتا دا یار دا مینه دا لائقه دا ما تا چه سمی لو دی ایهی و سلام تا دا اتا دا یار دا مینه دا لائقه چه پوهیگم چه پوهیگم پا نظر دا فقیرانو چه پوهیگم پا نظر دا فقیرانو نبیو بلده که دیر پخوانی شاعر وطل شاعر صوفی شاعر عبدالرحمن بابا وی چه بادشاہی پرن مادا شیر وی لوڑی ربخن سر نن بیاری پیٹ کوم خدا دے شیر سر سمون خوری دل تقو لائق سب دا خبر کئی چی دا اتا دا یار دا من دا لائقا چی پوہیگم پا نظر دا فقیرانو بیا کمنگ دیر مخ کلات چو بادشاہی دا فقیرانو پا دواشی زرحمان حل بادشاہ شم چی گدا شم بعضی خلق پا گدائی کی بادشاہانی تو بعضی خلق پا بادشاہی کی گدائیانی دا مجب اتفاق دا اللہ تعالیٰ جب ویش دے کتا تو سوچو گے فقیر بھئی ملنگ بھئی آباد شئی بیا غنی خان وی خان عبدالغنی خان دا جہان سکے زان تول زیادے غم دا انصاف تلل مشکل دی سب زیاد کر سب کم نو دلتم بیا یو فلسفہ دا پدے شہر کی چھ بادشاہی دا جہان سکے بعض خلق گرزی کنے اقتدار پسی پا کورزے پسی چھ وزیر شم فلانے شم ڈنگرے شم دا شم آغا شم خو کتا سوچ کئی چی رزد دی کورزے دا رسا مودا دی خپل لس خیالو ساتم صحیح مانو کی خدمت کم اخو بے یو خپل جدا مفہوم لری خو کتا صرف زان کورزے دا رسی نا قام وینی نا اولس وینی نا دا چا غریبی وینی نا دا چا فریاد وینی نا دا چا لوگ تند وینی نبیا و دغل ته وای چې بادشاہی د جهان سکه ځان ته ولې زیاتې غم د انصاف ته لیل مشکل دی سب زیات پر سب کم انصاف ته لیل مشکل دی نو تاسو ما یاري ما یاري شعر لګل شي او کلی شخیر کې د مندر سبق د خلکو د پاره دی او کزه هم تاسو ته لګیم ټک دی جی تاسو ما ته وایې سا اب بیاز تا ہو سارا شریک کم کیدی شی خواندو کی کیدی شی سبق پکی وی خاجی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دغه پروگرام تا ہو ستار واندے کوم پڑے رمینا پا خلوص خوچ سنگا ما مخکنو پروگرامونو کم دای ویلی صفات سپن دیو صفات خل دیو صفات سر دی صفات کاسمیٹکس کمپنی دا او میاری کمپنی دا چکم پکی پروڈکس دی الحمدللہ ریزلٹیبل تر دے وقت پورے تر دے دم پورے سوکم چ استعمالی کاغذ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوف تے صفات فیس واش تے صفات سکن ہربل سپرے دا صفات زیتون ہربل آئل دی صفات اونین شیمپو دا صفات آملا شیمپو دے صفات رائس بلیچ دی صفات گولڈ بلیچ دی سرد سیرم یا صفات کولڈ کریم یا صفات رائس کریم او بلیچ میں یاد کر

نو تاسو دا ټول استعمالولی شئ. خو بیا خلق چې هغوی تر اوسه پورې د صفات نه خبر نه دي، یې ته مخ اړولی دی، نو د صفات نه چې مخ اړوي لکه چې د یو ښه او معیاري خوښوی به هم او منې به هم. ٹھیک دی جی. 0317 پروگرام ہوتا سو بند روان، یاد افسوس نہ احتیاط بہتر دے. ٹھیک دے جی. ہاں جی بل میسج دے. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی. وعلیکم السلام. وہی چی ہاں تاسو سلام واخلے پمینا او صفات سکن ہربل سپرے استعمالوم دو بوتلی میں روڑ دی، یعنی کہ دو سپرے گانی روڑی دن. ڈیرہ مہربانی خوشحال ہو سے. خوی چھ قدم پا قدم گل دے سوک دا گل پا قدم زی علم با احا. السلام علیکم. علم خا علم قدم پا قدم گل دے خودوی دا پختو کی ٹول لکلی دے نو این این او لام علی فدا ٹول گڑ وڈ لکلی خوزہ زبی ٹک کموی چھ. علم قدم پا قدم گل دے سوک چی دا گل پا قدم زی عالم بشی. ستا سخور دا جانگی رانا نو دیر مربانی خور خوشالو سے او مننا. بل میسج دے نیم اللہ بھائی. اللہ پاک تا سو دیر خوشالو ساتھی. صفات نمرہ بند دیر خلگی ولی پدی کی دیر فیدی دی او دیر نمبر ون دی او وی چی نہ دا وفا دا زمانی کتاب کے نشتا حسی پخوا کے چی تفسیر گلی جی حسی پا دا بزا پکوم خدا سپلنگون تا قاری سلیمان ٹریڈر تا او دیر زیاد مینناک انسان دی ما تا دیر عزت را کو قاری سلیمان ٹریڈر زندہ بات خجدی خلنم ندلی کلی کوچ ما دا غوینه صفات پروڈکٹس روڑی ډیره مننه خوشاله اوسې. زمنګ شه سمرم دکانداران ملګری دي اکه په نوخار کې دیو کې په کرک کې دیو کې په سواد کې دیو کې په سوابای کې دی چرته شي په 400 کې دی. نو اصل کې دکانداری یا کار روزګار دام اخلاق غواړي خرب یو غواړي. خو زمما پتن په سپین ځنان ډیر خوخېدو نن چې په سپین کپن کې پروتیم جانان ولې جاړي. نو د سیده چې تاسو د سپین کفن خبره کوي او یو ډیر ستر شاعر ګلمر مر وای وای زه چې کله مړ شمه تور جامې واغونده زه چې کله مړ شمه تور جامې واغونده راشه پسلګو سلګو اخر دیدن بوي ټول بوي یاران یاران زب پکې نه یما تور بوی لحد زما حل تب ادیما زبت نلاڑ شما دا اکل وطن بوی تچ کل مڑ شما تور جامع واغند رائش پسل گو سل گو آخری ددن بوی بزا خو سپینی و تور و رنگون دی کنا سوک پسا کسو خو خی خو جانان شستا جاڑی دا پا دی پسی جاڑی چینور کل با سپینی کپلی ستا پا غاڑ خو ماسر با دی چکر والی ماسر با گرزی دی نینو مغا سپین لباس تی خوطا بڑاقی نا خوزی نا زک جاڑی ستا پا دی سپین لباس پسی نجاڑی نخاندی خوستا دا جسم پڑاقی دو پسی یا پا حرکت پسی جاڑی شدی ولی نین نخوزی. ٹک دی جی دیر آمانانا خابل میسیج. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی. صفات کاسمیٹکس با چرت ملوشی پریسالپور کی پریسالپور کی فیضان کاسمیٹکس او تائی خان دوران زمانگا خمل گری دی صفات سره ډېر مینه لري دوی سره وګوره انشاءالله در به کېدلی. خو که تاسو صفات کریم په کار وي صفات صابن صفات فیسواش او صابن دین علاوه صفات سکن هربل سپرے صفات زیتون هربل آئل دا تاسو استعمال کې روی غواړی بیا به ماته ووایي. او دا صفات سکن سپرے خبره کوو که منو په وجود باندې خارخ وي سپونې وي ګرتونه پخی خله پخی جب پخی تالو پوخ وي یا اور یا ابو سره یا گرم سره وجود سوځدلی

داغے کیڑے رکھا کار کے استعمال ہے کے ٹھیک دے جی. حجو سر اعظم واٹس ایپ میسیجوں نے طرف تھا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وہ چی پزان کی ام لزان فنا شوے آو چی پزان خبرم اورو شو نائستا صفات کرک کی آواز دے وقت ما تکرک چکم اوردن کی میٹخیلو کی تخت نصرت کی دے وقت کی چونکہ اغلتم زمان آواز تھا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک نوغیت حملہ عمر زئی سر. السلام علیکم جی سنگتا سخی جی ڈیرا من قربان سو خبر کے کم زینا کم زین جی کم زینا ہاں جی ددوی کال پری وتو او نپم جدار دینے فون کرو خوشحال دوسی آباد دوسی خابل میسج دے نعیم اللہ عمر زیوش دے پاک آرمی سر تعلق ساتم او استاسو پروگرام دیر زیاد پر شوق اورم خواب ادوی خجی خواب ادوی وی چی زمان دیر خمال گرے دے او دا لائق زر لائق سے فرزند دے کہ دا غوی زوی دے میجر ولید لائق دا ملگرم دا آرمی سر تعلق ساتی وی چی اگر سر زمان ڈیوٹی وا نو بالکل ولید لائق سے زمان سلام ہم زمان سر برس خبرم شوی دی سونے چیز ہمارے وقت کے زوانان آواز اور چیغا دپا

0: کریم کریم خدما پروگرام کې بتاو صدکار خبرم ملاویږي ور سره با دغه پروډکټس صفات کاسمیٹکس پروډکټس چاغه ریزلټیبل دی دو نمبر نه پاک دی یعنی کې د سٹیرائیډ او د دو نمبر کیمیکل نه پاک دی صفات ته بتاو د بازاري کریم په نظر نه ګوره صفات کاسمیٹکس بتاو د معیاري برانډ د معیاري پروډکټس په نظر باندې ګوره ٹھیک دی جی السلام علیکم سنگی خی شکر الحمدللہ سوک خبر کہ کم زینا مصطفی سنگ صحت خرے خیر جی مصطفی سکول وے کنے وے سیم کلاس کے ہاں سلورم کلاس کے او مدرسہ سیم سی پاروے پنازره باندې ها شاباس بس تکړه شا او شکل مطلب سبق پوره کی کنه د سکول کالج یونی نو ستا خیال لسه اراده د کړه مدرسه کې داخليږي صحیح ها ها ها بس کوشش کوو چې د خبر نړوان دروان دي د خپل مور پلار ادب احترام د مشرانو اهمیت عزت او احترام تم پہ جندل پکار دی خواہ کہ انسان ډیر اعلی منصب تو رسی اعلی عہدے تو رسی خوش آغا نافرمان ای یا دا آغا کڑوڑ دسی چاگا دا چانی خواہ نو پا اعلی منصب سوک سکی خو دیکھ یو بل خبرم دا چی مقام تا چی دا رسی نام دا مور پلار دوا ٹک دا چی وقت اخلی لکا ڈارک وی علم احترام پکار دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام 0317-090-6075 ہاں جی صفات زیتون ہربل آئل دیر خلق تپوسم کئی یا سوک اخلی دکان دلار چی فونو کی چرا دا سسکی کار کئی نوزو خو اکثر حزمی بھی حزمان رازی انتاسو صفات زیتون ہربل آئل استعمال والے شے صفات زیتون ہربل آئل کم خلق دا جوڑن دردون کی مبتلا دی یعنی کہ اخپے خوگی گی جوڑن خوگی گی لاسون خوگی گی صفات بلیچ ہونے میں مطمئن دی السلام علیکم السلام علیکم خجی خیر دلتے چاہ لیم روڑی
1: زان سے مروڑی
0: خجی
1: تاستم دو آگانے کم تو علام در شہید دی سیب تا دیر دیر دو آگانے کم
0: بس شہید ری سیب خو الحمدللہ خوشحال و آبادو سیگ 0317-090-6075 لاغوی دا کلپ اور بیا رازو یو دا خیری کلپ چې دینه باز سره زما بیا خبرو نشوي د ایم تاسو باندې اورم د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ لدا زما سره بیخی خیری خبرې وي او دینه باد بیا نه خبرې شوې نه رابطه شو دا ورو بیا رازو نعیم الله عمر زئی سره سے موجود ما د ډیر محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره کم چې تاسو سحر وختي دا غوی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه روه ته بیا زندگی سیات ته ٹھیک تا الا در دې الحمدللہ ډایرک دسی پارو ذکر کو قربان ٹائم انتهی زیات را سره کام دے خفانه شه چی پہلا لا کچی سی پارے خاد سی بو کے نا چی بن پکی اخلی صرف پانچ رات واخ لا کنا پانچ رات بت تلاوت کے او چین آباد میں بیا 15 سے بل کا استوار کون کی دی پہلا دا پانچ سی پارو تلاوت تو کسے شوا زال ادم شا پہلا دا پانچ سی پارو تلاوت تو میں تا حوالے کر زال ادم شو کہ اللہ پامان او دین آباد خاصت بھائی یو نمبر دی بخید زلی دتا کوس دتا وای ول چاسی پارے پمنس کی دی کنا اسد بھائی دا ز اند مای کوای ما 183 اخیرا انسدا او 0370 کوڈ دے 0370 کوڈ دے 183 اخیرا انسدا اغا وای چی ما تلکا چین در 15 راسے دا دسی پارو ذکر کړه دا صابر بھائی ته میسج کړه دا هر چي سو کې چې صابر بھائی ته مو میسج کړه دا او دسی پارو ذکر دا ټکړه چې 5 نه 15 را سي د ماترا کې نو چینه به سٹارټ واخلې 15 سي پاره را سي دا دسی پاره می ته حواله کړل 183 نمبر والا 0370 د کوډ دا نو دا دسی پارو تلاوت ته وکړه خفانه شکر باندې ټک شلو کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سولہ او سترہ پوڑا سما اللہ سما
1: پوشول
0: سپارو تلاوات کو کہ اللہ پامان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دیکھ شو بیٹھ رہا ہوں کا خفا نشہ. اوکے.

0: دا سید باندې می نمبر لیکلو 0370 کوټ خو ته دی کی دبل 183 لیکلی دی 183 دا کنه ټیکس لا بس سید مان چې پکې خطا نه دا انسان که بالکل صابر به ما ته میسج کړه دا چا ورته میسج کړه دا نو 0370 کوټ دی او اخیره انسان 183 دا هر چی چا نمبر دی پاینه دی 10 راسه پاینه 15 راسه سی پارو ذکر دکړه دا نو چینه بس سٹارټ واخلې در 15 راسه هر چی سو کې د دې سی پارو تلاوت پاو کې چې خفانه شکر بهانو صد بھائی اس طرح اس طرح بہ میسجونا ہم شامل ہو سکتا بے آخر ٹائم رہنا پورا شی بہ میسجونا پکی پاتے کنا رچی دیر خلق تی چاگو تا بے پکال پا زیرے بانے مکن شی ملاو بے میسجانا پا زیرے بانے اگو میسجونا کری چی ارک کال مولا گی دا خو ٹک تا کال مولا نو لگی دا نو بے خیر دی بے میسج پا زیرے بانے مطلب لکا میسج کری چی سپارو کی بے حصہ راکا نو دسی بہ اوکے چی یا صد بھائی 0331 کوڑ دے و آخیر 878 انسا دے ہر چی چاوال دے 0331 و 878 دے ہم دا پانچ سپارو ذکر کرا دا نو سولہ نا با 20 را سے پسی اوڑی کے 16 17 18 19 20 جی خاص 16 17 مور کری دے ٹھیک چلا 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 ددی سپارو تلاوت تے ہو کی صحیح شولا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو شابا جی سو کا حکم زینا خاصر درا دی جی سید ازر دے ندرا دا والا درہم دربانیوں کی سپارو ذکر کا قربان تلاوت تلاکہ نہ دا کڑا شیرے اوکا دے قرآن پاک بھی لائنے دا دا والی سوا جدا لکا مخ کے ندر باندے وے یہ وڑی کوالی کی کا وجہ سے دے نا خو سوا ایلو کال دے کار شالا دے جو گولا کا خو سوا جا خو بھائی خام خچ وڑی کوالی کی دے زناور گردا ولو چیر تا کارونا دے کا ولو چیر تا پا جماعت کی مو امام نو وجہ سوا لالاخیر خام خام چی تالا کس کو سبق تے ندا ویلے دا خطا بدا با ہوں چلا کڑی رہی تیز زیاد کما دے در کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی سو کا دو کم سینا خاد سپارو ذکرو کا قربان چو سپارو تلاوت کا ولائش ہے جی جی لکا تین ختمونا دری دی یاد کر لاؤ خو تین لکا دری یاد آوے کنا خاص ہی دزا ٹیکس لاستا پا نما باندے مو دری ختمونا اولی کلا دا دری ختمو تلاوت باو کی پاک رب العزت درنا قبول و منظور فرمائی اللہ پاک تستا تنے کی بدلی درنا تیو فرمائی و پاک رب العزت تے منگ تا ہم نے کی بدلی پا دوار جہانو کی را نصیب فرمائی چی چی سعید ازا کوا سپیٹ کے والا ہاں سعید ازا تے دعا کوا اللہ دے خیلی ری تھا والا ٹیکسلا اوکے اللہ فاما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی نہ مرا تو آئے کہ نہ رہتا وائے
1: نہ
0: ہاں دچو سپارو تلاوت کا ولاش خادوی ددوی سپارو تلاوت کا ولاش بے بدسی اوکے کا نا 34 و 24 یومنٹ صاحب روکا آگے تم 18 19 20 21 22 وار کڑے پانچ سپارے 18 19 20 21 22 تیئیس 24 کا سہیشوا او 23 و 24 دروشت میں او چل روشت میں ددید واؤ سپارو تیروا تو کالا دے درنا قبول منظور فرمائے تیشولا سید زالہ دے ماشا ٹھیک سلاو کیا اللہ پامان اچھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چی سو کو دکم زینہ آواز دین تیئی سلو رازی خازہ سید اوز گزارا کئی دے سپارو کو ذکر رہتا ہو کچھو سپارو تلاوت کولا شے لیکن مکمل ختم رہنا اخلے ماشاء اللہ زالا دے ملشا خو صرف دومر نام رتا ہوا ہے چکی دیشی کا چیتا میں دعا کا ولی چی بیدے پکی یاداؤں کا نام علی زال درت آباد خوشاله رتل را ولی کارونه دې زیات شوی دي کسه چل دا ورکه شوی خا بیماران دی الله پاک تی صحت ور نتیو فرمای پاک رب العزت کامل شفا ور نتیو فرمای دعا به درته کو سیدا ٹھیک سلا سیدا خوری بالکل مخفه کیگا زچ تا مصروفیات دی بیماران دی مونږ ته دعا دی بس سیدا زیو ختم در کړو کنه اصل کې خو بتا تقریبا 4-5 ختمونه رانه خستلاو امین امین امین سم امین بس سیدا خوری ز دواره تکوا دعا مودی د تفای شو زالا د مال شټیک سلا او کی الله پامان
2: سجدا شا لس پ دعاونی
0: حسد بیل کپیل د سوسل چ پیلا کالر پانچ واخستله بیا موبل ته 10 ورکړه 15 راسه بیا بل کالر راغه بیا 16-17 ورکړه چ دوای واخستله 16-17 بیا پلا بل 5 سپس بیا 18-19-20-21-22 ٹھیک شلا بیا بیا چ راغله د دوا و ذکر یو ک بیا مو غته 324 ورکړه
3: 24
0: راسه شو بیا او اوس پوه شو کنه او بالکل لکه ماته 10 منټه سوچو مو چې باید راته شوې دي کنه او نور مې څه مطلب نشته خو بازي بیا د سیکاله کې ځوان چې بیا پکې خطا نشي دی لوجنه ملاقات کلیر کا ولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی سو کو دکم زینا
4: اوکبا
0: مروه خبره اوکبا مروه ته خو ماشاءالله سما تکړه جن کو کې کنه اوکبا مروه ته د سیو کا چې خپل خود سی پارو ذکر وکا بیا غینه بعد کال کټ کوم ما مطلب تلاوت رہتا ہوگا اخبلو کارو تک اور اخبلو مصروفی یا تو تک ہو رہا نہ گورا مستر ختم کے لگا چیز سپارے پاتے دی پدک ختم کے لگا چیز سپارے رس را پاتے نو دکا چی اخلے کنو رسو اخلے بس بس بیا بدسی ہو کہ اگبا مروت لکا 25-26-27-28-29-30 ددی چیز سپارو لکا خیر چیز سپارو تلاوت پاؤ کہ صحیح شو اوګبا مروت دا راته چې لکه مدرسه خودی کوله او کیږي خو چې ته د علم سبق پکې وایې کا کومه ایډمیشن ده خالق کیرات ایڈمیشن دے دا او حفظ دے کرے دے حفظ دے کرے دا او علم
4: ابلا خور میں دے گئی علم کڑا تے کر اس گڑا کیرات کر کو اب خور میں دالی میں دا ذاتی جائیں گڑا کیرات
0: ہاں تا لا کہیں حفظ وکڑ لو دا بلے خور دے کیرا غ علم وکڑ لو اس مو کیرات داخلا دا کیرات لا کہ یو کال کا دو کالا
4: یو سال
0: دا یو کال داخلا مو دا خاتیک سلازا الا دې در نصیب کې مونږ د تدوا دي کې رات خو بیا ډیر خده کنه ولې چې کې رات سره لکه بالکل مطلب د قران پاک چې کومه لفظونه دي الفاظونه دي هغه انسان ادا کول باندې پورا عبور حاصل سي کنه خا جلسه وکړه کو بیا به درسو کا خیر وو خامخه کال ته د جلسه وی د کې رات دخل لکه اوس کړه دا خارجم میں استوے زاں اللہ دی خوری تاتا در نصیب کی کنا اللہ دی تاتا پہلے قرات در نصیب کی چکل تو دا سند واخلے یقین آباد بے انشاءاللہ بیا گورو صحیح شوا زالا دی مل شاہ سو ویل کوے قربان دی خوائیں دو تا دیو دستی میسج وار کا چی آخی کی شیطانی خبری بھی او شیطانی خبرو نا پرہیزو کی دستی یو میسج وار کا اچھا تاؤں مرتا کار کیشی چیر لکا شیطانی یو دسی مثال در سرستا دا چیار تا بیان کے پتا دیرو کی یور تا بیان کا کنا چیر دا تی غماز یا شیطان پا کی شیطانی کڑی و اغیر وجنہ دیر مسئلہ جوڑا شوی
4: شیطانت
0: اوسای دې ځا وګبه مروه ته تاسو سیګنال کادر پریک داو یا د کال کټ کو خخه دې وکړل کنه کلی خبر خمر تک وا کلی کې خلنجه درته جوړی ګلا د جګلا کچیر بار ولې خبره کوم کو کا کاو خلری خلکو خبره کو کنه چې سره وینې ګورو نه ولا لاته سکان نه رسی کنه تا خو کلی ولا خبره کوله او کلی کې خو بیدا کلا کور بخام خاصت به لکه مشهور باز کورونه لکه مشهور کلو کې کنه چې را پدخ کور کې دا بیماری دا پدخ کور کې دا بیماری دا باز زنانه چې کومې دي هغه مشهور چې چا کر کور ته ورسی کنه بیا ایگو خلکو پزرو ورته تیارې
3: بالکل
0: سر باندې درد شروع شي چې دا بیا راغله دا به شیطانی پنیت راغلی کنه
3: جی
0: یا دا چې تا د حالات تر ناخلی بیا بل کوټه بس کې باز خزي داسي هم مطلب یو کوټه لاشتي ال ته حالات واخلی به غنه بل کوټه لاراشل
3: بالکل
0: بیا ال ته یو کور ټول حالات تیر کې فلانی کور کې داسي وشول فلانی کور کې داسي و داسي و داسي بیا یو کور نه حالات بیا واخلی بیا بل کوټه پاسې کنه نو باز فیمل هم مطلب لکه باز زنانه هم په دغه کار باندې مشهور دي کنه بیا دا خسي لکه کور نه هم مطلب مشهور چې دی لکه ویل چې د سیو کور دا کنه په دغه مشهور ده
3: جی جی
0: نو بعد دا خدای چې وګ به مروت لکه دا خبره نه وکړه کنه بیا خو کې دی چې هغه کور ولته چا خبره رسولې ولا چې دا خو د سی تاسو خو خیر وي خبره د اسد به زده ونه چې بعد به خبره لکه په دختر باندې کول په کار دی کنه کوم مشران دی هغه هر چې سکوم یو مشر دا چې کوم چینل مشر دا کنه نو خو ته ملک لک بیا دا سبق اخیستل په کار دی چې دا خبره چې نشي چړلې دا خبره نه ډیسکس کیږي نو د بیماری به بیا په کوم حساب باندې ورکیږي
3: بالکل
0: مونږ خو لکه چا په سید لا ورته پک نه دی ورخېستي کنه نه چا په سی ورغلی لانچې تا کنه خو د بازي بازي خبرې چې کله وخو چېړو د باز باز تا بازي بازي ټاپیکونه چې کله وخو چېړو هغه مطلب مودایي د ټاپیک چړل مطلب مودایي چې راکېدی شي کا پدی باندې چیرې چاته سبق ملاو شه کنه چیرې چا سبق ورنه واخه ته کېدی شي مطلب یو یو د سی بيماري په یو انسان کې کېدی شي بيماري مطلب پرېګ دی مونږ لو وجنه د خبرو لو وجنه د ټاپک چړلو لو وجنه کېدی شي هغه انسان یو انسان نه کېدی شي لکونه خلک یاروي کنه او کېدی شي د سیر خلک چې هغه دا کار پرېګ دی وای چې من یار دا کار خو ټیک نه دی یا د خلک بد یا دی یا په خلکو باندې بدل کېږي کنه نو دې لو وجنه لکه زما چې دا خو بهر لکه ټیک خبره دا چې و انسان ته روغ لار خوي کنه تاسو بد کار نه دی او پدی باندې د څوک خفقیږي نه د مشران په دې باندې خفقیږي چې کوم مشران دي صحیح ولا صد بای خبره خو به خطا نه دا کړي
3: نه صحیح ده وکړه
0: بس بیا ټیک ته صحیح ده مشران ته به وچې ولي خفقیږي نه صحیح ده ټیک سلام کیرو
2: لټو خندو نادی دین سلام کیرو لټو
0: خاصد بای د نمبر دی کنه
3: جی
0: 0319 کوډ دی او اخیر انسای 595 دا کنه هر چي سوکته نو صرف د سپاره د پسلیکا زده نمبر سکه ورته شو کوم چې کدي شي د سی خلک چاغو بیا غوګ نیولای کنه چې من یاره میسج کې مباوس او نمبر شو کی بیا بر ته پته لګی چې نمبر زنه شو کوم بیا خو بعضی د سی میسجونه دي چې پاغه کې لکه نامې نه وی کنه
3: بالکل نه
0: بعضی فیمل لکه خپل ځان نشو کوي نامې نشو کوي نو دل وجنه لکه صرف میسج کړو د سپارو ذکر په کې کړای نو دا مطلب نمبر کوټ شو کول او د اخیره انسه شو کول د ما مجبوری ده په دې څوک خفکی کې نه کنه ولی چې بیا د سی خلکو ته پته لګیږي چې چا میسجونه کړي او د سی بیا کدی شي مطلب زه به وایم چې د اخیر د اخیر انسه لکه اکثر نمبر ولې لکه تقریبا په یو رنگ باندې راځي کنه
3: بالکل
0: او دې وجنه لکه کوډ هم بیا وسره شو کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم
5: السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: چې څوک د کوم ځای نه
5: نایا
0: به خبرې کا خو وګ به دې کال ولا کېدل وایا قربان نایا
5: ته یاد
0: خبرې شکرال به مخات کلای خو وایا خبره دې کوله چی
5: ها خبره مې ته تاسو مې یو ما یو څه دې دا یو څه دې څه نه یاد ته لکه څه
0: یاد شي نه دا خبرې نه کوم اصلا نه درته جوړېږي وګ با
5: نانی
0: ته ورې زیسنا مخونه کوي خبر صحیح دی بیا ټیک ته چې نامې نه اخلي بیا وایې زه
5: نانی
0: نه اخلي د خپل دور زیاته داري زه صحیح ده ساتیک شلا وایا څو کوي واځي
5: مبلغ
0: خور لیمه خور نه نه او ته وایي نه ولې څه شته دې د خې دا او بس کما مسله جوړیږي بیا ما کوا کنه خاصې دا ورکا لا دې درته کیرات چشتنا کی
5: علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ته خپل نام راته وایا قربان
5: اروبا
0: مروت خاطه اروبا شواله خاطه تک تکړه کده وګ با تکړه ده
5: زه تکړه نه
0: چې کله کرات کو کنه یا خې دلک دې تاسو مطلب کرات کې ټایم تیر کو کنه بیا بای ورځ دواړه په کال باندې راځو چې کله د وګ با کال ولګین بیا وته په کال باندې راځي بیا بدل ته ماته چیرې په کرات کې نات وایو تلاوت په کوچه ماته پته ولګي چې کومې وي आवाज خوګ دې الله دې ګوله کا خا و دستی سړی وایي بیا خو به د هغه نظم اوس هم یا په ذهن کې خیر بس کله سیټ کې یا کانی هغه یو یاد یې کا کنه بس خیر دی کله کال ولگی نن خلک جمع ورات دی کله کال ولگی نور پروگرامو کې مدرسی کله کنه اتخوانی کوي بیا ما ته خو د یو نات یعنی وویو نہ کلا بھائی وائے دا خبر آؤ کا ماں والی نہیں مڑا ماں اپنا ماں دینی کا نا لکما اپنا ماں دینی ہر چیز کم یو یہ خوش بیارتا ہوا ہے سپاری خود رپا بل میسجونا راغلی دی آگا ختم کھلا کر تر پورا شوی دی کا نا ہلو
6: جی
0: خدا سی باو کی چلا کا د یو میسج راغله دا 315 وال دی اخی ته بل کز دا سی او ک تر نه واخله 20 سپاره بر نه اخلی چې اخیره اخلی کا ولا نه اخلی ته وایا چې کومه را
6: کوي اخیره نه بسې 5
0: را نه مړه 5 نه 20 پر نه اخلی
6: او فنای به زو پاسی نه کنه
0: خو من درسی ته خو زیال ته بنور ته حواله کې نہ اللہ کدل تما تو میسج راگا ڈالے ٹائمر سارا پورا کی گی کنا ہیلو او سگا میسج کے دس سپارے لکھ لی نو دس پہ گا تبار کو موبیس تا پاتے کی گی دس ہی باؤ کی چتو رہتا ہوں یا پہلا 20 آخلے کا آخرا 20 آخلے بس صحیح آخرا 20 میں تا پسی وہ لکھ لے گا نا آخیر بیس سپارے کا پخپلا وای کا مندرتے کی جینا کو تور کوی کا پاغو بان تلاوت کوی وای سپارے وار کا ٹولو تبس در تر تلاوت پکی بیا ہاں تو لکی کی دارتی ماشاء اللہ تکڑا ہو کے کنا اچھا ماشاء اللہ اسکول سبو کو کہ ہم پٹاپ باندھے او بیدالی پا علم کے ہم پٹاپ باندھے خاطر دعا کو پاکر بولی ذات ماتا موقع را کی کنا او کچیر مو بیا مندرسی سیٹ کولی بیا با انشاءاللہ آخی که تمونگ سرا مرستا کوی بیا با چیر جنکو تا سبق خوی چی دمرا تکڑل
6: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ که خیر و زندگی ولی سیدا بس اللہ دی خیلی ری سیدا سا آرو با ٹائم رانا پورا شولو اجازت اقلما وائی ٹائم رانا پورا شو اجازت اخلم کستا خو خینور با کال کاٹ کو
6: جی نا یا پہلا دی خوشحال تا تو
0: امین امین سید زالا دی ماشا ٹکشتا اوکی اللہ پنا اللہ حافظ دا خیر بیستی پارو تلاواتو کا اوکی اللہ حافظ
2: دا کون سرو پوچا مونا
0: او دا غا نمبر و درمانا خو نمبر پو موبایل کے سشو چیز دا نمبر دتا شو کم 315 والا ہر چیز سو کیے میسج درا غلائی دی بہر التا تمہیں پیل دا دس سپارو 0340 کور دی آخر 315 انسا دی نو تبا دا پیل دس سپارو تلاواتو کیا دا 20 سپارے بیا آرو با ماروات واخی ستلے آغی تلاوات پا آغاو کی سای شولا نو رچا میسی جونا کری دی ٹائم را سر پورا شولو خیر دی دا خو می دوتا حوالا کولے آرو با را سر پلائن بانے ولی لی میسی جونا لگ پاتا نشتا نمبر ما سر نشتا دا یا بیا نمبر نا پکی ورکو نو دیل وجنا ملک پا مائک باندھے او پکال بنے سپارے ور کولے باقی چمے سجونا رکھ لی دی اگوں تک دد ور کما انتظار کم سجونا دتا کم ٹائم رن لاڑ لو شیمنا لو چما سر پروگرام کے اودے ختمو کی سوخت لگو انتیا شکریہ دا کم جیمنا لو ک چا هم د کال کول کوشش کړی او کالی نه ویلګی دلا غټول نه غونه بخنه چې خفنه شکر باد جیمینال پر ګراند دوران کما د خلینه سید به د خلینه یا چې کله رانو سی بنو د خلینه داسي الفاظ ادا شوی چې هغه تاسو ماین کری بتا د بنخنی ویلګی دلا بغي بن هم د سپیشل بخنه سمرم سایلنت وایلټ لیسنینګ د غټول ته د زړه د تل سلام سلام سلامونه جیمینال کته تخ خوخي خپل زوير اور ار جی نایاب جان توال کو اجازه د دې دوا سره چې چته اوس خوشاله اوسه بعد اوس شپه مو بخیر کبي وفا جن وفا کول بل پروگرام کې بکی کې ملاقات راغی ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب ته مسپار الله پامن پاکستان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مرچ پاکستان پائندہ باد ہو کہ اللہ پامان
7: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: प्रोग्राम ज्यादा एंजॉय कर भाई। अच्छा जी बिल्कुल प्रोग्राम तो बिश्की सेहत और शवा प्रोग्राम डॉक्टर सब चुकुम सर प्रोग्राम के मौजूद है डॉक्टर जाकिर शाह बचा रसर मौजूद है ऑडियंस याद चुकुम एक्सपीरियंस है बिल्कुल दा खबर देता हूँ सुबह हम द मतलब द नफसियात चुकुम दे मरीजान दी नागे तो बिल्कुल दा खुशखबरी चाहिए डॉक्टर जाकिर शाह बचा चुकुम दे आगा बिल्कुल रगले दे पेशावर हेल्थ केयर सेंटर तक रोगले दे और डॉक्टर साहब चुकुम स्पेशलिटी आगा नफसियात के दे ठीक सर प्रोग्राम के मौजूद दे क्लिनिक के हाँ दे इनशाला जरूर मौजूद भी वो पेशावर हेल्थ केयर सेंटर के चागा दे मलकमीन होटल पेशावर हेल्थ केयर सेंटर दे डॉक्टर जाकिर शाह जासिब चुकम दल तक मौजूद भी सहर अतु बजन वाला माजिगर सलूर बजे पर बिल्कुल मौजूद भी चूंकि वो चुकम दे गर्मी शुला नो गरमाई के डॉक्टर साहब चुकम दे 8 बजे मौजूद ही पाओ यहाँ के बाद 9 बजे मौजूद वो सही था नोवज पर डॉक्टर साहब चुकम दे 8 नवाहला तर 4 बजे पर दे पाओ पेशावर हेल्थ केयर सेंटर के मौजूद ही और दागा दे आदिल बेकरी सर साइड बांधे सिर्फ प्लाजा चुकम दे नवी प्लाजा पदे की बिल्कुल मौजूद ही डॉक्टर जाकिर शाह बचा से और तो हम कचर तक सब बीमारी पाले सरा या सब प्रश्न केवल वाड़े डॉक्टर साहब ने इलाज केवल वाड़े बिल्कुल तसो पेशावर हेल्थ केयर सेंटर तक लेशे और दिन लो प्रोग्राम के हाँ तो सब प्रश्न केवल वाड़े और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब तुसा बिल्कुल एग्जैक्ट चुकम दे जवाब देके और नंबर आंसर तो से नोट के पति नंबर बने तो से कॉल के वाले शिवर सर मैसेज के वाले से 0331 52 65 340 पति नंबर बने प्रोग्राम के लाइव कॉल के वाले से मैसेज के वाले से डॉक्टर सिवना डॉक्टर जाकिर शाह बचा सिवना तो से सब प्रश्न के वाले मतलब मेंटली तो से मतलब टिक नहीं या दिन लो नूर नूर बीमारी मतलब लगा गुर्दे की कहानी दतरे की कहानी या जनाना मर्दाना पशीद अमराज या वर्षा वर्षा अक्सर चुकम दे नूर हाँ डेर या तो मतलब बीमारी भी नरीना चुकम बीमारी भी नो डॉक्टर साहब नूर बीमारी सरा सरा हाँ नूर बीमारी हाँ बेहतरीन चुकम इलाज के भी खुदा खबर उधर तक डॉक्टर साहब स्पेशलिटी नफसियात के दो सही स्पेशलिटी चुकम दे नफसियात कर दी मतलब द नफसियात चुकम सब मरीजान दिया बेहतरीन चुकम दे डॉक्टर साहब इलाज के भी सही रहा नो तो से कॉल भी बिल्कुल शामिल हुआ नंबर आंसर नोट कर वाली नंबर दे 0331 52 65 340 तो कॉल चुकम दी दराजी दबा बिल्कुल प्रोग्राम के मिल खुलश की शांति बतो से वेट करे रजम डॉक्टर साहब पत्र बांधे नंबर चुकम दी ब्याह तभी पति नंबर बने कॉल कर वाली 0331 52 65 340 बने कॉल के वाले रजम डॉक्टर से पत्रबानी डॉक्टर जाकिर शाह सिप्ता प्रोग्राम की एड्रेस याद हर कले ओ अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम तारिक अजीज भाई इस गल खै जोड़े
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब तासो खै
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
0: خجی ڈاکٹر صاحب زندگی خدا جون خروان دے
1: الحمدللہ ڈر کرے وسالا بن دا کرک موسم ماشاءاللہ نور خبر ابر شو
0: جی جی بالکل
1: کی شو مطلب کھلے موسم دے زبردست گرمی کے مشو دا
0: جی جی بالکل کرک ماشاءاللہ ڈر زبردست بہترین لگا موسم دے او بیا چکل دا سے باران ہوشی نو بیا ہو ماشاءاللہ ڈر یہ ہوا ہوا چکم دے
1: بالکل
0: بالکل ہوا ہوا چکم دے لگی جی ڈاکٹر صاحب درا تو چے پروگرام کی بالکل خبر کی گی مطلب نفسیات بارے کی او تاسو اسپیشلٹی چکم دے نفسیات کی کرے دے نوزیم اچھے ڈاکٹر صاحب تاسو سمرہ ہمیں نوال دی چاہا مطلب مینٹلی ٹھیک نوی اور مطلب نفسیاتی لحاظ سے رہا صحیح نوی نو آگے تاسو سویل واڑے او دین لو تاسو مطلب دے بانے سویل واڑے چھے دا کما مطلب سڑے لگا مینٹلی خراب شی نفسیاتی چکم دے خراب شی سو وجہ کی دی شی ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیٹیل سرا دی بنے جی سمرہ ہمیں نوال دے گتا
1: پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ عزیز بھائی ڈیر خکل سوال ہم کو جگہ چی دا مسئلے مینٹل ڈس آرڈر بیماری جی جی دا ڈیر زیادتی دی دا مطلب خکاری نا خدا انسان کی لغت گی اور مطلب چی خپل لغت ہو گوری اگر گوری لگا خبر چا سر کی دس کسان چی کم دی اگر دا خبر چا سر نکی یو بس سر مطلب جان ناس تی جان سوچو نکی یو جان خبری کی یو مطلب کل خان دیو کل جاڑی دا غی دا مختلف دا غی دی گنا بیا چی کم دا غی دا غی گوری دا غی سسٹم دا غی ناغا خا مخا چکم دے گا معاشرے باندھے ہم لگ اثر غرضی کے نا تو کہ جس کس لڑ سی اگر مطلب غم کھا دے کہ جاسر نے کی نہیں اور زان زندگی خلق دے زان لدے اور زان خپل مطلب زان ناستی اور زان خپل سوچنے کی اور تھاٹس کے خپل لگا کہیں کہ نا تد بہیویئر دا کہ ہم دا رویہ کی چینج راشی غصہ ورزی کور کے جھگڑی یا معشومان چ بیا کے گوری نا معشومان چ کم دی اخ بیا تلویشی دغه شی غټی غی دم دا مسالې بیا راځي ځکه چې هغه د مور پلار پلان خطی دی جګړه کوي یو دغه کې یو کنه تاسو دا مسالې سیوا کیږي بیا کنه
0: جی جی
1: نو کله چې دا مسالې راشي نو دی کوم علاج دی طریقہ کار دی زمونږه دغه کې کنه
0: نو
1: دی زبردست بهترین طریقې علاج دی او مکمل بیمار ټکی خدای شي باسته مسالې دسی چې ټیم نه یا دا چې ټکی لګټه ملي کنه
0: صحیح
1: ځکه چې دا مسالې خدای اور دونی کنه چې موږ له مریض راځي نو خامخا ډېر ګرځېدلي یو کړېدلي یو دنیا یو سره یو پهلونو سره پوره یو دغه یا منډلي نو موږ ته وایي ډاکټر صاحب دی بیمارانو لکه دې ډاکټرانو مې په دې بیمارۍ کې علاج کړی دی دلته تلیم دلته تلیم چې موږ ګورو ریکارډ ګورو بعض ټایم ته سي راشي موږ چې موږ ریکارډ ګورو نیمه ګنټه ګنټه دوه په هغې لګي نو موږ ته اخره کې شارټ کټ کې وایي چې ګوره بار مریضان دي هغوی پر ټایم غواړي اغیلم ٹیم ورکول غواړي دا بیماری به ساده کی خدا به ٹیم نو بیا موږ ته وچی تا کرنٹ کمز کې علاج کړي تا ٹیسٹونه وغیرہ کړي دي لیبارٹری وغیرہ کنه سس دا غي سر ڈاکومنٹس هغه ګورو تای مطابق بیا چې مخ کې ګورو هغه پورا ہسٹری والو هغه والو کیس ٹیکنګ کو او علاج شروع کو نو دا چې زیاتر مینٹل ڈس آرڈر بیماری زیاتر دا دس کیږي چاته انزائٹی گھبراہٹی ٹینشن ڈپریشن
0: جی
1: ٹینشن ڈپریشن دای چا بیا سیوا شي کنه ټکل ٹینشن دا سیویر شي ڈپریشن کی دغه شي کنه لګي مسله دا یا بس ٹیم داسی دغه چې هغه سړی لاس وینځ نلکی سره ما به ناستی صابون به راغستی لاس به انځي انځي دا مینټل ډس آرډر دغری څنګه نفسیاتي بیماری وي زمان لاس پاک نه دیلا کم از کم صابون نه ختم کړی نو پاسم نه
0: صحیح
1: یا داسې مسلې خاندان کې مطلب ډیت شي څوک وفات شي مطلب پلار وفات شي مور وفات شي کنه زوی وفات شي وایف مطلب وفات شي هغه بیا هغه سوچونه کوي کوي هغه ته بیا هغه نفسیاتي بیمار شي هغه بیا چا سره خبر کو نہ غواڑی چا سر کینی پاسی نہ چا سرا خبر ہے تن کہ دماشری نے بالکل جان لش
0: صحیح
1: او خپل دنیا کی گردی را گردی اج غبیا دغه شین بیا نورم د دماغ کی مطلب دماغ کی مختلف هارمون دغه کیمیکل دغه کی نه یو ډوپامین دی یو مطلب دغه دی دا کورتیسول دغه دی غم دغه دی او چکل خوشحالی دغه اگر اشی نغه دی د زندگی نورم مطلب دغه کی نه خرابی کی چکل ته د مسلې را شین دی بیا مکمل دغه شی دیغه مینٹل ڈسٹرڈر شي کنه ډیر زیات خلک یاره سړی لیونه شي څنګه چلی بل را روانو خاندلې چلې جړل کنه
0: جی جی
1: نو هغه چې بیا د پراپر ټریټمنټ چې کوم طریقې کار زموږ دی کیو شي نو هغه دا د مکمل د بیماری ختم شي مطلب ال تک سي دواین ورکړ کیږي چې هغه سر نن می د خوب د پاره دې کنه دې صرف خوب کې یو د دماغ نور مسر ګنګ شي
0: صحیح
1: هم چې کوم ټریټمنټ کو دا خو د یاداش کم دي کم د دې مینټل ډس آرډر دی هغه واپس نارمل دغه ته راځي د دې خوب برابر شي چې خوب سړي برابر نه مې دې ډسټرب شي مې دې ډسټرب شي زندگی ډسټرب شي صحیح شو بیا دې خوراک نه کوي یا لګو ته نه لګي د مطلب دماغ باندې بوج او مطلب د کانسټیپیشن عمر ته باس ټیم کې دي شي کنه خوراک نه کوي مې دې بلاړي کنه کانسټیپیشن راشي دې مې دې سخت شي بیا سر نور بیماری ریلیټډ دي مې دې بیا خپل بیماری دي ګیس ټربل جوړيږي او مې دې هغه سر بیا انزایټي ګبراهټ تا ټول مسلې د نفسیاتو سره تعلق ساتي هغه زموږه طریقې علاج کې ډېر بهترین علاج دی ډېر خپل علاج مکمل کور کی خدای چې مریم له راشي یو دغه شي کینی ما ته یو پیشنټ هیستری به هغه کو هغه په کې شیر کو دی خلکو
0: سره جی جی بالکل
1: یي نوال سره
0: جی جی
1: هغه د وایف په پات شو نا وایف چې کوم دی مور په پات شو اوس ډېر ځات به سره دغه یې ما کور ولا دښن مور په پات شو ډېر دغه دی ډېر ټینشن کی او ټیم خپناست دی او جاړیو یا زما بچی ته ګوري ناس ته غم خپیا چې موږ د مور خو لکه مور خو د کور دغه راګه ذمہوار ده ټول کور راون کړی یا په خپل بزانی کنه جهان بس کیا
0: بالکل
1: بیا بچی مګه ته ګوري هغه ته ګوري نه خپیا رو هغه بس ماګه چې راغه ماته ډیر زړه دغه پریشان او خپو نه خپته بیا ټریټمنټ شروع کړ الحمدلله رو په دوه درې میاشتو کې کور شو جی دغه وایف چې کوم دې کور شګه مې ډاکټر سره منم دی را دغه دی دغه کې دی بنو کم سنټر کې زمالتا دا خبر کوم دا فیشن کنه
0: جی جی صحیح
1: راغل وو کوم لا غبی ډیر خوشاله ډاکټر سره یو تاسو دا خما ډیر ګرځولې و ډیر علاج مو ته کړو چا بوله دا آرام ګولې ور کولې جب چیرې دا خوب کی دا غو کی کنه
0: جی
1: دا کی ته خوب ته خوب مسله خو نه خو لګی ته غی کم مغه مسلې نفسیاتی جګر ورو کور کې دی ځکه چې هغه غم کو سوچونه کول کنه
0: جی
1: نو چې جګر ورو کور کې دی دا غی مه دی مسلې دا غی خوب ټول مسلې په مازه مازه کور شي هغه نارمل ژوندۍ تراله نو ارکه لږه مطلب داسې مسلې راشي دا نفسیاتی مسئلے جی کم دی گنا
0: صحیح
1: بس ٹیم دی کہ انزائٹی راضی گھبراہٹ چوت ویل کی گنا
0: جی جی
1: تو گھبراہٹ انزائٹی دا سکھی جگہ مطلب تڑے وچ مرما اس بدا چلی شوس بدا چلی جگہ دا کی پیشے گیا نے کیا تا مطلب بس وی میڈل لاڈ بار تا گاڑی ونو وی مل نشی گا
0: دا
1: دا چلی اب تو لدا انزائٹی چ کم دی ائی کی ڈپریشن اگ بیا انزائٹی ڈیر زیاد دا شی دا ڈپریشن تو ہڑی
0: صحیح
1: ڈپریشن بیا دے چ اگ بیا نورم خطرناک دا
0: جی
1: انزے ٹائم دا پاری کنا پھر ٹائم بینگ دا پاری لکسلی من چپا کون تیرا شیو یار گبرا ہٹو ہارٹ بیٹ سی واشیو چ رس چل بکی گس لگز خبر و ہوری
0: جی
1: چر دا چل شیو تا غم شو ہن
0: جی
1: دل تا مطلب سڑے او لگی بگولے مان دشمنی ڈزی دے دس زینا لار زان سیٹ تسا دی
0: صحیح
1: گنے تا نور دی زان سیٹ تسا دی مطلب دس گاڑی پلین کوچ وغیرہ کی گن زیا جمعہ تنزی یاره اوس د ماکو وشي دا چل بوشي کنه یا خفغان ټول دغه وته راځي کنه مختلف تارت زده زین ته راځي او د بیا چې کم دی د دماغ او دغه سیستم گڑبڑ چی نو دا بیا ڈپریشن تا چی وہ ڈپریشن کی بیا دای چی دے نورم بیا گا مسئلے ہوتا نورم سے برشی اگے تر بیا دا خوب گڑبڑ چی خوشی خوب گڑبڑ چی نور تا مسئلے ہوتا بیا راشی نو بالکل دس چی کم مریضان دی دغدی او اگا دسی گرزی دلی او ډیر زیات کڑی دلی یا
0: جی
1: او مختلف علاج نه کړي خو لگا سمے نه خوړی
0: صحیح
1: نا چی بیا زمون ان شاء الله دے هم پیدا دغه راشی او ان شاء الله مو علاج کو دی او مکمل ٹھیک شي دا مسئلے به ټول مرته پاره خو دا دستل چی مول چی مریض راځي خو نه نو پر سبا مریض نه کنا آرام او د خوب د پارک بولے برکڑی جاتول اچھی مریض والی نور مغا دغشی چراپاسی خوب نہ دماغ گنگسی ہو بس بالکل یو دغی ہو باس ٹائم دیکھ دسی خلق جنات تھی نفسیاتی بیماریوں کی دسی پگن کے میں شور دے سوکرا تو مکھ مکھ دکی گیو رانا گانے راضی ہو دقی ٹھیک تھا جنا تو اگر ہوں گا کہوا اگر مطلب جنا تم شتا ہے نا اللہ پاک پیدا کڑی قرآن شریف کی باقی شتا باس ٹائم اگر بیماری یا کہ جنا تو ادا کہ مطلب کم دے دماغ مینٹل ڈسارڈر دماغی کمزوری اعصابی کمزوری کا نا پارکنس ڈیزیز میں بیادی کے راضی دیر زیاد دماغ کمزور شي نه بیا دماغ مطلب لاس پیړه کې دل او د سګنا رب چیرای دي هغه هم پکې کیږي خو ولې چې د کم دی دلته د دا ډیپریشن دغه دونه سیمه شي چې هغه بیا د دغه خوب ګولو سره باندې کنټرول کیږي لکه داسې مونډیر مزان لیدل چې اگر اغلی دی هغه چې کم څنګه سونه علاج کړه وي جره مونږ نه ډاکټر تللی و داسې ګولې را کړې وي د آرام د پاره د رست پاره نغي چې خوب مونږ کوو نو ته خوب کې هغه سره بیا دغه نور صحت باندې لکه خوب خو یو اته ګنټي وو ګنټي عام دا پکار دی کنه چې کله هغه خوب درغه سی واشي
0: جی
1: هغه بیا نور مغه مریض چې کوم ځای غرا پاس ګنګسي او خرابي او لکه لکه صحت او دغه مایند هم سي نیو درس او بد بد ونت لګي کنه خوب یو خپل ټیم دی دغه دی هغه چې عمر برابر هی بس هغه سی وانه پکار کچ هغه د دماغ ریلیکس بس دی سپری چې مطلب هغه یو کتاب کې لیکي چې مطلب سار تو دمش یو را پاس خوب دغه بس بیا ته بستر پرې دا بیا پاسه او ګرځا سار وخت دی دغه ری کنه ته بیا مسلسل سملما چیرته بیا مستملاست چیر مره صبر وکړه نو ته دغه روز ته خوب چې کوم دا باندې برډن دی ویږي بوج کیږي در باندې دی بیا ته خرابې دی ته بیا کی لکه زیات تر چې ګور سوق چې سار وخت پاسې موس کیا
0: صحیح
1: ذکر اسکار کی لا یا دی تلاوت کی ناقي زندگی تاسو ګرغ ډیر خوشاله او ریلیکسي پیسے بس رہ لگی کو ڈیری کا دس ٹینشن مطلب روزگاری لگی ڈیری خواہ سور کی جگہ اگر اگر سار سے کم نگد یا برکات یا دس سے کم ذہنی نگد اگر قدرتی دتا لاپاک ورک ہی کہ نا اور چدہ سے قسم لاس تھی خوب نہ کی اور آرام مطلب یہ ولس بجے راپاس نہ دے نہ تو ناشتہ پٹھیں بیا تو خوراک ار یوشی چیز ٹائم ٹیبل باندھی نہیں نہ تو بیا صحت میں سر خرابی ہم نفسیاتی مرض چکم جی دا اول دغه دماغ سره کنه دا نو بیا دماغ چې کله دغه شی دماغ مند انسان دغه دی کنه ټول بدن له دغه ور کوي کنه مس جو ور کوي د خوراک د کنسپیشن دی دا د یو غری لکه مطلب د دماغ نو سره کنسپیشن دغه ناراضی ته تو واشروم ته لاړ شو ستا مطلب ټول پاس کول دی ام دکې میچ او سره دغه نه کوي نو دې مرور ورور د کنسپیشن جوړ شي دماغ نو خو دغه راغی مس چې تو ورشه ته چې یورین پاس کا مطلب یورین سوډه زیات خلق دغه کی اولډ کوي اگر تو بیا مختلف یو ٹی آئی انفیکشن شو دا کڈنی پرم مسئلے ہم رات لے سی نو دس کسان چی کم دی اگر یو پراپر طریقے سے رام ٹری کو الحمد للہ اور دنیا مطلب ڈیر بیمار ہوں تو علاج نکڑی دی اگر ٹک شو دی اللہ کھکڑی دی خو نارمل زندگی دی رہی نو دا مسئلے چی کم دی دا دغ دی خو لگا بل کم طریقہ کار علاج آگے کہ دی بس پراپر ٹریٹمنٹ نہیں بس گولے دی دا آرام گولے دی دا دغ گولے دی دا بخرے لکه زمونږ د طریقې کار چې بلډ پریشر دی نو موږ د بلډ پریشر چې کوم علاج دی نو هغه موږ د سینې چې بس دا ګولې دي او خره ټول عمر ولې جاری نه موږ د هغې کم از کم دوه درې میاشتې ټریټمنټ دی بلډ پریشر شو داسې د ګردو دا نور کوم بیماری دي شاټی کافین شو هیمورایډ شو نو زمونږ طریقې کار چې کوم دی علاج کوم دی د سینې شا دغه چې بس ته ټول عمر دوی خورو بس ته به دې سره بس تا به ټایم پاس کیږي نه دا به تو درې میاشتې څلور میاشتې د خپل کورس چې کمپلیټ کی بیا به تو ټیک ټاک بیا به ته هم پې ته کم نه خوري الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بغیر جیسا زندگی بہ نارمل اور الت سے کم دیا بھائی علاج کیا لگا ہیموراڈ کے آپریشن اغین بل علاج اس طرح نشت ہمارا آپریشن دے
0: جی
1: آپریشن دے کو اکثر منگلا دگا کلینک کیوں مانا مریض رہ گئے نہ ڈاکٹر سے آپریشن میں ہو کو بواسیر یو پیرا بیا رہ گئے آپریشن میں ہو کو بیا دریم زل دری اپریشن میو کړی او ڈاکٹر راتوی چې اوس بیا اپریشن کې دا د دې علاج نو مو تا خو ډیر زیاتې کړی مو ته خو پته نه چې هم پېته کې د یو طریقه کار دی علاج دی نه نه نو هغه زموږ طریقه کار چې کوم دی هغه علاج چې کوم دی هغه مغه ته وکړو الحمدلله ٹھیک شو نو داسې بیماران دی لکه شاټی کا پنډ ډیر داسې بیماران دي چې هغه کم کم تاسو ته دغه کو کنه وقتاً په وقتاً به یو خیر تاسو ته دغه کو کنه
0: جی جی
1: وایو بچی یار داسې بیمار خو لکه ډیر موږ چې کوم دغه دی نو هغه د نفسیاتي چې کوم مرضونه دي او کمې مسئلې دي نن سبا خلکو ته ستونزې دي دغې هم پېته کې علاج کې ډېر پراپر ٹریټمنټ دی ډېر ښکلې ٹریټمنټ دی خو لکه دا مسئلې هم دغه نفسیاتي ډس آرډر دي کنه چې د دماغ کې مینټل ډس آرډر چې راشي دماغ ستا مطلب گڑبڑ شی تا خوب آرام نلا دی یا مطلب انزائٹی دا گھبراہٹ دے ٹینشن دے ڈپریشن دے شو شو کہنا شیزوفرینیا وتا ہو یا غم یو ڈس آرڈر دے مینٹل آگا چکلا دا غرش یا کنا خبر ایری گی مطلب چا تا گور خان دی با کلا بجاڑی کہنا ام مینٹل ڈس آرڈر دے ام دی دماغ او صاحب دا غچ کم دے اعصابی سسٹم گڑبڑ شی تا دماغ ای پہنچا گا بیماری را دی ام دا شن یو مشرا گیا تا دا مسئلے وی نو افغانستان کی ہوا افغانستان کیوں مانگا سی ہو مشرا پچپن ففٹی پلس تو تقریباً پچپن ساٹھ پینس یار اتر کور والے منہ نور مریضان ابھی چہرہ ڈاکٹر صاحب دکھ مٹھیر کر دے ڈھیر زیادہ علاج نے مت کڑی خود سب پراپر ٹریٹمنٹ میں ان شاء اللہ نہ چاہیے وہ پیر دو خوڑا پندرہ روپئے سر آ گئے بیا ڈاکٹر صاحب والد سے خو میں خشی ہوئے دے ازبی مسر ہو کہنا وائف ہم وسر ہو زی وسر دو کسان وہ دی چی ددی کل دا والد سے واپس آخر بس دا مسئلہ دا تراله او دا مطلب نش پس کو سوکی کر گرزی را گرزی کله راشی بس چې ولاری سے تبه نیغ نی ګوري خبر نه کی کله خان دی کله جاړي
0: صحیح نه
1: دا ټول مینټل ډس آرډر چې د کم دغه دماغ دانه غشوی دی سترس غسته دی او هغه باندې بوج او دغه غبیا پراپر هغه دغه چې کم دی د خوشحالي ناراضي
0: صحیح
1: کنه د دماغ چې کم دغه دی کنه د پمین یا دغه دی کارټیسول مطلب هغه خپګان هغه دغه هغه سوا شی وی دی ٹھیک شو
0: جی
1: او مطلب دغه چې دا سونه هغه کیمیکل هغه دغه سیواکی د سر د خوشحالي هغه دغه کمیږي او خپګان اټرس سوچونه کوي او فکرونه کوي چیرې دا بس چل شو دا مطلب والس مې وفات شو کنه هغه سپور دغه په غم او په دغه کې ګرځي دغه کې سوچونه کوي نو ته بیا ټینشن ډیپریشن او انزایټی مطلب بیا راځي بیا بس ته انزایټی کې دی چې بی پی لو کیږي چا هاي کیږي ډیر مریضان سمو راځي چې موږ چیرې موږ دا ټینشن ډیپریشن او دغه بی پی چې موږ کوو هغه بیا بی پی دغه چھٹکی گی ہائی کی گی پیشار سے ہوتا ہوئی کہ نا پیشار بھی دھکی گی اور پیشار چٹی گی کہ نا
0: جی جی
1: نہ آگے بیا منگ دا کا علاج متو کو دا ٹینشن ڈپریشن اور دیکھا ہوتا دا پیشار دا پارا چکم دا بلڈ پریشر آگے مسلم کبر شی دا دا مینٹل ڈس آرڈر نارمل زندگی دا تراشی ہو دے نارمل زندگی تیری دا مسئلے چکم جی دا ٹول دا نفسیاتی بیماری دی اور دا چکم طریقہ علاج دا منگ دا بہترین علاج دا دیکھ کو علاج کی گی اور ٹول عمر سمودہ علاج بھی ہوگی ٹول عمر تو وہی نہ خوری
0: ہوں
1: آئیے تو علاج نہ ہوا چوئے تاریخ عزیز بھائی جی مطلب راضی ہو پلتی اڑے ہوئے پلتا میں خط مشی ہوئے تھا
0: جی
1: زیم عزیب ہزار تھا دار اوڑا دار اوڑا بولے چاہ دے خوری دے وہ زر ٹیکیم چی نہ خوری بیا ہوتا مسئلے
0: جی
1: زمین کم علاج دے کم طریقہ دا ناغم گا وہی چیارا تا مطلب ٹھیک تھا بیماری ڈھیر ٹھیم نہ تھا
0: صحیح
1: تو کالو تھا لس کالو تھا دولس کالا دادی بتو پراپر ٹریٹمنٹ کے کہ دیکھی تھا مطلب چی منگا تھا علاج کو دیکھی پنجل پندرہ دن ڈوز دبئی ورکو نے بیا مطلب چاہ دے وہی خوری دے پندرہ دن جب رشی آگے کی دو کافی چینج شی بیا مطلب دے جی در میں آشتی سلور میں آشتی یا ڈیر مسالہ ڈیر ٹائم دشپگ میں آشتی سلور پنجر میں آشتی بیا کروس سکا چیز ادھا لسلاتو کالو مسالے گیا اپا یو پیرا یو مطلب میں آشتی میں دبائی سر نکور کی گی نا آگا چی بنگا دے ٹریٹمنٹ شروع کو داو کو رو رو رو دا ہارمونز چکم دی آم نار نگشی دا جی کم دی ماغو دا غد اغم نارمل لگتا راشی دا دے پراپر علاج شروع شو دے واپس نارمل زندگی تراشی بس ٹائم ماتا سوئی جی لگا تو سی جی چاہ سر لاس ملو کسو کو آگا یاد آگا کپڑوں سارا جاگا تولیے سارا یاد آگا صابن باندھ سوکھنی آگا صابن آگا بیا نہیں استعمال بولے وہی مطلب دے کس بیماری دادا وہ مات ہو لے گی
0: ہے نا
1: دا بیماری وہ مات ہو لے گی اور دادا غبا مات یا مطلب بس کسان چیز چاہ سر لاس ملو کہ ناسی صابن باندھی لاس ہندی ہندی ہندی نو آگا آگا صابن ختم کی دادا لاس پاک نہیں جی بولے چاہ ذہنی مسئلہ تھا کہ نا نفسیاتی مسئلہ تھا دغه مسئلہ ہم ہومیوپیتھی کے ڈیر کھلے کور کی گئی علاج کی گئی اور ہومیوپیتھی دس بیماران چی کم دی عرض کی جو زموں آواز ہو رہی زموں خگ ہو رہی نفسیاتی مسئلے دی ہوتا بالکل چاہتا انزائٹی دا گھبراہٹ دے ٹینشن دے ڈپریشن دے
0: صحیح
1: دی بالکل راشی او ان شاء الله علاج به تو
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب تاسو باندې باندې ڈیٹیل سره خبرو کړل ڈاکٹر صاحب دا کوم نفسیات پر کی تاسو خبرو کړل نو داسي کسان چې هغه مطلب مینٹلی ٹھیک نه وي صحیح دا او هغه ته تکلیف وردا نو هغه ته مطلب پرهیز شګم د سور لپاره دی هغه ته سو هړل پکار دی او سور ته ندی هړل پکار هغه سره مطلب سو طریقہ کار کور کې خپل کول پکار دی ځکه چې مطلب هغه ټیک نه نو چې کوم مطلب عام خلک کی کسان ټیک هغه سو طریقہ کار سره خپل کوي دی کسان سره جی
1: دی لپاره لکه فرید او ډایټ وغیرہ تاسو یې
0: جی جی جی
1: خوراک به مطلب دی نارمل خوراک دی دس دغه نشي جی دا دانه خوري دانه خوري خدا سے دی بخوب برابر دی تو بس دغه مون در ٹرس خبر نه کیا ډیر زیات کنه چې دی دغه بیا دواره دغه کی گنه ریوس کی گنه کنه بیماری بیا چې له پراپر علاج شروع شو مطلب ته غم خبر ٹرس پر کول او سوچونه باندې پر چول یا مطلب جګړه وسره کول د سبا دی بر ریلیکس خوشاله ساتي د دوه خوب خیال ساتي دی به خوب کیا د آرام چې کم دی اوم پکار دی چې خپل دی خوب برابر دی خوب برابر چې دی به دماغ ریلیکس دی دماغ ریلیکس دے بہ نارمل زندگی تیری دے بہ خوشحالی دماغ نہ بغا گڑی وڑی خبر یا سوچو نہ تاٹس مکمل چیز دین تراجی اب دے نارمل لگا تراشی کہ نا او دے بہ یو بل خوراک مطلب خوراک دسی نارمل خوراک بکی چلا گڑی دسی کو میڈے اسے ڈسٹرس یا نور دسی نا بیا جے غیر پارا کول ڈرنک وغیرہ یا مطلب ڈر چاول وغیرہ بنی پیلا ہو جو تتا سو آئے گا نا جی جی اخی کبیا سپائسی جنہ لگ دسی اگے نہ مے واٹ کی یوزان پرہیز بکی کنا نور بدی خوری خوراک بدے نارمل دغه کی خلک دغه سٹریس بنور کی ذہنی دغه چې کم سونې دی هغه بدے هغه نه وایټ کی هغه بدے ته نه وی چې مطلب یا کلی کور غم یا د غموشي یا د خاندان کی کنا چې د دماغ بیا سٹریس کی نه دماغ باندې بوج نه راځي او د دماغ نارمل دغه سری خوب بدے برابر کی ته به نارمل زندگی تیری او ته به دغه نه کی ته به څه خبر او دغه نه کی جدا سٹریس والی بیا ڈپریشن تو بیا واپس هغه ته لاړ شي هغه سٹیج ته ځکه چې هغه سٹیج نه چې روزي ته د بس شاته د مسلې ختمي کی او چې واپس دسی ماحول کې دی پاتې کی ته ماحول برابر ساتي او دغه بساتي کنه چې لکه د سوچ ډیر زیات خبرې او د جنگ جګړو دسی تخن بده سیر ته ساتي دس په مخ کې بده سی دغه نه کی چې د واپس هغه ته نه ماحول ته ماحول بہت چینج کی مکمل دې بندار من زندگی تیر دې بسټي
0: جی بالکل داسی دے صحیح خبر ہے بالکل تاسو بالکل تاسو پیشکی کی پروگرام صحت اور شفا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نہ تاسو پیشکی اور ڈاکٹر صاحب چکن بالکل پشاور

0: بل دي چې ډاکټر صاحب کله راځي هغه یې تاسو کنه جی جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب نو سو پوچھتا نہ کبھی جی جی جی بالکل عمر دے سمر دے صحیح ریڈیو اور ڈاکٹر صاحب جواب در کے بھی صحیح جی ریڈیو اور ریڈیو میں ڈاکٹر صاحب جواب در کے بھی ٹھیک تھا موجود ہاں پروگرام کے بات ابا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود ملک ہوٹل عادل بکری چکے جیل چوک کر کے بسی پلازا کے بالکل بیسمنٹ کے بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل موجود بھی نو ڈاکٹر صاحب دادا تپوسو کو چې ما چکم دا ګونډي دي کنه تاسو دا یو ور تاسو خبره کوله چې مطلب ټیټی ہے کنه بن کې چې تاسو چې مطلب مریض راغلی
1: جی ټیټی می خوږي کې ما یا ټیټی ستا وای ول تر دې دار اتو وای
0: جی بالکل نو ډاکټر دیو چې ما ایکسیډنٹ کړو نو اوس دا چکم دې پړسي کی مطلب ډډی کی کنه نو چې تاسو چې کلو ګر څمر باندې د دې سوځي کې دې شو بل دا چې دا هم ته پوسو کو چې ما می دا چکم دې خراب دې می دې تکلیف تیرا دا نو ډاکټر تاسو څه جواب ورکوي
1: بالکل د خپل علاج دې دراشي خود استل دې ته بل دا جواب ورکو دې چې کم سمراتی بالکل هم دا کم تمون طریقے علاج دا بہتو کہ انشاءاللہ دا خپیدا مسالہ دا پرسوب وغیرہ ڈڈ شی وی کنا
0: صحیح ڈاکٹر صاحب دا دیو جتو کرتے ما بیا دا اوپر سی گیا
1: دا سو جگی دا دا جی دا چ کم رگون دا گدی اغا کمزوری شی دا خپو دا
0: صحیح
1: اغي باند بوج راشی دا شی کی سویلنگ راشی ڈڈ شی وتو دیو کنا پرسی دلی
0: جی
1: پرسی دلی وتو کنا ڈڈ
0: جی جی جی
1: ما زکہ چخ پوند دی جبی زکڑے لگڑے
0: صحیح
1: کنا وچ ڈڈ شی دا ناغا شی کم دی ڈڈا شی دا سویلنگ راغلے پرسوب پک شی وی بالکل دا چ کم دی رگون دا پٹ چ کم یا کمزور شی یا ان شاء اللہ دی ہومپیتھک علاج جو کم زمو علاج دیا بہت کو ان شاء اللہ ٹھیک ہی ان شاء اللہ میں دبے میں ٹھیک ان شاء اللہ
0: صحیح صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب دادا میدا چکم دے خبر کر دی بن ان شاء اللہ چاہتا کہ پروگرام کے مونگا ڈیٹیل سر خبر
1: دی بن ان شاء اللہ
0: ہاں ڈاکٹر صاحب میدے ہم چکم دے نصب ال کا ڈیر زیات بیماری دی ہر سڑی تے مطلب دے میدے تکلیف تے ورتا وے چما میدا خراب ہوتی او ز خوراک کو ماغا مطلب میدا بنے بوچھی مطلب میدا برداشت کولے نشی خغیر مکھ ڈاکٹر صاحب کال بنے گور چ مصاحبہ کال بنے سو کو کم دے دے 0331 5563 بالکل ڈاکٹر صاحب تاسو سب پرستانه کول غواړي او ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاکٹر زاکر شاہ سے مونږ سره پروگرام کې موجود دي او دا بالکل سپیشلټی چې کوم داغه نفسیات کې دي کسي کال باندې السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کې کوم دینا جی فریال لکی مروت نه تاسو کال کړی دي ڈاکٹر صاحب نو سب پرستانه کوي جی جی اچھا سبق تاسو کینی بیا تاسو خپی ہوگی یہ درد نہ کہی
2: جی او دادی
0: سی اچھا وہ پڑھتے کی عمر دے سمرتی 17 سال تاسو عمر دے صحیح دا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کی صحیح دا ٹھیک تھا رکشے بہت دیوائی چھے مطلب وہ زوکلا مدرسی تلاٹ شما نو خواہ مخواہ مطلب چکر سبق ہوئی نو آئیتے سڑے کی نہیں
1: ناست باندی دی خپی پڑسی گی اور درد دمی ہو پڑسی گی
0: جی جی رکشے
1: بلکل دا کمزور دا اور دا یواز نم پتلی دا کمزور چیا دا کہنا ویکنس تی آگی دا وجہ مطلب چھے دیر ناستو کی اخپی اگا باس تی اخپی اسر دی بخپی مخواہ مخواہ دکی گی مسارا نم نستی ہوتا ہوئی
0: صحیح
1: تاسو تاسو آئے پا
0: جی جی مڑیشی
1: مڑیشی یا خپی مڑیشی اگا چی کنا نا او دیشی نم نستی ہوتا ہوئی لیکی گی پا میڈیکل آگی اگا او دیشی یا نگشی نا بلکل دا کمزور سیادا دی جی انشاءاللہ راشی علاج بہت کو ٹھیک بشی دا کمزور سیادا بھی ایک نستی جی
0: جی صحیح ڈاکٹر صاحب گورج پکال بنے بلسو کو دے کم دنے دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سلام

0: ډېر مننه جیسو، خبره کې کوم ځای جی جی رور سنگ خی آواز اکڑ کی جی ہلو جی جی آواز اکڑ کی لگ جائے چینج کا جی جی وہ صحیح دے فیمیل دو سولہ سال عمر ہی دے آواز اکڑ کی لگ جائے چینج کا ہلو جی جی زوئی چینج کا وہ ذکر کی جی ہلو ہاں جی ڈیرا جی تو مرانا بالکل ڈاکٹر شمالی وزیرستان نے کال کرے ہو اور دیس زنانا یہ دیکھ رہا جی سولہ سال عمر ہی دے ہو آواز ہی کٹ شو بیماری بنے منگا پوئی نہیں شو چی دس تکلیف دے ورتا دوبارہ ہم کال کولی شیپ دی نمبر بانے پر 331-52-65-340 بالکل ڈاکٹر ذاکر شاہ سے مختصر پروگرام کے موجود دے اور چاہے اسپیشلٹی نفسیات کے دے نوتا سو ورنہ پرستانہ قوالے شے السلام علیکم جی روڈ سو خبر کی کم دینا جی جی روڈ سنگے خی ہلو جی جی الحمدللہ خیر خرید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک گیا تو صرف ڈاکٹر صاحب نصر پرستانہ قوالے خپی دی ہوگی جی خج عمر دے سمرا دے 18 سال عمر دے تسو کار کے وے خج جی جی جی صحیح دا ٹھیک تا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کے وی ڈیرا جتا مرنا ڈاکٹر تاسو سے جواب ور کے
1: عمر 48 سال دے کنے
0: 17 سال
1: 17 سال عمر دے کمزور چا دا ویکنس بھی باس ٹائم چ گوری دا تر دا خپی ہو گی دل چ کم نی دا سپنی یا کیلشیم کے وے او جو عمر دے جی ایچ بی کم مشید انسان کا نا
0: جی جی
1: زمین اگے پاو جم دا خپی ہو گی گی اور دردوں ہوتا کی گی کنا اور دیش سے کار روزگار کو سرمند رسی تا دم کنا
0: جی
1: نو لوڈم بھی نشتا دا کمزور دے اندا ہو قتل غوار انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کی گی ٹھیک ٹھاک بش انشاءاللہ
0: صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب گورج بکال بنے سو کو کم دے دے السلام علیکم جی روڈ دوبارہ دکھا لو کو تو سے سپشتا نے کہولا جی جی جی جی صحیح سر مطلب سورہ ٹائم کی داغ دے دے صحیح صحیح نہ مطلب سو چوٹ موٹ خینہ دے خوڑ لے خجی صحیح دا ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب جواب در کے صحیح دا ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب دے ہم ویسے مطلب دا ٹی ٹی چکم دے کنا دائی ہوگی اور تقریباً 16-17 سال عمر ہی دے مطلب وجہ دے تکلیف دے ہاں اس سے جواب ورکے
1: دا کیلشیم کیمے کی دی شی غیپ ہو جم جات تک مطلب باس ٹائم کاٹے لے جو غیر اگے کلک مسئلے یا سے درد مزدی نہیں نشنے کھڑ لے کنا درد پین نہیں ہوتا کی
0: جی
1: نو بالکل دا ہو کمزور سی دا وجی کمزور سی طرف اشارہ دا دی کی شی ویک نس سی اور ان شاء اللہ ٹھیک کی ان شاء اللہ علاج سو دوائی شی سو خوراک شی نہ ان شاء اللہ دی ٹھیک شی
0: جی بالکل آسے دے بالکل گوری چپ کال بنے مکسرا بلسو کو دکم رہے دے 0331-52-65-340 السلام علیکم خیر دل ہم لہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی کم دینا جی برکت اللہ بھائی تو سے ڈاکٹر میں سے پرستا نہ کہ جی جی صحیح ہاں جی ڈاکٹر صاحب بتا سو جواب دے کے صحیح دا ٹھیک سو ڈیرا مننا کو جی ڈاکٹر صاحب دی وچی مشو مدی تقریباً 12-13 سال عمر ہی دی او دی دی زئی بنے چھوٹ ہڑ لے دی مطلب زور سرا چھوٹ ہڑ لے دی جگہ بوج بنے اس دبنے بھی لگا بھی ہوشی اور مان رہا
1: جی بالکل جی جی ایم آر آئی وغیرہ بھی کڑی سو جی مائر کلیئر دا
0: داخر تپوس خو مور ننو گلو خو دی وچی پیشاور دا مطلب
1: بالکل لب جہ درجا میرگوم گا سٹریالو کنا میرگو چی گمی فلپس یو چودی اغم دا شان چلی اکثر چم گا تپوس کو نوئی دا چوٹ کھڑا لے او موٹر سائیکل نہ پریو تو کوٹی نہ پریو تو بالکل دا دماغ سار متر دا کیا کی شی کلاٹنگ شوی دا بلڈ چ کم نہ دماغ تو کم بلڈ فلو یا گا نارمل طریقے سر نزی نہیں پوجے دا بھی ہوشی وغیرہ راجی انشاءاللہ دی دراولی اما شما علاج به وشي ان شاء الله ټکیږي والله به خې
0: ښه صحیح صحیح ډاکټر صاحب دا چوټ مطلب چې ولګیږي دی رايتا مطلب دا
1: زور ورشي کلاټینګ راشي کنه چې کوم
0: رګو وینه پکې مطلب
1: وینه کلاټ شي جمع شي
0: صحیح
1: بلډ ته پورا چې کوم دماغ ته کوم پراپر وینه پکایي بلډ هغه شان نه ملاويږي دا به وشي او دا خرابي
0: صحیح ده ټیک ده ګورو ډاکټر چې بل څه کوم نه دي السلام علیکم
2: وعليكم السلام ډاکټر صاحب
0: سلام ډیر مننه جی سو خبرې کې کوم درم جی جی سنگ چلے خیر دکھیں وعلیکم السلام جی جی جی صحیح عمر دے سمر دے 60 سال تاسو عمر دے صحیح علاج دے کٹ دے صحیح ده ٹھیک ده ڈاکٹر صاحب تاسو جواب درکوي صحیح ده ډیر راځي تمنه جی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب ورکړي
1: جی سمجھ می
0: مطلب خېټه لکه ګیس کې
1: ګیس جوړي ښه جی ہاں بس ٹائم دہی چیز ہے مہدی چی کم نا مسئلے کے نا ناگر کی نہ مہدی مختلف مسائل نہیں چاہتے جی پہلو نہیں چاہتا گیس انٹربل جوڑی نہیں چاہتے جی جی دا مہدی اگر اس چکم دا دا ایسڈ یا سواشی اگر جلن کی برننگ کی بعض کسان یہی تھا صرف میدا پڑسی گی
0: صحیح
1: اگر گیس جوڑی گی زیادہ تر دار ٹول دا مہدی چکم دے کم پراپر دا مہدی چکم انزائم دیا پراپر طریقے سرکار نے کہ یہ پہنچ دا گیس جوڑی گی دا کے نا خوراک ذرا ازمی گی نا خوراک دوں گی دا کم از کم لیکن عام دو گھنٹے تری گھنٹے پس آخا ازمی گیا اور جس کسان خوراک ذرا ازمی گیا گیس جوڑی گی میں میدے پر سی گیا جلیں گیا تو بعض ٹائم لگا ڈرکی ورزی ہوگا تاسو تو سوائے پخبل جب
0: جی جی جی
1: ہے نا آگا وہ تو ورزی گیس دیر زیادہ خارجی گی نو بالکل ددی رش ان شاء اللہ ہم چکم گا طریقہ علاج دے دا بہت ہو دا گیس دا مسئلے بھی ختم ان شاء اللہ
0: صحیح بالکل ڈاکٹر صاحب گوری چھپ کال بنے بلسو کو دے کم دے السلام علیکم ایم آر آئی بالکل نارمل دی

0: پخا بالکل ختم شی جناب ضروری استعمال کی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کی دی کیم جناب؟
1: منھا ہٹک سوال کر
0: منھا من خلق چ بیا خپا ویر نا لکا چ بیا رو نا خپائے کنا خبر ادا کی سی وی پکے بدان دے دردی نہ کبھی پشے لو ساڈی کی ملا خوشی سار دے خوشی جی اڈی کے بدان دے نور خوشی جی دردی جی نو خوشی فاگ ہم نیشی فا تیل بندے سے ملش کرو آو کچی ری دا پراڈک تسے اوڑے ادھر تا ملاوی جی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بندے کال کولا ہے 0331-397-34-34 بندے کال کولا ہے جی 0331-397-34-34 بندے مزید معلومات ورنا خوستان جی جی بلکہ اللہ رمیش ذرا سوکھتا ہے کہ مجھے نہ دائیں سب ویل ہو گئی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. پخیرینا پخیرینا سڑی خماش ہے سرنگ یہ شاہیب اوز درو سر اورک شان شان اوز بیا بیا جا شاید خان آدم اوز بیل کر نارو اتلا نو زا سوا کچه اوز اوز ورک شی کلا کلا نو بیا خوی مغالاتی نوی کن آخری کالا رو خالی سوک تیری سر ایکی مجنه دا ایسا ویل گوڑی. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور میں سدا جوڑ دے بروبار دے ہو کدائی چہرے لٹن پا آرام شی کنا نو بیا ہو شاوی کنا جی کلر چلو ویخلی ڈبل کلر خر وخلی گلا بوا کی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں بل دے وتر یا زون دے بیار بھائی دور کہوں علاقہ ہاں پار چک پل وطن کشمیر دے کا ڈیر میں سے جنا روغلی دیکھو یا میں کا تھا لینا جی شاہ جی شاہ
1: ملو
0: تمہیں جہان مولانا سے پتا داری بپوریشی.

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2016 جون میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پاکستان د ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر دی. فوری اقدامات ضروری دی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف د ماحولیات عالمی ورځ په موقع پیغام جاری کړی دی. ویلی دی چې پاکستان ماحولیاتی تباہی نه سخت متاثر ملکونو فہرست کې شامل دی. هغه مخنیوي لپاره فوری اقدامات ضروری دی. موسمیاتی تبدیلی پاکستان لپاره صحت، معیشت او خوراک شعبو کې غټ خطر جوړی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف ماحول تحفظ او مشترکہ عالمی اقدامات ضرورت باندې زور ورکړی دی. آصف علی زرداری خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان کم کاربن اخراج باوجود هغه ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتی خطرې نه ټولو نه زیات متاثر دي. صدر مملکت ویلی دی چې اوبو مؤثر استعمال، جنگلات او حیاتیاتی تنوع تحفظ ضروری دی. وزیر اعظم شہباز شریف خپل پیغام کې ویلی دی چې پاکستان ماحول تحفظ لپاره عالمی برادری سره ولاړ دی او دغه یو مشترکه عالمی ذمہ داری ده. پشاور های کورٹ صوبائی وزیر تعلیم مینا خان افریدی دا بهر ملک سفر اجازت ورکړی دی. عدالت وزیر تعلیم خیبر پختونخوا درخواست باندې محفوظ کړی شوی فیصله جاری کړی ده. ایف ای تی پارزی توگا مینا خان افریدی نوم پی این آئی ایل نه خارج کولو حکم ورکړی دی. عدالت ویلی دی چې دغه حکم صرف آفیشل دورې لپاره دی. درخواست کوونکي یو بل مقصد لپاره دغه حکم نشي استعمال کولی. فریقین دا خپل تفصیلی جواب جمع کړی. عدالت درخواست کون کی تالس لکھ روپئے مچل کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سر جمع کولو حکم اور کر دے. مقدمے سماعت یا تلسم جون پورے ملتوی کر دے. اور اتلن کو سو ہفتوں کے وا پاکستان عالمی امن تاریخ جوڑوی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر دنیا امن لپارا اہم کردار ادا کوی. ممکنہ امن معاہدے ڈرافٹنگ پخپلا تیار کوی. سینیٹر فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې راتلونکو سو هفتو کې به پاکستان عالمی امن تاریخ جوړوي. دا سلسله کې غټ عالمی رهنما او پاکستان ته راتللو توقع ده. فیصل واؤڈ خپل بیان کې ویلي دی چې فیلډ مارشل آصف منیر جنگ کې بھارت ته سخت شکست ورکړی دی او اوس هغه عالمی امن جوړولو لپاره غیر معمولی کردار ادا کوي. فیصل واؤڈ دوا کړی دا چې فیلډ مارشل دنیا امن لپاره د یو تن په توګه فعال کردار ادا کوي او ممکنه امن معاهدې ډرافټنګ هم په خپل تیار کوي. فیصل واؤڈ دا هم ویلي دی چې ټوله دنیا تجزیه او مختلف دعوی به غلط ثابتېږي. پاکستان راتلونکو ورځو کې عالمی سطح باندې یو اهم کردار ادا کولو سره په نظر راځي. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے عام انتخابات و طرح اعلان کر دی. چیف الیکشن کمشنر دمیڑے سر خبر کولو پا دوران ولی دی چی آزاد کشمیر کے با عام انتخابات راتلون کی جولائی میاشتے پا او منیٹا ترس رکھے گی. امن امان صورت حال الوجہ الیکشن با رینجر او سیکورٹی فورسز پنگرنے کی منعقد کی گی. الیکشن کمیشن لخوا ویلی شوی دی چی شفاف زدانہ منصفانہ او غیر جانبدار انتخابات و انعقاد لپارا ٹول ضروری انتظامات تحت میں شکل ورکول شی. انتخابی تیاریانو سلسلے کے متعلق ادارو سر رابطے او صلاح مشورو عمل جاری دے. الیکشن کمشنر دا ویلی دی چې انتخابی شیڈول اجرا سراب ریٹرننگ افسرانو تعیناتی عمل شروع کول شی. آزاد کشمیر کے سلور درش لکن زیات اوٹران با خپل حق رائے استعمال کوی. ولی بل خوا 13 ورځ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی د کشمیر مهاجرینو 12 نشستونه برقرار ستلو قرارداد منظور کړو. قرارداد کې ویلي چې مهاجرینو نمائندگی تاریخي او عیني حقیقت دی. قرارداد مطابق انتخابي پیچیدګۍ لرې کول او سیاسي جماعتونو لپاره قابل قبول جوړول لپاره ضروري اصلاحات اسمبلی په ذریعه عمل کې راوستل شي. چرسدانہ درا سنٹر باندې ایف ای انٹی کرپشن سرکل پشاور چپا وحل دا. افغان اسیدون کو تئی کارڈ اجرا باندې نادرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر دریا اہلکارانو سرا گرفتار کر دی. ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل پشاور نادرا سنٹر چرسدے باندھے چپاو حل دا افغانان کارڈ اجرامہ ملے باندھے سلور نادرا اہلکار گرفتار کر دی جی بائی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر او آفس انچارج ہم شامل دے ملزمانو قبضے نہ ہم دستاویزات اور ریکارڈ برامد کری شو دی ایف آئی حکام مولی دی چی غیر قانونی شناختی کارڈ اجرا کے ملوث نیٹ ورک خلاف کریک ڈاؤن جاری دے کروائی پر دوران ملزمانو خلاف مقدمے درج کو لسرا تحقیقات آغاز کری شو دی اوس یو نظر دنڑے پہ حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: ایران سره معاهده کولو بغیر افزود د یورینیم حاصل کولی شو. ایران طرف نه امریکای فوج باندې حمله به جنگ دوباره آغاز تصور کولی شي. وایټ هاوس کې میډیا سره خبرو کولو په دوران امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې معاهده لاندې ایران نیوکلیر وسله نشي جوړولی. ایران سره معاهده په صورت کې خپل خرمز به فوري کولی شي. ڈونلڈ ٹرمپ ویلي دي چې ایران سپریم لیډر سره ملاقات کول نه غواړي خو د معاهده په صورت کې سپریم لیډر سره ملاقات ممکن دي. ڈونلڈ ٹرمپ داہو مولی دی چی امن جوڑول لبنان لپارا خدی حزب اللہ سرا لبنان صورت حالو باندے خبر شوی دی. امریکی او اسرائیل دا متحدہ عرب امارات زمکا زمونگا خلاف استعمال کرے دا زمونگ سرا ہوا داو دستویزی ثبوت موجود دی. ایران وزیر خارجہ باسی راکچی ولی دی چی زنی فوجی کروانو کے متحدہ عرب امارات پخپل ہم برہا حصے دا متحدہ عرب امارات سرا زمونگا خراب تعلقات وجہ ہوئی اسرائیل سرا تعلق دے. عباس عراقچی دا یو میڈیا سرا خبر کولو په دوران ولی دی چی ایران سپریم لیڈر مکمل اختیارات سرا ایران کی عدد کوی. رہبر انقلاب سرا مسلسل رابطے برقرار دی سپریم لیڈر ہدایات فوری حکام ترسولی شی. عباس عراقچی دا هم ولی دی کچیرے خوش ملکونو کی امریکی فوجی اڈے موجود نوی دا حملو نوبت نشورات للی. امریکی حلیجی ملکونو تا سیکورٹی ورکولو پر زی عدم تحفظ سرا مخ کڑی دی. امریکی د کیوبا صدر میگوئل ڈیاز کینل او د کورولا سرا اہم شخصیات باندھے نوی پابندی لگولی دی. د میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام لخوا ویلی شوی دی چی پابندی او فہرست کی د کیوبا سابقہ صدر راول کاسترو ہندان ہم شامل دی. دین علاوہ امریکی د کیوبا وسلوال فوج وزارت ہم پابندی او فہرست کی شامل کری دی. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی کیوبا یو خوبصورت ملک دی التا موجودہ حکومت تبدیل کولو ضرورت دی. د ہوا انتظامیہ کیوبا صورت حال باندھے ژور نظر ساتلی دی. صدر ٹرمپ ویلی دی چی ہوائی پدی وقت اولنے ترجیح ایران متعلق معاملات دی. دا ایران مسئلے باندھے توجہ ورکولونا بعد با کیوبا حوالے سرا اقدامات باندھے توجہ ورکولی شی والی بل خود کیوبا طرف نہ امریکی پابندی او صدر ٹرمپ بیان باندھے فری توگا رد عمل ماہتا نہ دیرا غلی او سنان دیکھو دلوب خبرونا

पाकिस्तान वन डे सीरीज की ऑस्ट्रेलिया तशिकस्त वर कळते. वन डे सीरीज अहिरी मैच ची सलोर विकेट उसरा गटले दे. कजाफी स्टेडियम लाहौर किलो बिदली मैच की ऑस्ट्रेलिया पूरा टीम दो सल व्यस्तम ओवर्स की योसल व पंदो रन जोड़ वोल बांधे आउट शव्यू. दहदफ पर जवाब की कुमी टीम दो सल व्यस्तम ओवर्स की शपक विकेट पर नुकसान योसल तब पंदो रन हदफ पूरा कर दे. د آسٹریلیا طرف نہ کپتان جوش انگلس پنجہ شپت رن جوڑ کر دی. مارن سلب شین نولس او الیکس کیری ہم نولس رن جوڑ کر دی. پاکستان لہو آشین شاہ فریدی درے وکٹی حاصل کر دی. ابرار احمد او شداب خان دو دو حارس روف یولو وارڈ آؤٹ کر دی. ہدف پتا کپ کی کمی ٹیم دو سل وختہ مورس کی یوسل تپنس رن ہدف پورا کر دی. کمی ٹیم طرف نہ بابر اعظم سل وخت رن جوڑ کر دی. ماسر داکت وشت شداب خان نہوشت او عبد السمد اتلس رن جوڑ کر دی. د آسٹریلیا طرف نہ کوہین میں درے وکٹ حاصل کر دی. پاکستان د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز گٹلی دی. والی بال خواہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم تغٹ دچکا ملو شوی دا فاسٹ بالنگ کوچ شان ٹیٹ پلے ہوتی نا مستفی شوی دی. دا یو میڈیا رپورٹر ماہ سبک آسٹریلیا فاسٹ بولر دا ہندانی وجوہات لوجے خپل منصب نہ بلی دلو فیصلہ کری دا. شان ٹیٹ خپل بیان کی والی دیجی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ او قومی ٹیم سرا تیرہ دولس میاشتے حوالا پارا ڈیر یادگار وی. شان ٹیٹ دا بورڈ لوبغاڑو شکریہ ادا کول سرا مستقبل لپاره نیک خواہشات اظہار کری دی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مهاتیر سلویشت کنټو په دوران کرکل کې مروت پونو او ټانګ خوش سیمه کې موسم اوچو ګرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو سلویشت کنټو کې با کرکل کې مروت پونو او ټانګ خوش سیمه کې موسم اوچو ګرم او ځینو علاقو کې به پاسمان خال خال وریځي وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکل کې مروت پونو او ټانګ خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت سلور دیرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم پنځه ویشت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې نمای تناسب وویشت فیصد او د هوا رفتار ات کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولی د سره کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سحر او منټه د پاسه پنځه بجې سیروهي او مهام دوشت منټه د پاسه و بجې به پریوځي. دو د ریډیو امانټسی اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پارا ریډیو امانټسی اشاریه چار کرک ټانګ په ټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوی الله په امان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا ترہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹرتا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندھے کئی

معدے السر او د معدے جملہ امراض او د شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او د زړه جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میگنیٹ انالائزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معائنہ کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے. پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331 12 12 413.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غواز در ریڈیو مونٹا سے شہر چار کا رکھتا تو سے اور تو سے میزبان تو سے کشر راز کے کہ ان کے راز خان خٹک کی ذیلی بیات سے خدمت کے حاضر شہر پروگرام سے حد لوئے نعمت سرم اور جو ردن کو پروگرام سے حد لوئے نعمت تو سے بدرمان ہوں بیتک سینٹر طرف نہ پیش کیجیے درمان ہوں بیتک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سر نزد روڈ بندی ہیرو جنسٹو کے سرما ہم درمان ہوں پیتک سینٹر موجود اچھا تھا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ٹائم دیا سبھی نے 8 بجے نمز گیار 4 بجے پورے رابطے نمبر دا ہے 0331312 1413 خوش اور کو سرنگی امید لانا ٹور بار تھا ٹھیک ٹھاک بھائی تو اس سے پر لگا تو وہ اللہ پاک مخیر خیریت سر اللہ را اللہ پاک مجت مند اللہ پاک مقدر مند لارا اللہ پاک مصحت مند لارا 5 تاریخ تھا 5/6/2026 اور اس دے جمعے ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نہ بالکل لائے ورغلی مجھ دا آواز تو دے ہوا بچپو مدنے کونے غشی دا غابور وائے تو سمات دے رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہوں پروگرام کے سر موجود ہے ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی میں شیخ نے پاس تو سے کال سلسلہ بیک ٹو بیک سے بولا پسے آغاب سٹٹ کو پسے 331312 1413 مانے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹڈی میں سر جیس دا برا توائی سنگے خی ننگرس سنگے تیرشوہ اگر سرا سرا طبیعت سنگے دے گرمی ڈر خراب کرے کھنے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل روز خو زبردست تیر شوا ایون تیر شوا خام خا د موسم لحاظ سر لگا ڈیر گرمی بھی ہو زب دا خبروں کو مجھے دا کرک ماشاء اللہ چی ماضی گر 5 بجے بعد بیا چھ دن ہوا چلے گی نور علاقوں کی دا سے موسم نوی لگا گرمی ڈیر ہم جاتے خود ماضی گر نہ بعد چھ دی نو ہوا گانی چلے گی اللہ کا وقت تیرے گی لگا
0: جی جی
1: نو ماشاء اللہ پدی لحاظ سرا کرک ڈیر جات خدے
0: صحیح ٹولا اور اس کے ٹولو نہ لگا 24 گھنٹے اور اس پہ ہی نا پدی کے مازی دار ٹائم کم ہو دے
1: یار مازی گٹ ٹائم چے دے
0: صحیح مازی گٹ مازی گٹ
1: مازی گٹ ٹائم داس دے چے لگا مطلب سڑی تے ٹائم ملاوی گے نو واک پکار دے گر جی دل پکار دی نو بہتر ہے صحت کا پارا
0: ماضی گر کولی ٹائم دے کنا
1: کولی ٹائم دے ماضی گر
0: او اکثر کہ مجھے اوکس ہوگا نا جے کم خلق کمرونا با مسفر تھی کہ وی کنا آغاز یاد تر خود ماضی گر چی دے گیا
1: ماضی گر پدی یادی
0: وی دکلی ماضی گر
1: دکلی ماضی گر پدی یادی کی چی لگا سڑی دے سارے کار روزگارو کی نو ماضی گر دے لائیوی چکر تا مرگرو سرا دوستانو کرا یا مطلب مختلف تا ٹائم ملاوی گی ماضی گر ٹائم دگا دوجن خاص
0: صحت تبر سنگ نے ماضی گر ٹائم
1: بہتر دے بہتر
0: اچھا اگو خلق تا غرونو تا سو آئے چاگا کاروباری خلق تی یا روزگار کے وی او دوی بازی خلق دا سیدی چاگا ماضی گر خانے چھٹی کئی گنا لگی وی وی پی سی ڈے رہو گٹم تا گو تا سو جی ٹولا رسکار وکے خیر دے ماضی گر چھٹی کوئی لگ سیل سپٹا کوئی تا سو بس صحت چھ دے او خاص کر کے ذہنی صحت چھ دے آبا سیٹی سو
1: وردوان بلکل ماضی گر چھ دے دیل پکار دے چھے گورا لکھز بدا خبرو کم چھ دا پیسی چھ کمی دی کنا دا زمون دا صحت نہ چھ دنو قیمتی نی دی تا تا بزر دیر خالق کو خیر ماں چاہیے سارا پیسے خود
0: صحت میں نہیں
1: نہ نہ بس صحت ہی نہ وہ تو سکون ہی
0: صحت نہیں پیسوں بس
1: بالکل اصل چیز چیتے نو صحت تے اور بے سکون دے نو ماضی گر ٹائم چیتے بالکل دگا دا پارا پکار دے کرکٹ والی بال اینی ہو ہر سچ کئی ہر چاہ پل ایکٹیویٹیز دی کنا
0: جی جی
1: ہو بہتر خبر ادا صحت تا پارا بہترین دا دی سر ادا چے دا ٹول روز غا تکان ختم شی دی بیا کور دا پارا فٹی او سبا ڈیوٹی دا پارا فٹی لگا چے دی فزیکل فٹ نی نو بیا نور دا جن مسائل دی نشی کور کولے
0: صحیح اسی ڈاکٹر صاحب تا سوا ہے چے اصل خوشحالی پسکے دا
1: یار اصل خوشحالی ہو چی دا نو دا
0: مطلب پیسے کی ہونا دا کنا
1: پیسے کی
0: اصل خلق کوئی کا پیسے کی خوشحالی دا
1: اصل خوشحالی چی دا نو دا پا دین کی دا کچر
0: جی دین کی دا
1: پل زندگی دا اسلام پا طریقہ بانے تیر کو
0: جی
1: نو
0: سکون دے
1: دا ویم سکون بھئی بل غٹ خبر دا دا چی وی اے چرم یو سڑے یو مسلمان چی دی ہی چر یو مومن مسلمان ہی چر نشی کے دی تر سوچ د لاس پو جب نہ بل مسلمان تا ضرر نوی
0: جی جی
1: دا احادیث تے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی و یدی ہی
0: جی
1: ترہغے پورے یو سڑے مومن مسلمان نشی کے دی دا زنم ہم
0: جی
1: دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا
0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: دا آغا دا خلے مبارک وینانا جی ترہغے پورے یو سڑے مومن مسلمان نشی کے دی جید دا لاسنا جبنا پینا بل گاونڈی تا رشتہ دار تا ضروری
0: صحیح زن خلق دا سوچ کے ویچی را پیسے کی خوشحالی دا خوزی خوانگا پیسے کی خوشحالی ندا
1: پیسے
0: بلکہ پیسے سر غمون خدیر رازی
1: سونا چھ پیسے زیادی
0: غمون
1: زیادی بدا سوال پکار دے چې حیا پرد دی وی او مطلب دو نه چې هغه ټایم دی تیر شي
0: چې
1: سونه ډیر حساب کتاب وي هغه نه به سره حساب کتاب ډیر کیږي چې سونه کم وي هغه نه به حساب کتاب د سره کم کیږي خو بس الله پاک دې زمونږ ټول ایمان نصیب کی او الله پاک دې زمونږ خپل جون نصیب کی
0: امين
1: الله پاک دې مونږ د دین نه نصیب کی
0: امين سو امين
1: مونږ خپل زندگی په دین تیر کو نو مونږ ته جون کې ډیر اسانی
0: صحیح چې دور خاص سجدا کو کنه دین باندې کې دور خاص سجدا کو چې خپل 24 غنټه زندگی چې کم ده کنه هغه دین دے مطابق چې دا تیر ولای شو چې دوم سره ته پته وي. اچھا ڈاکٹر صاحب خبره ملا کولا چې انسان ته شکر گزار په چار دی کنه چې کوم نعمتونه الله پاک ورکړي چې دا شکر گزاري کوي نو بیا دا چې کوم د نعمتونو کې اضافه حقیږي او د خوشحالۍ چې دغه هم برقرار وي. یو سړی کدا وایي چې پیسې کې خوشحالي ده. اسی ڈاکٹر صاحب ته څه وایي چې بستر ده خبره سوري وها را کنه سوري تھینک چې کا بسترې کې پیسې ورته وړې کې کنه یعنی د بسترو غا پیسې په بسترا د پیسو ورته جوړه کې آیا د خوشاله شي زه خو چې یو سې ټایم ته خوشاله شي خو بیا مطلب دغه سې غه خوشحالي نه ده چې غا ریګولر په کار ده
1: نشي خوشاله دي خبر داسې ده چې دومره دغه په کار دي چې ستا اوقات کار تیر شي لګا
0: جی
1: او تاسو خبرو کو بیا ما چې خبره کوله نو بیا زما د ذهن نه خبره وته دا چې دینو آیات مبارکه دی چې یو انسان شکر نو باسي الله پاک چې دته کم نعمتونه ورکړي دي نو هغه نعمتونه بدنه بیا دی والی الله پاک پته هغه نعمتونه والی چې دی په شکر نو باسي نو موږ په هر ټایم باندې په هر لازم باندې د الله تعالی شکر ادا کوو چې الله پاک موږ په صحت باندې روح پیدا کړو او مسلمانان پیدا کړو او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم امت کې پیدا کړو لکه الله پاک ته اوس ګران نه لکه مطلب بیزو پیدا کولې شوې شیر پیدا کولې شوې
0: بالکل د یو يهودي په کور کې پیدا کولې شو د عیسی په کور کې پیدا کولې شو کنه هر سبا نه قادر ده
1: هر سبا نه الله پاک قادر نو موږ له بکار دي چې موږ په هر لازم باندې
0: شکر گزار
1: شو او شکر گزار شو د الله نه ار وخت چې دین یره کو قلم زموږ پړه کې د الله نه یره رااله نو موږ ته بدای ټول جون
0: معاملات مو صحیح شي کنه
1: ټول بټی کی
0: صحیح صحیح اوس کوم چې وګورو ډاکټر صاحب د نن سبا زمانه کې نعمتونه ډیر دي شېونه ډیر دي کنه هر څه ډیر دي هر څه ډیر دي خو انسان چې کم دی خوشاله نه دي او جنگ جګړې چې دی غو بل ډیر دي په کورونو کې اتفاق نشته دی کنه نو دغه مین وجه اچھا ډاکټر صاحب یو وجه بلې تاسو دا خبره ټیک وکړه چې څوک چې ناقدرې کوي هغه الله پاک خپل نعمتونه واپس لې ډاکټر صاحب یو بل کنډیشن ښه دی تا په دې مشرق کې مونږ پاتې کیږو تا به کتي وي ځینې خلک چې هغه څه غلطیانې کړې وي چې مطلب یا حرام کړې وي د خپل دولت حرام طریقې سره ناجایز طریقې سره ګټلې وي جوړ کړې وي یا هغه نه علاوه دا شکر گزار نه وي یا بل څه داسې هغه د غلطي وي ډاکټر صاحب تا به کتي وي خپل چم ګوند کې علاقې کې به د یارانو دوستانو کې به کتي وي داسې خلک چې هغه سره دولت بلا ډېر وي ښه الله پاک دولت دور کړی خو دا ژوند هغه مزه هغه دولت استعمالول نه شي تکه دغه ژوند وګوري دولت په هر څه بډیر وي خدای په پسې دسې کنجوس کنجوس او دسې کنا جینجن جینجن چې موږ ورته وایو زندگی به تیروي دغه خو بالکل یو سزا ز شمارم چې دغه یو سزا ده
1: ما ته یو خبر را ده شو لکه بیا رنگونم راځي هو دا خبر ده
0: سو وای سو وای اسه رنگونه پرې ده ډاکټر صاحب
1: هغه سو وای
0: چې نن دغه پروګرام چې کم دی لکه مطلب سو وای نه چې مطلب
1: خبر دا سی دا چی اخبار کی بیان ناغلو
0: جی
1: اغه بیان کې لیکلو چې فلان کیځه کې دا بنگله چې دنو دا کیږي سلکیږي کنه
0: خرسيږي
1: نه نه د دې کم وارثه پیدا نشو نو پلان کی تاریخ باندې بدا سلکیږي
0: اچھا سلکیږي اچھا اوکے بندي کې بچي
1: بندي کې به یو کسو کته غډیر جاتو خيارو وکیلو هغه چوکته نو هغه کومه زنانه چې وا نو هغه دا یو بیان چوکته نو د هغه د لپاره جالي کاغذونه وغیرہ پیدا کړ او بیا د هغه بنگلی اغستو د لپاره قبر وکنو او د قبر نه دغه بی بی د لاس مټه ګوتو لګوله
0: اچھا
1: دته خو هغه بنگلار سره ملو شو د د یو لور او یو زبیو یو دواړه چې دنو بهر ملک یو انگلینڈ کیو بیا چې دې په دې لوی بنگلا کې یو سٹور و چې بس بیا به دې پاره کې هغه ګودام کې چې دنو دې په ویلچیر کې بناستو او په کلونو کلونو باندې د بچی راتله هو بچو سره دونه ټایم نو
0: چې د سره خلو
1: هاي کړو د ته پوسې کړو نو بیا پاغه کالم کې خطه لیکلو چې تاسو هیڅ چرېم د خپل بچو د پاره د بل چې حق ما وای کني دا ګوره
0: زندگی مو
1: تنګ د ارسه چې ما او کو ما د دې د پاره او د دې د دیدن د پاره ز ترسته یم لکه دې سره رزولوشن ملایوي دی دې مال دون ټایم نه راکې بس راشو لا چی او زما حیثیت دا دی چې لکه زبسو صرف پدغ کے مپا ویل چیئر کے ناشتے میں دغ زما زندگی او دی بنگلی تگور نو پدی بنگلہ بز سوکم نو بالکل دخل بچو دا پر حرام مکو
0: جی کڈیر دولت وی او چ زندگی دی خوشحال نی وی او استعمال ولے نشی یوز ک ولے نشی گنا پتہ بندی بند دی ہاں
1: بدا فضل لی
0: بیا فضل لی گنا صحیح او بس انسان چ کم دے گنا ہے دس سوچ نہ کی سوچ کول بیچار دے
1: سوچ کول
0: اور دن کی وی کنا چنا کلو نے چدی لگاتار روان دی کنا بچار وچ دی مش خبر ہے وکڑا لگنا چنن گپ شپ لگو چ کلونه بند کړي وا خو دینه دا ظاهري شي چې نه دوی دا مقصد دی چې نه راز وی تاسو دا خبره اترې چې دی هغه بند کړي او مونږ چې کال ته ټایم راکې
1: شي
0: څو کال طرف ته ځکه چې پدې کې پته نه لګي چونکی پروګرام سه حد لوي نه مت کنا چې چا د سه هغه مطلب تاسو ته ضرورت وی چونکی ڈاکٹر صاحب بالکل تب پدی ٹھہ مندے راضی اور دن کی خدے انتظار کے نکال طرف تے بھیجو خوش اور دن کو 0331-12-12-413 دلارے کال چیدے آغا اس شمی لگو او بیک ٹو بیک کال سلسلہ چیدہ آغا بجری کہو بالکل ڈاکٹر صاحب ملیس چیدہ گڑے خوان کبھی یقینی اور ڈاکٹر صاحب چل ملیس کئی خوار چی سرائی نے کہی شاہ اگی کس سرے کبھی ڈاکٹر صاحب یہی چھ مونا یو کس موت مخنوس یو مونا سے پشتنی گئی خوشی خوشی اور بیاضا جو بنا میرے کہوں کہ خپل ملیس دائی بھی نہ کبھی شاہ اور گرو جناب بالکل فاسٹ کلر جی مشترکہ لے لاری سوکتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام راز بھائی تا تم سلام دی او ڈاکٹر صاحب تم سلام دی خوشحال ہو سو بیٹانو نا پیاو خان خبر ہے کہ
0: وعلیکم السلام خوش مشی استڑے ماشی استڑے ماشی
2: خوشحال ہو سو ڈاکٹر صاحب ڈیر سلام دی
1: جی وعلیکم السلام خوشحال ہے عزت مند شی
0: نا دار تو چې تو خو کال ملوال به خو دې مړه ملیس نه یوري دلای او کال دې بیا ویل ور وکړل خو مړه ملیس خوان نظر کول کا څرنګي
2: نا خو ملیس تا چلن کړای وو کال طرف تر روان و ځکه مې در تاو کو به غنور نه در تیرې
0: نا با سید اوس مو کلونه چې دا غا سٹارټ کړ ملیس مو باندې کړ شه اچھا ایسا پښتنه خو بنل لري
2: پښتنه مې دا کوله چې بلش په مې دا خبره کړې و چې فی سوځېږي بابا جی مې
0: جی جی جی جی
2: بیا ډاکټر صاحب وویل چې په تیلو یا سرسو په تیلو باندې اور مال شته و اوس مال کې اور سره ګډو که دغه سه ساده
0: مال کې نه چادر ته ویلي
2: ما پښتنه کوله
0: لکه چانه مشوره اخستی بل چانه خجه غوته ته وی چې مال کې پکې ګډه کا خبر راغلا ریڈیو وای چې تیلو کې چې مالګه چې دا هغه کله ګډه کې او بیا په ملش کې بیا به دا څنګه وي دا مالګې تاسو راته وایي چې دا بس کې فائدہ دا نقصان ده سوای چا به خامخا چانه ورې دلی
1: دا نقصان کوي او کله لکه مطلب دا دی دا دې د پاره چې مونږه دا کړو نو هغه د خو جلن د پاره سوځي دور پاره او مولګه چې دا نو کوم مطلب عام کوم ډالډه وړي چې دی کنه ک بل فرض بدن کې او زیات درد کوي نو اگر ڈالڈا وڑو کے لگا مول گا چولی شی چی گرمی کی مال گا پکی میکس کی لگا اولے شو یا بل زی شو تم زی چی درد کی ہو آخر دا پارا آغا طریقہ استعمال دی شی نور کتیلو کتی مال گا واچے نو آغا خپل تاثیرم خراب شو نقصان بکی دا فیدی پزے بے نقصان کی
0: صحیح صحیح او ڈاکٹر سے وغیر مونگ دا خبر اکڑے و خبر سے سچل شوی دے
1: سچل شوی
0: چی مونگ دا خبر اکڑے و تا دا ویلی و ما دا ویلی و چی تاسو لکا خپل مشیران چی دے اغوز تا داگا

0: خوشحاله دي الله پاک دي
1: خوشحاله
0: لري او خدمت خکو کنه د خو اسه هغه ټوک ټکر کیږي کنه پیرنټس هغه همیشه د خپل بچو او چې سور حواله دین دي جون ډیره مزه کوي چې د اغو پومنس کې یو مطلب قدر په کار دی یو تمیز په کار دی خو زه وایم چې یو دوستانه غونه خپه کار دی چې بچی چې کم نه کنه هغه پیرنټس نه یاري گینه داسې نه چې غلط مطلب باندې نه کنه خو چې داسې زندگی وي چې داسې هغه ملګرتي په شکل کې وي نو ډیر خوند کوي خو هغه قدر خیا د پیرنټس
1: په عزت
0: په خپل ځای
1: کې دین علاوه چې دوستانه ماحول نو مطلب
0: دا یقین اوسه
1: هغه بچی لکه تنګي گینه هغه خوشاله وي
0: هغه ډیر خوشاله وي کنه خپل پیرنټس سره کینی
1: ولې خبره تر یاد
0: ڈاڈا کئی او خدمت خ کوي هر څه کې زنه پیرنټس پتا کوي وي چې هغه ډېر سخت وي انتهایی سخت وي خو د بچی خواله نه ورځي کنه نو دغه یو ماحول کریټ کول په کار وي د خوشاله خوشاله دغه ماحول وي چې بچی ستا قدر حق وي او ستا هغه یو کم لائن چي کنه دایره چي وي هغه باندې خپويږي چې دامه د پیرنټس دغه خو مطلب یو لائن
1: دی دا باندې کرس کوم
0: جی صحیح خو لکه دوستانه ماحول صحیح ګورو باندې نیکسټ کلر چې مې سره کال دلاري سوکتی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی اوز مقام روسی لشکی خپل اوز کلیئر کہ ہلو اوکے جی تو سے اوز چدانہ رتلو یوزر بیا چی سوکھو بالکل کال لارے مو آواز دی ریڈیو اور وے گنا ٹیم رسر بھی انتہائی شارٹ وی بیارو تھا کال تو سے کول شے کال موقع بغیر کو نیکسٹ کلر تھا چی مش طرح دی کال دی لارے سوک دی زر زر بو کال شامل ہو بالکل خبر مڈے رو کڑ لے کنا او زر زر بو کال شامل ہو جی السلام علیکم جی جناب سو کیسے خبر کے کیم زینا اچھا جی اوز میں تو کلیئر نہ دا لش کے اچھا سب پچھتا لڑو ڈاکٹر صاحب نا بولا رہے ہیلو جی جی سر تصے خبر ہے نا پائے ہاں ہاں یا خبر ہے کیا واہ ہاں ہاں زڑا دس کی جی تڑے کی جی اچھا صحیح صحیح تو ایک سور ادا اچھا ستارہ ڈیر ٹینشن ڈپریشن ہونا کیا ہے ہاں کبھی کہنا نو بس گٹ ہے مسئلہ دگا دا خوبیا خبر ریڈیو من دیرو سر اور وشا صحیح دا دکال کولی یو جہان مننا اوز مہا کلیر ندا بالکل ویائی ہے نا چی ٹینشن ڈیپریشن ہاں کہوں اوز لو میچ دا خستڑے کی جی مزید ڈاکٹر صاحب تا دے برے کے سوی ہے اگو ٹولو اور ریدون کو تا ٹولو خلکو تا سوی ہے چی تو سے چکل ہے ٹینشن ڈیپریشن کوئی نو زڑا سا کنڈیشن کی دلاشی جی
1: بالکل زبدا ہوئے ہم دیتا چلا کدا عمر چے دین ودی دا ٹینشن ندی دا ڈپریشن ندی دیدی کوشش کئی خپل زندگی دی خوشحال تے رہی لکا ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دل دماغ جگر لکا دا ٹول یو کنیکشن دی کنا چی کلم مطلب
0: یو فیملی دا کنا
1: دا یو فیملی دا یو بل سر کنیکٹ دی چی کلم میدہ ٹک نی نو دی سر ود جگر مسلمی اور ٹول دا تکلیفات
0: صحیح تھینک یو گرو بنیکسٹ کلر چی مسائل سوکتا السلام علیکم جی سو کر سر خبر کے لیے اوز خپل چک کئے سو خبر کئے کلا بو خونه سوک خبری که ویلش که اوز چک که گلاب جی جی سا پشتنه لره ای ڈاکٹر سیمنا و لره جی جی و لره که نا آبیش ٹیک ٹاک یا شاہ شا برو باریو اچھا کان نلگی صحیح پا دیبو بیا ملیس که اوز تا فی الحال پشتنه وکا جنہیں ہروپ تھی اچھا خورش کبھی صحیح دا ٹھیک شو دا ڈاکٹر سے نہ بچتا نہ کہو تو ریڈیو آواز درسی اچھا ٹھیک شلا اچھا ٹھیک شلا ڈیر معذرت نہ غوڑ چی خبر ہے شٹ کہوں جی ٹیم رسر ابھی ہی کام ویشا او تو تا ریڈیو مند اور ڈاکٹر صاحب تو تا ادے برے کی بھی ایشا اچھا خوان کبھی صحیح دا نن لاس بجے بیا رو سر صحیح دا لاس بجے بیا رو سر اور نن میں پروگرام شتا اس پیشا ہاں اچھا صحیح دا کال میں لوی جی بالکل اگے کہ تو سے بیا پو 0927 291 292 کال کول شیشا اوکے جی صحیح دا ویلے نہ روسی روسی خو بیزی وی ڈاکٹر صاحب دو یا خچو کی شاید ٹائم شاید او کال یو جہان میں کو کیم زنے کال کڑو خبر ہے کلا باغونه جی بالکل میا والی کلا باغ دالتا واسی جی دوی پښتنه کو چې غشم چې دکنه خورش کوي
1: بالکل د غش خبره مکو د سترګو

0: سترګو خبره شو
1: الرجي دا کنه
0: اچھا الرجي نه
1: بالکل خورکه دا تاسو الرجي دا او بالکل تاسو کوشش وکئ که تاسو سره نږدې هوموپاتیک ډاکټر نو بالکل چیک اپ وکئ دا چیک اپ مطابق پتاسو ته میډیسن درکې که پرس کا الته نږدې نه وي نو درمان کې علاج تا باقی تاسو ته چیزینګ آسان علاج وکئ لکه بے غور کې کې مد دینه بیا غټه مسلې جوړي
0: صحیح او ډاکټر صاحب دې سره دا غېجو هغه خرج خبره روغ لاله کنه چې هغه موږ بار بار ویو چې چیک اپ ډیر ضروری دا یو خو ته دا وجه وشایلا چې دا الرجی هم کې دلشي چې د سترګو خبره وکړه
1: بالکل دا الرجی دا
0: بل میډیکل ساينس دا ویای کنه سر جی دغه یو انډیکیشن ور کوي چې کله چې تاسو غیش چې کم دي د خرش کوي مې بي دا هم هو سکتا چې غیش چې تاسو خرش شروع کی کنه بیا تاسو کم دماغ نه دي دماغ دے کے دا انڈیکیشن دے مسائل دی بالکل دے کے ہم مسائل روتل شی دا تاسو یو انڈیکیشن دے چیرا تاسو کم مزغ چی دی اگے کس ڈیفیکٹ چی دے اگر غلای دا یا پکے رو روان دا
1: بالکل
0: دا غیجو خرش چی دا یو انڈیکیشن خبر کئ گورو بنیس خو چیک اپ ډیر ضروری دا گورو بنیس کلر چی مسر سوک تا اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک تر سرکیم زوینا اچھا ٹھیک ہے دابر تو نور صحت چکم دے شوگر سے مسالہ خو نشتا ہے گردو سے مسالہ خو نشتا ہے اچھا گردو مسئلہ وزن دے سو رہا تھا اچھا اوکے دا ٹھیک ہے پروگرام سر اور ڈاکٹر صاحب تو استویے ریڈیو دے خپل ان کا شاد کال کول یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب سرنگ مجھے پشتن ہے کہ گردو گردو رہا تھا تو یہ گردو تکلیف تھا جی
1: بالکل گردو سر ددی تعلق شتا پوتلی سی زی درد کئی مختلف وجوہات کی گی کنا بل دی لکا وزن خبرو وزن سونا دے
0: 65
1: وزن ہو تقریباً برابر دی خلک دا گردو دا تکلیف تے نو گردو سر دا ریلیٹڈ تکلیفوں دی اوبدی زیات اس کی او کوششو کی چیک اپ تا درا
0: جی بالکل صحیح دے خپل زون چھ دا غاتو سے غام وک ہے خام ہا چیک اپ وک ہے صحیح دا گرو بنیکس کلر چھ مسر سوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب شولی مستر ماس سے صحیح بربار یہ جی بالکل غلط خوب نو ویلے بات خبر دو حمید خان یہ ملشتوی اسی جتا نہ مانے پر ریڈیو دیا نہ مانے حمید خان حمید خان زی دیزو نہ تاوی جی توپشی ملشتوی نور بیا حمید خان غندے بچائی دی مندل ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پکتا ہے نورہ نکا مالا کی دمرا انتہائی اخلاقی دمرا نکا مالا چیز دیزو نا بالکل دا ویا دمرا میں یقین دائی چی دا بدی توپ شی ملشتوی تو حزمات پو کبی جی نا تجربہ خو صحیح صحیح اچاوی تولی کنا چی تجربہ کسی درخت کا نام تو نہیں ہے نا کسی درخت کا نام تجربہ توڑا ہے جی عمر مدم رہ شوالی ماما ازکہ مجھے ویتی چھ مشیرون سر لشکی کشنائے اے مشیرون سر لشکی تو سے خبر یا طریقہ وائے مش خودم رہ عمر نہ خدا ٹوری کسے میں تو سے نزدہ کڑی دی
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب یہ چھ مو طرف نہ پٹری لو ٹرلو جواب نہ وعلیکم السلام اوکے تھی کال کولو یو جہان من نہ چھولی ماما خوش ولر تو سے تھنک یو سو ویری مچ وچ سعید احمد خان چھ کیم دکن ہن انتہائی یقین وسو تھا چھ دمرے نے کمال ماشاء اللہ او دمرا خلقی اغا الا پکتا ټول خلکو ته دغه سینې کمال بچی ویږي بچی روغله ده کنه خو موږ سټوډیو کې چې کله سړک شي نه بار اس پته نه لګي چې لای ده په روم دا څوک روغلي څوک نه لري دا سټوډیو بند دی را کنه اس پته نه لګي ډاکټر صاحب ګورو به نیکسټ کلر چې مصر کال لارې سوګتا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب ستړی ماشه خوش مشر مې څوک ته کیم زوینه
3: خیر پرون ما را تکړه سکه راځي ځدې خیر نه
0: کړای چی ستړی ماشه شي ان شاء اللہ چھ نوست پوی شاہ نوست پوی وہ تب جنا سالو رو بجے رسی بو نوست پوی مزدگار
3: اچھا بل مائی وال ما سے دا 16 کال عمر دا
0: ہاں جی جی سچا لے دا
3: هغه په دا زنه لا د چې مو دا سر لکه یو یا چې کسې یو یا
0: اچھا کدو غونډه دا
3: کدو غونډه دا اورډر دا دغه کای ډاکټر ته چې پرشر مې درکای ما ورته چې جوړه دا داره وکسي
0: اچھا ٹھیک شرا بالکل دا ته سه اور وای چې ډاکټر صاحب دې بره کې څو یی شا جی بالکل چاہ سے رسوئی ندا مشوم خزون سرو والے او مزید ڈاکٹر صاحب تو استدی برکی وی آئی خان شاہ سیدا ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب بالکل دا خبر ہے وکرا دا مشوم والا چې هغه ځنه ځنه لاندې چې کم دی هغه ته تکلیف دی کنه دې برې کې تاسو سوې چې
1: بالکل کدو چې دی مطلب دې ته لایپوما وایي د دې مختلف قسمونه دي او د علاج تا بغیر اپریشن هوموپاتي کې د دې بهترین علاج ته دی چې لږ وخت میډیسن استعمال کی دا کدواړه به بالکل مکمل ختم شي ان شاء الله په فضل خدا کمرای کی وی کې بدن نور حصو کی وی نو بالکل هوموپاتیک کې دی بهترین علاج دی او دا سې ډیر بیماران راغلي دی الله پاک شفا ورکړي دا
0: صحیح ثانک یو سو ویری مچ خو جوړې دن کو بالکل سو منټر سره رشتہ دا او د تاسو میسجز چې دی هغه به ها کوشش کوم چې ټایم چې دا ورک نن موږ خبره جست ډیر کړې دي شا ګورو بنس کله چې میسه سوکتی اجی تو سے کال رونا ڈراپ چلو یو جہان مننے نئے موقع ہوا کہ تو سے خواہش ہے بالکل زب سو میسجز شامل کر سریں گے خواہش ہے اوریدن کو صحیح ہے اور دے سر اوریدن کی ویچ نہ ناراض بھی میسجز ماں شامل ہوا مشکال شامل کا السلام علیکم ریڈیو بان کا ریڈیو نہ بندہ بیکنا بیا بزرگی تو ابو سرنگ وہ روا یو زلی بیار ہوتا ٹرائی ہوا کہ تو کال میں ڈراپ کر لو شاہ صحیح مو بخل ڈراپ کر لو زکا چی ریڈیو چیدا غان وہ بار بار مجھے دعوی خواست کہو محنت کہو چھے آگا تو سے ریڈیو خپلا بندہ وائی زکا چی آواز نہ پھیجی بیا ڈبلنگ روسی نہ پو پھیجو شاہ یو زلی بیار ہوتا ٹرائی ہوا کہ سو منٹر اسے رشتا اور انہا خپا نشے دی سرہ سرکنا وی چھے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ٹھیک نا میسج میں شامل ہوں کال گورو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی آواز مندر اسی علاوہ میں دا میسج اس علاوہ نے پریج دا شاہ صحیح دا کنا لشکی میں دا پریج دا جی دا میسج شامل کھن جی اوکے جی صحیح دا میسجز شامل ہوا وے کنا چی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام
1: ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ چی دا خان سوک تیمیر میسج دے لارے روسی کنا دا سے جب ایلی کی کنا جی بہین بسر ابو سلام من پیر جی دمرا بدر تو
1: جواب عمر
0: صحیح دا سلام ہا کی ماتی رائے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ریاض بھائی ترنگے
0: ہلا با کرم دا شی گڑے دی سو خبر کی کیم سے نام
4: فقیر آباد نا
0: فقیر آباد نا سو کم
4: راویت
0: اچھا روے دا
4: یا نور ویا
0: اچھا ٹھیک ٹھاک ہے موسن مادو
4: ریاض بھائی
0: ریاض نہ ہے مو راز نو مادو شاں
4: ہاں کنا یار
0: ریاض نہ راز ہاں
4: راز خان
0: ہاں داغا سے روید خان شے یا قربان آواز کٹ کی جی سگنل فقیر آباد کی ٹھیک نہیں دی ڈاکٹر سے نہ کسا پوچھنا لاری والا اوکے جی ڈاکٹر صاحب سلامت ہے کڑو شاہ صحیح ہے تو سلام چی داغار ور سیدو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دس نیکسٹ کال گورو جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام رضا بھائی کیا نشیے
0: اللہ پاک کرم دا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ تشیے ہلو لاش کی چ موبائل اوخ سائیڈ ڈاکٹر صاحب کنا بیا سگنل دی وفا نہ کوي جی وین چ تشیے چوک خبر کے کیم زینا
5: سجاد بانو
0: او سجاد ہے پروگرام کے ہر کال لائے سڑے ماسے جی جی جی جی اچھا شاہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب ندی برے کے پشتنا کہوں شاہ
1: بالکل الرجی جسم ردا اسابنی استمیٹک سونا پیشنٹ دی نو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہومیوپیتھک کے بہترین میڈیسن دی بہترین علاج تا دی کوشش کی یو پر چیک اپ تراشی ان شاء اللہ دا ٹول تکلیفات پہ ختم
0: جی روزانہ بالکل تو سے درمان ہومیوپیتھک سینٹر نہ دا خپل مشوم چے دا دغه ولا چیک اپ کولا شی دغه سے نور خو پیشنٹ ډیر روغلی دی اگر روسی خو اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے بہترین علاج چے دے موجود ہے ٹھیک ہے گرو منس کلر جی مشہ سوکتا السلام علیکم جی السلام علیکم کال مو ملا ہو جی وکھ ہے کنا خبر ہے وکھ ہے جی وکھ ہے خبر ہے ویلے مستڑی کا وے ویلے مستڑی کا وے سہیدا جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہائے ہائے السلام علیکم ډاکټر صاحب داسې دا چې ټیک ټیک ټیک ټیک ټیک ټیک ټیک ټیک ټیک ټیک زبر میسجز شامل کا کوم شه دی صحیح دی کنه اچھا صحیح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بالکل ڈاکٹر صاحب میسج دلار سلمونه شوی تھینک یو سو ویری مچ اور نیکسٹ میسج روغل دا جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب جو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: میرا نام نمرا ہے اور چوکار سے بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب میری آئی سائٹ ویک ہے بچپن سے میں نے بہت سے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے سب کہتے ہیں کہ اب نظر رک چکی ہے جبکہ مجھے دور کچھ کلیئر دکھائی نہیں دیتا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بتائے جی بالکل نمرا تو سے میسج ہوتا یو بل وقع ہے نا صرف دمر ہوتا ہوا ہے چیز تو سے ایچ دا گا سو رہا صحیح دا میسج کے دار ہوتا ہوا ہے اور ریڈیو چلا رہے گا تو سے ڈاکٹر صاحب نہ کیوں مسئلہ پیسے کڑے آ دیتا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب آئی تھنک بالکل چیز دو عمر چی کم دے موت دمرا آگا اندازہ کر جی عمر بھی کم ہوئی دمرا ڈیر بنے خیر بھی آپ ہوتا کلیئر کی پتہ لگی جی دے میسج دے لا رہی چی بالکل پتہ لگی بالکل جی
1: دی علاج چې دینوشته دی دی چې چانم علاج کړی وی ریسنتلی لکه نس دوه ورځو کې چې کم پرسکرپشن و سري اځه روډي ځان سره کوانټم میگنټ الایزر مشين باندې به چیکو ان شاء الله چې امید ساتو دی مسله به الله تعالی حل کی
0: امين الله پاک دې حل کی ګوره زه هغه ټولو پیشنټ ته وایم چې هغه ډیر ورځو کوئی ته لوډ دی ټیکس لکه نه لوډ خاص دی او علاج نه دی شو وسه مختلف قسم ډاکټرونو ته لوډ دی یو پوری یو اسه لوډ یې لکه تو سره ډاکټرونو یا ویلې کنا چې څنګه هغه پیشنټ کله کله پیشنټ ډاکټر سي وایي چې بس دغه والا علاج چې دی نشته مختلف ډاکټرونو ته لوړي ګور آسه لوړي استړي شوی یا یو ځلې ګوره تاسو هومیوپیتیک علاج هغه ټرای کړئ ٹھیک شله د الله چې هغه مطلب اس پته نه لګي چې الله پاک تاسو ته چیرته شفا لیکلی دو مې به هو سکتا ہے چې تاسو ته هغه د هومیوپیتیک نه او د درمان هومیوپیتیک سینټر نه د ډاکټر مصطفی کمال سی پولیس مې الله پاک هغه شفا لیکلی وي زه ټولو پیشنټ ته وایم چې ډېر زو کوئی ته لوړ دی او یو مسله ده خلکی جی خواص نه تاسو ډاکټرونو ویلي خو یوزلی تاسو بالکل درمان هومیوپیتیک سینټر هومیوپیتیک علاج کا هغه وخت سے ٹرائی کړئ الله پاک تاسو ته هغه شفا پکې وچوي الله پاک تاسو ته شفا پکې دیر کی سو دیس آر نیکسٹ میسج چې کوم دای کنا اوکے جی ڈاکٹر صاحب کال طرف ته سو منټر سره پوتې دي کنا یو دوا تر منټر سره شتا پدې کې چې سو مزید کال چې دی هغه شامل وو او صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب یو پښتنه دینه کوم ضروری پښتنه مته پکې رہیو د شولای کنه چې سرنګي دغه خورکه دستر ګبري کې پښتنه دینه کوم چې ایج خه کام وي دومره ډیر نوي یو خداوی چې ایج د زیوت شي خامه خان نظر چې دا وی کې شي کنه چې یا په 60 وی روډ یا خامه خان لنس چې لنس طرف ته وسه هغه ټیم کې بیا لنس فائدہ ده کبه ته لنس نه لګوي بیا نقصان کوي
1: بالکل بالکل
0: زدا وی چې عمر دې کم وي او نظر دغه مسله وي چې څنګه لکه دوی او ویل دی د خورکې میسج کړو یا دینه نور موږ ډسکشن پہ کړی دي چې نظر چې کوم رګونه راغلي دي کنه
1: بالکل
0: دماغونه اعصاب او سیستم بلا شان دي سیستم دي کنه
1: بالکل بالکل
0: د هغه ویکنس راغلي آیا دي کې بلاکې جوړوسی دي کې بلډ بلاکې جوړشي یا نور څه مسله کې دلشي
1: دا ویک شي لکه دي کې خپل پاور ختم شي کنه بل دی کې بلاکی جم راځي د بلاکی جم اچھا. کی دیشي او کمزورتیا هم کی دیشي لکه مطلب کم چې پیدایشي بیماران دي نو ان کور کیږي دا پیدایش نه بعد چې کم تکلیف نو ا کور کیږي
0: صحیح یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ یو دوا یادر کل نه ګورو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام راز بچر نه چل دا
0: الله با کرم دا ډېرې شګړې دي چې څوک تر سره کیم زینا جی وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی واقع ہے جی بالکل جاؤ بدر کئی
6: بالکل
0: خریش کبھی
1: بالکل شوگر ہونیشتا یا بدن کی گرمائش بالکل تاسو کوشش وکړئ تاسو په خپل راتلی شي خو بهتره خبره ده که نشه راتلی نو تاسو بل څوک راولېږي خیر دې موږ به میډیسن و ته ورکو تاسو معذور یې
0: داسې چل وکا خوږه مشره مو خبره اوروا مو آواز درسي ٹینشن ما کوا بالکل غم ما کوا داسې چالو کا چې خامہ ها کرک به پله بسو کروسی کنا چې سو خروسی نو خپل اغا نوم یوزل بیا رته وشه
6: محمد فرید خان.
0: فرید خان بالکل دا نوم دې سره نوٹ کړئ صحیح ده بس دا مو سره بالکل الگ چدا کنا مو سره پروگرام کې اسسټنٹ خنو سویشایو نو اغه ته مې وویل نو ایتو نوم یې چې دا غا نوٹ کو تاسو چل بو کې کنه چې څوک خ کرک طرف تروسی اغه ته وای چې ډاکټر سیف کلینیک تروشی خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره ده نو تو ته بدغه میډیسن چې دا ډاکټر سیف درول شي او فری اف کاست پیسې به نه وشه اوکے
6: امین
0: دوغان یې رته کوا دوغانی قیمتي دي خوشاله رته اوسه
6: جی
0: آر اوکے جی قربان دکال کا ولیو جہان مننا ہے بالکل تعلوم دے نوٹ کیسا چے سو کھ دے پیشنٹ رو شی تو سہ حوالہ دیر کے گنا میڈیسن ویر کا یو جہان مننا خوجا ور دن کو ٹائم سر بھی سر تر سے ڈاکٹر صاحب مزید کال نہ شو ملے جے کہ پروگرام دا ٹائم جے سر تر سے خوجا ور دن کو یو جہان مننا میں کہوں تھینک یو سو ویری مچ امید لرا جے پروگرام میں خوش ہوئی تاس بہ ڈاکٹر صاحب سر کھلا کھلا دین متعلق خوجی خوجی خبر کو تے صحت متعلق خبر آر آر ایس کیو جی کنا تو زندگی او بھاگ سب تو یو دل بیا تو سیم ٹائم سیم چینل سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کیجی ملاقات کیجیے صحیح تھا 10 to 12 o'clock پورے بالکل پروگرام میں غزل زار ہوں تو آگا خر اسرا اور دل شے آگے کے ان شاء اللہ کال شامل ہوں صرف اور 9 27 291 292 دلا رہے یعنی دی پروگرام کے آگا سے مجھے خبر ہے اتھر جوتے نہیں شکوہ صحت حوالے سر پروگرام بھی سو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کریک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب ہو کریک تبلیغی مرکز سر نژ دے روڈ بوندی ہیرو جنسٹو آگے تمہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر رابطے نمبر 0331312413 اور کلینک ٹائم سبھی نے 8 o'clock مزید 4 o'clock پورے پلو مشیرونو کشیرونو مشمونو خاص کر کے خپل صحت بڑی خیاس ہوتا ہے اس پر روکے مو او ڈاکٹر مصطفیٰ اکمل صاحب تا اجازت ہوں دلو یا اللہ پو امان
7: It's 9 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman
8: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
9: خورے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
8: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خامہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
9: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: يا منان
1: يا رحمن يا رحيم يا كريم.
2: خجي خوګو اوریدونکو پروگرام در سره بالکل لايف ده بره راست ده کورونو کې تاسو کم کم رډيو ټيون کړي ده نو دا ظلمي رډيو نوشهره ده او ظلمي رډيو نوشهره کې چې کله ګرمي شروع شي کنه د بجلی ډیره زیاته مسئله وي اکثر زمونږ د ماسخوتنې پروګرام ګډوډ وي کله راپسې بجلی بند شي او کله چې کم دی نو پاور سلو وي او کله کله خو بس سم د پروګرام نه پیله وایي چې زمونږ بجلی بس بند ده بیا څه کولی شو انسان دی عجز دی کنه ادین علاوه چې کم دی نو ایف ایم 91 باندې تاسو زما آواز اورئ ڈی آئی خان باندې 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 ماشاء اللہ ڈی آئی خان فریکوینسی دے کنا بیا د دین علاوہ سنو ایف ایم 96 باندې زما آواز تاسو اورئ وانکے او ٹل ریڈیو باندې هم زما آواز اورئ او 88.0 لکی مروت ریڈیو دے او دین علاوہ پرنسز رانیا ماتا میسج را لگلے دے دا ڈی آئی خان تھینک یو پرنسز رانیا ادین علاوہ مولانا عبدالخالق صاحب دے منگل میلا خیبر پلازا اشمانور د بابو زینا اور منتظر شاہ ماما وی چھ السلام علیکم زما کیوٹ اور رورا سنگے آواز دے بالکل صحیح دے زبیدہ نور در سر ملگرے ماں دا بیوٹیفل نوشہرانہ

0: تاسو ته وینا کړی دا
1: کوم دا
0: بس زه درته وینا کوم کنه یوازې د زبیر زوینه دی زما وراره دی سبا راشه خان
1: خجی
2: زبیر ماما بوی تم نه سیدا ټیک دن بس کې دې شي سبا خو پکې زنی ما مطلب کې دې شي مینا پتلو راتلو د کم زین را هله आवाज کټکی کی आवाज می درزی ډیره ګرانی را لګنا نو مو ټوډه خرڅ وای
0: دیر سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن ڈیر زیادہ تمہارے نا خوشحالوں سے میسج رولے گلو شو میں بالکل لائف دا بالکل براہ راز زما دا اسر پروگرام دے او ویر رز دا منگل رز دا پختو کے ورد سو آئے
2: دا ورد بدنی شو منگل رز دا
0: ګور د فون بلی کرا سره په لنه کالر سوق دي کم زنه دي تاسو کال کولې شي 03 15 9 02 3 02. السلام علیکم. السلام علیکم. سوک خبری کبھی خوری دا کم زائنا آواز میں درزی آواز میں درزی خجی بہرحال آواز نہ درزی خا نو کل کل دا سم کی چی بازی خوین دیرونا فرسٹ ٹائم کالو کی او چی سنگا کالو کی بس اگا ہینگ شی اگا وی کدی ٹولی دنیا ما تا غوگ دلے دے ہینگ کی گئی ماں او دا سی مونگم سر ٹائم کیو دا ٹول آر جگان ام دا سی سر ٹائم کیو کد ہر یو آر جی تاریخ را واڑے گا نا نا خو بوئی جی نا نا زدہ سی نو مو زدہ سی نو مو زدہ سی نو دا ٹول ام دا سی کل سٹارٹ کی خبری کئی گا نا او ایک جو ٹولی دنیا ما تا غوگ دلے دے او ما تا غوش دی سٹارٹ کی دا سی بھی خوا دا سی کالران امی بس تاسو خلکو تا توجہ مس آتے تاسو دا ہوئی چرا بز اکرام بھائی سر خبری کوما بیا با انشاءاللہ تاسو گھبراہٹ او چکم تاسو دا نروس کی گئی سیدہ نو دار کسی بختم بھی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبھی بچوڑی کم زائنا
3: کرکنا خبری کبھی استا خور
0: کرکنا خبری کبھی زما خور پا کرک کی خماش اللہ زما دم رخوین دی دیر زیادی شوی گنا
3: آواز کرکی
0: آواز میں درزی
3: Hello?
0: زما آواز درزی
3: آواز
0: کٹکی گی. خجی آواز میں کٹکی گی نو تا خو ماتا دا سی غوصہ کی ہوئی چھ لگا تھا ماتا تا کال کڑے ستا پروگرامی او زستا اوری دن کی اما یارا مالا خوزا ما خورے بارحال آواز کٹکی گی دا ایشو تاسو سر کی دیشی منگ سر غوصہ کنیشی کی دیں چھ گورے ورتا تاسو پسی با کم کالون رازی بیا با داغی آواز ٹک ہوئی یو خبر بلا خبر دادا چھ کما سر ایشو موینو زسا کولیشم زخو ناس پا دا سی زیکیم چھ دا خو سٹوڈیو دا گنا کپا سم اوزما اوزان پسی با دا مایکونا لیپ ٹاپ دا تارونا سنگا لگا خورتا رومان مالا سخو وایا کنا خلق دی پویا نکڑا یار گورو دا فون پیلی کرا سر بل سوک دی کم زین دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سنگا ارور طبیعت دی خدے برابری بالکل خیر خیریت دے وحید اللہ سے بو
4: اکرم بھائی آواز صحیح نہ تھی آواز خو کال نہ میرے دو ڈیر ٹیم نہ میں صحیح
0: ہوا کرلا ہاں بس وے میار نو بیا بو اور ال سگنل و مسئلے نو چ ہر دویم دریم کس دا گیل کی چ آواز نہ رازی ستاس آواز خو خختلے مزیدار رازی
4: ہاں بدر ٹریک اور

0: Dacă guzelăm cână.
1: Mm.
0: Da,
1: picea
0: ورته وای تاسو ورته
1: سوای نو خو ورته پیچا وایو پیچا ها بس سیده
0: پیچا ورته مونږ نه وایو
1: ها بیا تاسو ورته سوای زه پیچا مونږ نه چې مونږ ورته سوایو
0: ما ما تاسو ورته سوای ما
1: مونږ یې نه پیژنو کنه
0: اغه مې داسې فل جاشل لا کنه دا تا کال د وځي ما دومره پریشر ورونه باندې ځکه ډېر ټایم بعد مې کال ملو شو هغه دا ما کال ډراپوم شو نو بس ټول
1: بہر حال بس مڑا ہے چت جوند ہی کنا نو چدا سو نقصان دی شوی دا ټول هر سب درته بیا ملاوشی صحیح دا
0: اے بالکل دا خدا
1: خو بس او کتدا غواڑے چنا ز تاوان د تا نا خلما نو بیا ټیک دا انشاءالله مون تاوان نظر کولو ته تیار یو قسمت دے ستا ډیر ښه نصیب دے زما خوږی خورې نه ته بدقسمت ہے نہ ته سپیر دا نیٹ بجلی دے سارا کسوک سپیر کے دے مونگ ٹول دا پاکستان خلق بس پیرو یو گھنٹہ ٹک وی او لس گھنٹے دا نیٹ او دا بجلی نہ وی بس خیر دے ہاں پدے مانے بزان سپیرا نہ گنے زکا چھ مونگ خو پدے تمنا سی چھ سوک بارا زی کا خیری آو تا نہ بمونگ خلاصی کوئی دن بدی کی گی نکاح بدی کی گی وعدہ بدی کی گی آو خیستا گرم پروگرام بھائی او اللہ بمونگ تا نہ خلاصی تب ازی دخوا خسخر کورتا چھ تا دا خبری کبھی چھ سپیرا یا ما نو بیا خو پدے سوک نہ کئی نہ لاڑا شکن مونگا مو چھ نہ کھنا لگ لوڈ بکم شی لگ نو کالرانو تب موقع ملو شی سمبل سمر خیستا کالرا زما پروگرام تراغلے دا داسی بنور خیستا خیستا خوین دے راشی کنا چا پہلا نئی نوی تلے نو تا تا موقع نا ملاوی دا دا دے کرکنا عائشہ دیرا تکڑا زما خوروا اوجالا دیرا تکڑا زما خوروا مڑا نور اندازی دی سمن کا سمن وا دیرا تکڑا وا اگا لالا لے نو تا تا موقع ملاو شو کنا
0: نا وہ سارا
1: کستا نا زما دا کستا بنزی ہاں
0: بالکل
1: خدا نے دی ویلی چھ تمونگا باندھے خانہ لگے زمونگا بدی شی یا زمونگ در سرا کس دے مونگ خوستا خوشحالی گواڑو کنا دینا پتہ لگی چتا یو کمزور ہے انسان ہے پکار دتا ویلے وے چھ بھائی جان کز ہر چرتا لاڑشم زب بیامستا پروگرام اورما او زبا دا کور چه کم نوی خلق دی اغبم پا اشما پروڈک بانده عدت او ما او انشاءاللہ زبا ورل دمر مینه ورکو ما آغا کور خلقو با دمر خدمت کو ما چه اغوی با اشما پروڈکم روڑی او پروگرام بم اورو او زبا ستاسو دا ٹیمی سای ما دا اغوی با ما بانده دون اعتماد دی اغوی با ما بانده فخر کئی چه دا بوتل دا کم زینا را غلی دا نا سوری وی با چه دا خور کئی دا کم زینا را غلی دا خپل اختیار شی خپل خاورا او خپل اختیار نو بیا وکار خکلی شی ډیره مننه سنبل سب پیغام ورکی اوریدونکو ته
0: بس پیغام خدا ورکوم دیش ما سنبلاک چھے سن بلاک تے اس گرمی دا کنا کچن کی سوکار کی نو سن بلاک تے استعمالی نو کم سپینوالی بیا غبر بر قرار ہوئی
1: صحیح دا دیرہ مننا خوشا لو اسے خان
0: اوکے لافیز
1: اوکے جی اللہ حافظ سنبل زما خورما سر ملگری وا دا کرکنا گرو بلا سر دا فون پلی کا بانی سوک دی کم زینا دی گورا چرتم مزائی خان کل کل دا سی مسئلہ پکی رازی چھے نیٹ پکی لار شی را شی دا مسئلہ پکی لار را شی خو تاسو چرتم مزائی چھے تاسو منگ سر ملگری ای نو یو منٹ دو منٹ در منٹ بعد دوبارہ زمگا پروگرام تاو سر بیا لنک شی خو چھے کم خلق لار شی گنا نو آغا بیا دیر زیاد خفوی چھے یارا بزخو لارا ما گورو دو فون پلی کرا سر بل سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک خبری کوئی دی کم زینہ سبا گول سنگ ای خور طبیعت دی خد ای برابر ای
2: الحمدللہ
1: ماشاءاللہ دا زندگی دا سی پمنڈا منڈا روانا دا
2: نو
1: پرون دے پروگرام کے کال کڑے ہو زدہ سے ویما کچرتا نن دے کڑے ہو
2: آو جی پرون مزدگری میں شوشے کال کڑے
1: پرون مزدگری شوکے دے کال کڑے ہو

0: حاجی رضی ګورو سوق دي کوم ځای نه دی راځه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او هو موبایل میں پاس سٹینڈ کے ورکڑے وو او غور زیدو گنام ورته نشته. نو سٹینڈ خود موبایل بوج برداشت کولی شي, خود لوبنا خور بوج خونی شي برداشت کولی. سٹینڈ کمزور دے گنا او کال لوبنا کڑے وو, نو چې د کال ای دومره اثر دے, د خبرو ای دومره اثر دے, نو اللہ دی خیر کینو. یار خوری بس لاس خو میں وروا چولو خو لڑا شولو خو زب یام خوشحال عمر اس تو مائل کا موبیل بنی لگے دلے اس ٹینڈ لان دے ولگے دو کنا زکہ موبیل اوچتو شکر دے مڑا داو زمونگا زندگی دا زمونگا جوان دے او غرزی گرا غرزی گی یو واری زدہ بنو ڈرانا راتلما او شا پیسل یو گاڑی والا سر پر ریس شو د کوا ٹنل نہ دے گاڑے او گاڑی لے دمر جمپونا ورکڑا کڑکئی کے زمخ کے ناس تم زما لاس ادا سے کڑکئی کے موبائل میں لاس کی نہیں بولے ہو او یار اس تمہیں موبائل دا لاس نہ اوغور زے دو مڑا بس ڈیر زیاد چکم دینو خفم شو او حیرانم شو چ خدا پاک دمر سپیڈ سرا آئی فون موبائل اوغور زے دو دے کے بڈیٹا وی دا پیدا شی کب پیدا نہیں شی سیمون دی پکے او یار بس را پیدا شو ماشاء اللہ ٹک ٹاک دے اسی میں استعمال ہو ماں مطلب میں خبر دار غزارم پہ کولے شم سردم ماتے دیشی خو موبائل بنا خرابی گی خو موبائل بنا خرابی گی انشاءاللہ چت موبائل راوالی کور تو تختی خدایا دا انسان چدا انسان میں پا موبائل ہوئی تو دا بہو یری گی دا بہ ٹکشی او تب وائے چراشا بس دا چانس دے موبائل بوالی او بس او با تختی بیا وزا چرتا گرزم موبائل بسی نو زمان خوری سخ کری خو نہیں دا انسان خوم دا سیوی کنا لکا زان چه والی ستاسو گروپ تا چکم دے کنا یو ستاسو گروپ تا ستاسو گروپ تا یو دیر زڑا دا اشما اوریدون کی کالرا خورا کئی را روانه ده تبه پیجنی که بینه پیجنی لیلا ده تکر
1: لیلا بیا را جنده
0: شوا مرم مڑی که گئی خطاسو نو ماشالله عمرونم دیر دی آغی وی وی یه رو ما و ده خویندو پا ده گروپ که وره چه خواه میل غم مکو انشالله
1: تبا تبیلی وکنه چی ده فایز و ده کشمال و چی نادر پشنتی گروپ که خویندی وی نو بیا خو گروپ خو مزی مزی وی
0: یار بس دا خو ما ته پتہ نشته دا خو بتا سو ته پتہ استا سو گروپ دے خو ما غی ته وی چې ان شاء الله ایڈ بدی کو پکې مل غم کا وره او
1: فایزا او د کشمال او د نادر مثال دا شی چې د پاکستان او د انډیا جن
0: جراسیمانو سنگه مثال دې د جراسیمانو پشن
1: نه نه جراسیم نه د پاکستان او د انډیا مثال دې چې هغه یو ټول یو پاکستان عوام وته ګوري نه
0: ها او دا خبره دې صحیح ده نو پوېږم چې دا او پسدا سي خپل کې وران شوی دي پس دا سی دا دی زد بازی دا سدا سی دا دی ٹارگیٹ دے کم دا دی دا سی خبر دا چھے ماشاءاللہ دی پا کی دا سی دی کنا خوزا مانا بسے کل کل دا سی مخی کنا چھے مقابلہ ہی نوڑے رمزا کئی مچاتا بس نادرہ پالا فائزہ سراؤ
1: دا فائزہ نادرہ بس یو پل مانی خب ہوئی
0: کورت دا خبری زکا مکاوا چھے دا دوانا دا گروپ ایڈمینی دیو دوانو گروپونو نبدیو باسی بیا بتا سکاوی او کنا چھے تا دا خبری آنی ار کوی او دا دوانا غصے شی او دوانا دی دا گروپ نه لری کی چستا کار سو چتا دا خبر انی ار کول بیا بت س کوي
1: نو زمان چا سره ټایم تیر شه زمان زال بیا یو گروپ جوړ کوم بیا بوت دی پس خيږي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله چستا گروپ ته بسو کم نه درځي
1: تا خو پیدا شي ان شاء الله ور بس مکمل یقیني خبره ده چې

0: راځي ګورو د فون بلی کې را سره څوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی. اسلام علیکم. څوک خبرې کوي؟ زما خورې د کم زینا مروا خان خبرې کوي. څنګه مروا؟ طبیعت دی خدای برابرې؟ اچھا صحیح ده. ټایم خو کم نه دی ماشاء الله ډیر دی. مړه دا بزو ما دا بزو ما بل چاہتا نا مڑا زبا والے داسی ویما. ٹائم دیر زیاد دے خو چھتا لگی خبری کے او چھو دیر خبری کے نو بیا خو تا تا پتشتا نو صحیح دکھا خپل منی کچرتا ما ویلی ہوگا نا نو بیا کی دیشی تا خفا شوی وی چھ دتا اوز گورا زدتا کمک لخ کارا ما زخو دمرا دا میندو دا خاندان دا مشرانو کشرانو یو نیازبی نا یما او دا وی چھ تا کمک لے خوزا خدا خپلا دی ہوئی خوا صحیح ده. خدارا تو سو آیا کنا مرواز ما خوگی خوری چه ہمیشہ سحر و مازیگر پروگرام کے کال کوی نن دے ماس خوتن پروگرام کی سنگ کالو کلو بجلی تلی دا کسو کور کی نشتا کد زناورو کمرے تا تلی یہ ماشاء اللہ مل منو لتا سکو کنکڑے دے کنا دروغ بنا وائی رشیا بوائے بنڈلے بنا اولی چیشائے چیشائے دی ویرلا پوکڑی دی چیشائے ماشاء اللہ ڈیرا زیادہ تھا مننا مروا اللہ دی خوشحال کا سا پیغام اور کیا اوری دن کو تھا اللہ دی اوبخی شیراز والد صاحب درست و پنزل سوکالو نہ بیمار ہو چودہ دس سال خو کی گی چی بیمار ہو کی دیشی پندرہ سال کی گی ڈیر خدمت ور لو کو او یقیناً چدا سے زامن او دا سے بچی سوکم نشی کی دے لکا دوی چو ڈیر خدمت ور لو کڑو او بس اللہ رب العزت دی اوبخی او اللہ دی مونگ تا زمونگا مشاران جوندی لری نانا بیمارو بیمارو ڈیر زیاد بیمارو ایون چدا کم اختر تیر شو دی غریبانان پا اخترم ندی پویا شوی اختر کم پا اسپتال کے ایڈمنٹ ہو داخل ہو زوار لا پختنے لا ورغلے ما دا اختر پا دویم اورز باندے زما والد سے بو انام و زو ما نو عید کم دا اسپتال کے داخل ہو مروا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ڈومیل کے سوکم زما آواز ہو رہی چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان سریش ما پروڈکٹ ملاوی کی ماشاء اللہ حجنا بارا غلے بھی او کبر روانی انشاءاللہ زان بتی خبرو دا خو گرورنا گورو دا فون پلی کرا سر بل سوک دی تب زما پروگرام خیرے کالر ہوئی. اسلام علیکم. ہلو زما آواز درزی. السلام علیکم. خیر دے قربان. سوک خبری کبھی دا کم زینہ آواز نہ راضی ساسو
1: وہ درزی جی.
0: ہاں ہاں راز ولی دا کم زینہ اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح دا ٹھیک دا پہلا زل ذرا تا کال اکڑو خان ولی کا مخ کے دیکھ لا کال کڑے دے خا خا بر ڈیرا مدباد دے کے دے شکڑے نو بس دے دا وجہ بس امونگ نا بیا ہیر شوئے کنا شکر دے آواز دے صحیح نرازی موبیل دے خراب دے کتا سگنل و مسئلہ دا سیدہ اللہ دے خوشحال کرور بس ما خو خواری اکڑا چھے در سر خبری اوشی خو خبرې در سره نه کیږي نو ځکه ټایم چې کم دی هغه ضایع کوو نه او لږ به لاړ شو د میسیجز طرف ته میسیجز شاملول هم ډېر زیات ضروری دي ځکه چې ماشاءالله ډېر زیات میسیجز راغلي دي.

حجی بھائی السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام و اکرام بھائی. پروگرام دے زبردست ایشما ٹول پروڈکٹ ریزلٹ والا دی اور اکرام بھائی شہاب تا سپیشل سلام ورکا صدام د ٹانک نا من نرور خوشحال ہو سے. السلام علیکم اکرام بھائی, عثمان کاسمیٹک سٹور احمد آباد, الیاس لیڈرز شاپنگ سینٹر, زرخان کلا کرک, دی سردیش میں تمام پروڈکٹ دستیاب دی. دا مولانا کاری نور خطاب سے بوائی اروسا شاپنگ سینٹر, مولانا کاری نور خطاب سے سرہم ازما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پا امبیری کلی کی. ماشاءاللہ کاری سے دا شانتی لگے دا ایڈرس دا کرک پکار دی چراو لے گئی سیدہ. ہاں دینا علاوہ چکم دینا عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی نہ دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام عائشہ سنگھ, امید درب الرم چب ٹک ٹاک روغ جوڑے او ماشاءاللہ ریگولر ازما دا پروگرام میسج کو ان کی. ہاں زبیدہ نور او سلیمان نور تری دعا سلام رلی گلے دے وای چ لاہور تزم اکرام بھائی تا لنک لنک ڈے رسان دے درے وارے با اولی کئی www.ishmaradio.com. انشاءاللہ زما آواز بتا سو بالکل براہ راست ہو رہے سنگا چے او سو رہے دا او سو شفیق برا نہ رکھو آج کل دا نیٹ مسئلہ وا تا سم نہ اورے دو ریڈیو پلی کم زما آواز غیب ہو نہ غرا کچھ برا نہ شرما نیٹ باندے لگو لے دے آواز غیب دے میلا ادل تما سر سر ایشو شو کی گی. میں کوشش کروں مجھے ٹک شی نو بس بیا ماشاء اللہ چکم دے اگر ٹک شو. السلام علیکم اکرام بھائی, دا مونگ کریمو ڈبی جمع کری دی نو دا چرتا سبمٹ کو چرتم میں سبمٹ کا بھائی بس دا اس وز وی لڑائی کئی زم کریمو ڈبو بانی زمونگا ہی سم نشتا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان ریزلٹ شتا کہ ریزلٹ نوی میں لاؤ نو بیا ززی موارے ما سیدہ انشاءاللہ. ہاں اشما ہربل آئل باندشتا چکم کاغذ ڈبی دی صرف دا اشما ہربل آئل صرف اشما ہربل آئل چکم کاغذ ڈبی دی دا غیو جدا دا چے اشما ہربل آئل زمونگا کم مولانا بلال سیب دے نو غیو لیر دا ماشاءاللہ 2019 نا مونگا لانچ کڑی دی خلق استعمالی میدا ٹکی گی باوسیر ٹکی گی کبز ٹکی گی خلیل خواگی تروی اوبد چارہ زی اور سر ختمی گی کلمو مسالہ کبز بد ہضمی سیدا خلد چا پخی خوراک نالی خوگی دومره ډیره فائدې دي اشما هر بلای او زیات تر وای چې اغه خلک استعمالی چې کم مشران دي کنه پوی خلک دي او وختور سره ټیکیږي وختور سره مالش کولې شي خو کې چولې شي سترګو کې چولې شي سیدا نو ویل چر دی معنی عمره ورکو نو مال بالکل سیدا هر ځل باندې نو د دې کاغذ ډبی دی هغه باندې خپل نیم لیکي علاقې نام لیکي موبایل نمبر لیکي ان شاء الله قران دازي بکاو تاسو برا غواړو چې کم خلک راتلل غواړي ان شاء الله سیدا. سلام بھائی زنی دایا ما اشما ہربل آئل دا اشما ہریو پروڈکٹ آغا حیران کون کے فائدے لری اور آغا مسئلے ور سر ٹکی گی چھے خلق ور سر حیران شی بالکل صحیح خبر دا ادین علاوہ اشما نور دا بابو زین دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا. حامد دا کرک نا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام حامد ڈیر زیادہ مننا. نیاز محمد بیٹھانے مایا دی مننا نیاز محمد بیٹھانے. مایوب خان خٹک دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام. ایمن یم اکرام بھائی دبنونا ویلکم. ایمن ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا زما اشما تمام پروڈکٹ ورسرا ملاوی گی. اورورا لازوال پروڈکٹ دی اشما دی. ڈک لہر کمال پروڈکٹ دی اشما دی. زبا دا کم کم پروڈکٹ صفت کوما. وانا بے مثال پروڈکٹ دا اشما دی. اشما ہر بلائل ہر مرض علاج دے. پاک دا ہر ملال پروڈکٹ اشما دی. اشما بیوٹی کریم فیس واش او شیمپو ٹول ڈک ٹول جمال پروڈکٹ ڈک ٹول جمال پروڈکٹ دی اشما دی. اشما صرف صابن کے ہیئر آئل دی. ہر محفل مشال پروڈکٹ دی اشما دی. اشما کرک کریم بلیچ او کد سکن پالش. پیغلی زنیخال پروڈکٹ دی اشما دی. دا اکرام خان حجی کپنی دا گورا دا اکرام خان کپنی دا گورا دا زنه مادا چا دا شاعری را لګلې دا غوي ویزک ریزلٹ وال پروڈکټ د اشما دی. او يم عظمت استاد ټانک وال خوشحال زکا ماکور کې سنبال پروڈکټ د اشما دی. سنبالاو ما کنه عظمت استعمالاو حلیما ولا چومر دې ډېر دی میسجون کې راته راي د شپې مې حلیما وبیا وې چې کور اډرس خو دې راو نه لګل اکرام خو غورورا بهر حال حلیما الله دې خوشاله کا. حلیما زما خور دا وای چې کرام خان السلام علیکم څنګه یې اورور جانا زده ستاسو خپل خور حلیما در سره په زلمی ریډیو باندې ملګری یما د کندر مردان نا. او اکرام بای جانا جبار گل شاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی او په تخت نصرتی غونډی کلا کې حمزه جن سٹور سره ستاسو دیشم تمام پروډکټ اویلیبل دي. اکرام بای آواز مو زلمی ریډیو باندې کټ شوی دی. شکیل بای توایا چې په فرست کال دین کوي او زموږ مالک په کال مکوا بیا ټیک شوی دی ماشاءالله. السلام علیکم اکرام بای اشما هر بلال زبردست دي او درته وایي چې دا زنانو د پاره استعمالي کی کله چې د زنانو حمل سه بيماري وي بالکل استعمالي دي شي. خام د اشما هر بلال هیڅ نقصان نشتا سیدا او فائدی دومره ډیری دي چې تاسو یې کله استعمال کوي نو زبر درته بیا وایم. ګورې اشما هر بلال کې شاد دي کلونجیدا
ادا مبارک بوٹی دی مولانا بلال سے بھی جوڑی ما سر پروگرامونه کوي حکیم دے حقانیه نه فارغ دے ماشاءالله نو زمونږه پروډکټو کې دوک نشتا دروغ نشتا دا ماننم الکانو سره میټینګ کولو او ما ورته دا خبره کوله چې ګوره دروغ ما وای او نو ویل پکار دی ځکه چې دروغ تاسو ته دروازې بندي لکه دروازې داسې بندي چې تب یو پیر سوک دوکه کې یو پیر به دروغ وي بار بار خو ستا په خبره سوک عمل نه کوي کنه مې که ایشما نن ایشما دا نو دا په خپل ریزلټ دا که فارمولا کریم خرسيږي ایشما بیوټي کریم خرسيږي که ایشما سیرم دی که ایشما صابون دی که ایشما بلیچ دی که ایشما سکن پالش دی که ایشما شیمپو دی که ایشما فیشل هیر نیل کریم دی که ایشما هینڈ اینڈ فوٹ کریم دی که ایشما هینڈ اینڈ فوٹ بلیچ دی که ایشما هینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دی که کریک کریم دی که د دانو د پارا ایشما اکنی صابون دی که ایشما اکنی ڈراپ دے د دانو د پارا که ایشما اینٹی اکنی ٹیوب دے دانو د پارا یا ایشما ہربل آئل دی یا ددی گرمکو د پارا ددی گرمئی د پارا ایشما ہربل اسپرے دا یا د غاخونو د پاره ایشما هربل ټوت پاوډر دی نو ماته چې ګور دا ټول پروډکټ پر ریزلټ خرسيږي الحمدلله مونږ دروغ نه وایو څه فائدہ د بس هغه وایو او خلکو ته ملاو شي بیا خلک مونږ سم مینه کوي خلکو له مشوره مور کوي الله نور د بیٹانونو ډیر مننه خوشاله اوسې ټایم را سره ختم شو که ژوندو زندگی و سبب بیا ملاوي کو سبا پوری دلوي الله پامان ایشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پارا تاسو د فخی شیرے پروگرام سپگمے قربان دشم خبر او کا بیا تو رش پشوا تنہائی میں وجنی د چا د زړن څوک خبر وی د تشې خلې خندا خو خر سړی کوینه اوریدل ماهر وای د هرې جمعه پشپا لسونه دولس بجو پورې پروګرام غزل زار دراز کې سر

لڑنگ بھنگی زندگی نے فائدہ واخستہ یار زما ل مجبورین فائدہ واخستہ دڑنگ بنگی زندگی نے فائدہ واخستہ یار زما ل مجبورین فائدہ واخستہ خواکی اولاد ور سرد غزما خپل سڑیو زما د خپل ورور ولای نه فائدہ واخستہ دا سغلا گرو چې متل یې د پختو بدل کړو خاموش شپه کې لاس پګمې نه فائدہ واخستہ دا سغلا گرو چې متل یې د پختو بدل کړو خاموش شپه کې لاس پګمې نه فائدہ واخستہ د ژوند رازونه چې تمام یې پسینا کې پټو یا د ژوند رازونه چې تمام یې پسینا کې پټو زړې یارې نه ل دوستۍ نه فائدہ واخستہ اغیار تکړه نو خو خپل دښمنو خراب کړم اغیار تکړه نو خو خپل دښمنو خراب کړم د خپل کلوت دا تر برګنې نه فائدہ واخستہ پلا سو خو ورته تړلې وم د کام وکړو زما د خپل بی وسۍ نه فائدہ واخستہ او سفر یې تاسو راهله دا غرض پنیت وو سفر یې تاسو راهله دا غرض پنیت وو تر خپل منزل استا بیڑه نه پیدا واخستا او دڑنګ بنګی زندګی نه فائدہ واخستا یا رزما له مجبورې نه فائدہ واخستا السلام علیکم السلام علیکم

سو خوشو ردن کو تو سے کال طرف تھا برسم کال بشے ملاؤں پس سفر 927-291-292 دلار خواغی نمخ کے یو خپل کلام معاشرتی کلام فرمائش چاکڑے ہو چلو ردن کو تھا ڈالے بھی وی چی زان پا خپل اٹیک ستا نیت تی گو رسم ساتا زان پا خپل اٹیک ستا نیت تی گو رسم ساتا گر زبیا ڈاڈا ڈاڈا ما پزڑا کی غم ساتا زان پا خپل اٹیک ساتا نیت تی گو رسم ساتا گر زبیا ڈاڈا ڈاڈا ما پزڑا کی غم ساتا عشق بلشان خبر دا عشق لگا خواری غواری عشق بل شان خبر ادا عشق لگا خواری خواڑی زان کا قبل ول خواڑی ہر وقت ستر گے نم ساتا او دا فانی دنیا دا فانی دنیا شمدون دو رزی دا تیر بشی دا فانی دنیا شمدون دو رزی دا تیر بشی خپل رحت دا پارا تو ما پچا ستم ساتا او خپل دروازې نه ته سوالګری خلی ملېګا خپل دروازې نه ته سوالګری خلی ملېګا لګ ورته خلوص ساتا لګ ورته غنم ساتا او مینګه ګټل غواړې زړونه خپلول غواړې یا مینګه ګټل غواړې زړونه خپلول غواړې

0: هستبا گلا لمانه کیگی قسم دی یارا نظر بند می ساتینا لتا گلا نکړم چې لاړې لتا گلا نکړم چې لاړې ما د ازل برخه په خواب للی دینا او جنان رختیا مرور نه دی جنان رختیا مرور نه دی ګلمن ګرځي د ځان قدر زیاته وینا او مرګیا ودری ګلاړ نشي مرګیا ودری ګلاړ نشي ژوند ته یو سو ګیلې کوم در سره زما زما له هیڅ غیلا نشتا زما له هیڅ غیلا نشتا ز غیلمونه د تندی لکر خو یما او غیلا د خپل سړی نه کیږي غیلا د خپل سړی نه کیږي ته زما سه هیڅ غیلې درته کوما چې خوشو ردون کو ویلکم بیک کال بشه ملاوا کال رو تا کول شه تیر وقتی نه تو سی کال رو روان دی سفر 927 291 292 دلا رہے کی موردون کو میسج کڑی دے بلا شان یو جہان من نه گاو تل تل خوشول ہے وسے میسج اس طرح ٹائم ملا بھی سی ٹول بش ملے سی پہلے بسو کال طرف تھا بیک ٹو بیک سے بلا پسی سو کال سی دیا وہ پروگرام حصہ جوڑے وہ جی فرسٹ کلر وہ گورو سے مجھ سے رات دکھا لے لارے سوکھ دی سور سر سے ملا بھی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ
1: اللہ
0: بھائی کو ٹھیک ٹھاک سو کسا خبر ہے کہ کم زینا اڈے نہ سوک نما دس تو جی جی عبد الرب بھائی تھا پروگرام غزل زار کا
1: ماشاء اللہ پروگرام ہو رہا ستارا ہوندا
0: چیتا رہوندا
1: اج پروگرام ہو رہا زبردست رہوندا
0: چیتا رہوندا
1: بس کھلا جیو گھستا من والا دا
0: یعنی چیتا رہوندا
1: پروگرام تے نہ ہوس میرو گے والا گا
0: تو وی ال چی پروگرام دے رہوندا چیتا رہوندا
1: اجا تو مزدور دے پوی نہ یم
0: اچھا صحیح ہے بس تو دس چل وقے کھانا جی پروگرام سر اور پوئی پوشیش
1: اللہ
0: پکر جی وعلیکم السلام خوشولا رہتا اسے اوکے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال کال پروگرام رو سر اور موضوع پوچھے مخی مخی کال بو گورو گورو چی مخی کال اچھا دیں او یا گورو چی مخی کال اچھا دیں چی پروگرام تای زمات سر وڑی دین ایسا اسلام علیکم جی جناب دا چوکر سره خبرې کوي تمرا پاته په احترام کې دا چوک روغا تڑا ماشی
2: ہلو
0: جی جی تڑا ماشی ٹھیک ٹھاک دا دمرا دا سے غلائے غلائے غم جان چوک روغا وہی نن خو ډیر غم جان روغا لا دا خیر وکی
2: غم جان شیری ناویل خو زو در سره غم جان شو
0: تا غم جان شلی الہ دې دنه کې غم جان نه
2: انشاء الله غایو اج یارو کو ورتا تی په سوچ کې
0: په سوچ کې شوی وتا
2: سر سوچ ما ورتا او خاطر تا خوان یارو کا
0: کله خو انسان ته سوچ ه کول په چار دی کنه
2: خام خار و خوشی نه په چار لسته
0: آر ټیم خو تړتنګ نه دی په چار کنه صبر آئے
2: اوز
0: دې کټکی شیرو نا اوز می ور وی हेलो
2: हेलो
0: जी जी आवाज में और वे
2: मसाला कल कल आवाज का
0: ए आवाज दिक्कत की जी सिग्नल में मसाला दब आया का ना
2: जी जी कुर्बान कुर्बान
0: जी कल कल हो इंसान ते सोच हकवल पे चार दी हर टाइम हो तड़तंग ने दी विचार का ना
2: हां मां खा है कल कल हो
0: نن خدا سے چتا لشکی کنا وی تبیائی ہاں چدا سے بالکل پزڑ پورے
2: بالکل بالکل
0: وی تبیائی ہاں پزڑ پورے
2: جائے گا درم میں دشا کے شین کا مر دے
0: ہاں
2: درم میں دشا کے شین کا مر دے دا بلتا نو باران یو رو رو دیڑا دی
0: آئے ہائے دیر شاں
2: اس بندنا دشا خو نکڑل
0: واخ
2: از وندنا د شخو نکل رس می ده گابر سار تمان سالسینا
0: واخ دیش
2: یای راو گل ده گلابی ده سنزل خوان کو گل ده گلابی ده سنزل خوان کو انیر کن نسران شیگی نفشه ویر شی نفری ده باده دکه سار وخیر
0: اوستا خنده دیر مزاکوینا
2: تا خندا ډیره مزه کوي نا
0: صحیح جی جی
2: تیرې خور مې پلاټلې تیرې خور مې پلاټلې کښې میندل مې د ځوانو نه سیراتی نا صحیح تلمینا نه ولا زراف کې
0: او ورته ویای ها
2: قربان قربان
0: د دروازې د زنځیر غږا د دروازې د زنځیر غږا مسافر یار را یادوي تبا د کړمه نور وې هلو صبر هلو هاي هاي اوس ډیرو نا غایب شولو شاه
2: هلو
0: هاي هاي بیا روغللو اوس
2: ډیرو دل بیاو یا بیاو
0: یا اوس ډیرو نا غایب شو کنام
2: تو ولر نا غایب شو صحیح شو
0: وای چې د دروازې د زنځیر غږا
2: وا وا
0: مسافر یار را یادوي تبا د کړم
2: ډیرالا یو یا
0: بیا وې یو
2: بیا وې
0: د دروازې د زنځیر غږا
2: وا وا
0: مسافر یار را یادوي تبا د کړم
2: وا وا وا یای وا بچا ګلی تا ورتاکشنا چګالی تا ور تاکشنا سی می سفر کړه چیرته اړای
0: واخه وای چې مسافر شی بیا براشی
2: قربان قربان
0: چې مسافر شی بیا براشی د تور خاور مسافر کله رازینه
2: وا وا وا وا ډیرالا ډیرالا
0: وای چې زما خندا به ور یادېږي
2: وا وا
0: خاور به ور شی مسافر یار ته خوبونه
2: وا وا یای راو
0: هه
2: چګګره په سر مې
0: مړکه
2: چګګره په سر مې مړکه چې د نظام راز کې کېرل وای نه
0: وای هوي هوي هوي هوي وای چې د بخ دیوا چې د چا مړ شي
2: وا وا
0: کبل مشال پلاس کیوړي ډغری خورینه
2: وا وا یای را مرتا سے دعا ملګری خوان کو ارتاسه دوا ملګری خوان کو چې زخمی شي بل پټه ته لګایي نه
0: هاي هاي هاي هاي هاي ډېر څا ډېر پزړه پوري وای شي د بلتانه کیسه شروع دي
2: وا وا وا وا
0: ما دلالي لاسونه کلک نیولې دي نه
2: وا وا وا وا یای را
0: هه
2: یری خو تو کړه مخ نکړه یری خو تو کړه مخ نکړه چې لاندا پر کاوی جاړو رسنه
0: وای وای وای چې د بلتنه ډار مې پزړه کې خخته
2: وا وا
0: وړا خبره مې رنگ زیړ و تخته وینا
2: وا وا یای را
0: ها ها
2: د زمې سپې مسکال لرو وای
0: ها
2: د زمې سپې مسکال لرو وای شرینا ته یې کتریون مډرا وینا
0: وا وا ډېر شو وای چې کزه خبر وې چې بلتون دې ما با تصویر والا د شپې وستلی ونه
2: ډیرالا ډیرالا ډیرالا
0: او مینا دکړه فکر دی نو
2: وا وا وا وا
0: بلتون دې نه لیدو چې غنونه رنگوینه
2: زبردست
0: سو سویرا یو جهان مننه سلمونه ولا جاور ورچانه
2: یو جهان مننه پوزریتان چې سبحات بای تپ برې برې نک ملا بای تپ برې برې یو نو سوازیر تپ برې برې زوړ دلیلالا تپ برې برې لوانګین تپ برې برې شکیل خان خاطک تپ بورے بورے آفتاب لالا تپ بورے بورے بختانور لالا تپ بورے بورے جمشید لالا تپ بورے بورے
0: جی قربان
2: اور نصر اللہ ماسو تپ بورے بورے تو بختر کول یو جہان مانا نا ونس اگین
0: تھینک یو سو ویری مچ جی خوش ہو خوش خوش خیر خوش خیر خوش سڑا رپورے لسنر رپورے اورور رپورے ملگرے بڑے کا سویر وزیر تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ او دا مختے مختے کال و گورو چې زما پروگرام ته سره وړي دي نه اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام راسکه سره
0: یا لاپا کرم دا شګړي دی جی
3: جمشید خبره کوم ده باندې نه
0: جمشید ته باندې نه
3: جی
0: جمشید به ته پروگرام کې ډېر ډېر ویلکم هر کله ستړی ما شي جی
3: ټینګ جی ډېر مهرباني
0: پروگرام نو سره اور وې
3: پروگرام نه لگاولا
0: اچھا پروگرام دی لگاولا دا پروگرام ته سره تر وړي تو خو
3: سمه راوي جی
0: څه تر وړي
3: جی څه تر دې جیم چې د کیما غانه لگاولې او چې دا دغه کا سوال چې بل غانه دې شیر
0: وہ صحیح یو جہان من دیکھا اچھا تھا دعا سلام صحیح جی قربان خوش ہو رہا تو اسے دکھا کو یو جہان مننا ہے تو ڈیڈے ویلکم ہر کلے چی جی.

الهي چراغ للي خلي خلي لا سنا ما ویل پروگرام تا برا وړې خلی شیرونه ګورو بو نیکست کالر چې مشره کال لاري سوکتی جی السلام علیکم. ہائے ہائے.

0: राखै छी गुरु बुकालर। अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय दुआ साले एंटे खत्म। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक जनाती से तहस तड़े मां से शुक्र से खबर की थी किम जोना
1: الحمدللہ ضلع بنو لوٹلا دی ڈاکنا شریف خان مسعود صاحب تا پروگرام غزل زے کے ازار کے سوری ریڈیو منکر کے دے دے ویلکم ہر کلے سٹڑی ماشی پہلے زال مقال کڑے دا سر دے الحمدللہ دا ہم انشاءاللہ ریڈیو کو ڈرا زوڑی نا ورو ہم او دا دوام ور کال یو تاریخ بھائی ترا یو تو ترا کنا موت دے ویلے کال وکڑو پروگرام دے خواہش شو کا اسی دے کال وکڑو
2: بس
0: دس قسم قسم پروگرام چلشکی مذہن میں سر چینج بھی کنا بالکل چیز ہونی چاہتا نشی وی ریو دے بیاہ پروگرام غور دلائے نہ دا بار بار خوبیا مزہ نہ کبھی
2: صحیح
0: دے تو پروگرام اور کوشش تھا وہ کیسا دیر میرا بنی خوش ہو لو تو اسے میسج والا ہو رہے دون کے شب رو تو غصہ آوی واہ راز بھائی واہ راز بھائی پہلے میسج طرف تھا نر سے ہر سا لشکی رو تو ویٹ وکا ہے سو کلونے بگورو جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک تیر سرہ کیم سوئی نام
2: ارشد خبر ہے
0: وائی ارشد آئے ارشد آئے ستڑے ماشی شئی بروبار یہ
2: الحمدللہ
0: ارشد آئے اس خدا ٹپا تو سرہ وہ تھڑا اشلا شا
2: سرنگے
0: بس چھے تو زواز ور و مت دا ٹپا سیخ ڈائریک مخیتا و داری
2: کی میں آبور باہر منے
0: آغا مڑا کنا چھے مت ٹیکٹر کی ناکشا وکا پر ان میں پردی ٹیکٹر پردی ٹیکٹر تا چکر سر لا سنا پوزیشن شد الحمدللہ لا پاک کرم دا چھ گڑی دیتا برو تو یائے
2: خیر دا
0: سٹڑے بوے آرام کا وا خوب نظر سی کا ست خوب سٹڑے وی
2: یارا جمعے ری چھٹی گو
0: اچھا چھٹی دیوا شکا وی زا تو دغا ڈیر استے نہ دے کوں یقین وا فراڈ دے مندے کوں جمعے ری دا دنیا گئی نہ پورے کی جے کہ ڈیر منڈے تڑی 24 گھنٹے ہوے نہ پورے کی جمعے چھٹی کا وا صحیح دا ڈیر شا خبر دا ملگری دیتا ارشد یقین و ستا چاگا کی منا منا کاروبار کئی کی منا منا مطلب اگا بزنس کی دیتا گو تا دا تایت کوا چی کی ملگری جمعی چوٹی نا کئی چی تو سکین لی پدا ہفتے کی دا جمعی چوٹی کوایشا
2: بالکل
0: انسان خپل آرام ہو کی دی دس سکون چی دا مطلب دماغ اغا پو سکون چی او خپل چی کی مدا مطلب صفائی ستھرائی اغا سسٹم ٹول مطلب دا اغا خپل کلیننگ ہو کی ٹول سسٹم کی شی جمیل مجھ سے آرام مند ہو کی نو دا جمعی چوٹی ڈیر ضروری دا
2: ڈیر ضروری
0: ریلیکس چی
2: بس خی
0: پاتر ہوتا نستا سٹوڈیو کی پاتر ہوتا نستا
2: لطیفہ
0: نہ لطیفہ ما کے وہ پروگرام دے لطیفہ نہ دے شاہ چھ خپان سے بل چھ تے پروگرام کے ارشد خانہ یو جہان منا دے کو خپان سے رونا
2: نہ ویلے وہ پک
0: صحیح صحیح لشکی پروگرام اگا پیٹرن تب سر کس وشا
2: رنگے
0: اے پروگرام چھ کیم پیٹرن وی غیب لشکی احترام کو صحیح نہ
2: ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہم را کلا کلا سوچ
0: نہ نہ صحیح شو قربان یو جہان منا کو چھ دعا سلام
2: زردلی پروگرام تقریباً
0: جی وعلیکم السلام خوشول اور تو سے تھینک یو سو ویری مچ دی کال کا ولو جی

0: خوش اوریدن کو بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری دو یو کال ببل گورو چھ مسرا کال لاری سوکتی السلام علیکم
1: الله وبرکاتہ راز بھائی زرا ان شاء الله خیر و عافیت
0: اللہ پاک کرم د شگڑی دی ورور می سوک تر سرکیم زینا
1: زے تم نبی او خوشال خان خټو کی نوست ترک
0: جی جناب ستڑے ما شی جی ورور جان تے پروگرام کی ډیر ډیر ہر کلے ویلکم
1: جزاک اللہ سر ان شاء الله راز بھائی خیر و عافیت
0: سب بالکل ٹھیک ٹھاک کنا اسلام نبی تبرو تے وے تے سرنگ سی
1: بس سی بالکل تو سی دا گان دی نا
0: پروگرام سر اور وے
1: پروگرام خو الحمدللہ ز تقریبا دو کولو نہ مسلسل اور
0: اچھا صحیح ریگولر اور وے شاسترنگ پروگرام نے مندش لگی
1: ډیر زبردست
0: ریز شپه زندگی دې شادو
1: زبردست راز
0: دوه غانې به تکو دوه غانې رو تکوا سیدا
1: اے دو یو رحمان و بسو اشعار به پکې وایې غه پکې جنا
0: نا نا جی بالکل وایې جی بالکل قربان
1: اسی ترنم کې آیا
0: جی جی وایې وایې قربان وایې
1: اور دلی مینو منہم سلور دی نازل شوی کتاب نا ہم سلور دی یہ فسلور بازوگان تے سفر دے جناز کی تکبیر نا ہم سلور دی نور رحمان وای د سلور ملګر کا د خبر دیوالو نه هم سلور دی نو پر حق خود هر سړی پیار شي

0: ஓகே சி, அதை கால் விளையாடுறேன். லஷ்கி போட்டு பேட் பக்கேஸ் சிதியாக சமையலாம் SMS والا ہے اور ادن کی ہاں ڈیر بلا شانت انتظار کی بالکل کچھا SMS رونا
1: متنا ساپا
0: یعنی مخ کے برس تو شول کہنا پاگے معذرت ہوں خو SMS کوشش کروں چٹول شامل کروں السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یور فین روشی کیوٹ روشی خان واجی واجی آپ جی جناب ویلکم بہت آداب کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ مہربان شائستہ اینڈ ہستہ خوشحالہ اینڈ نزول ڈائمنڈ اینڈ گولڈ جھمبیلی کی طرح سویٹ پہچانی کھو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ سویٹ سسٹر جانی کیوٹر شیخانی یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ. تمہارا دی عزت رو قوال اقبال بھائی جان تھا یو جہان مننا.

0: مې غیر
1: اوکے جی او دیسه را رقیب خټک یو وای چی چې رقیب هو میسج خان سیدا مخه ترو وای چی رقیب خټک یو دنیا جی سٹاپ نه او رقیب آتا د الله باد کې شاه دا مو رقیب ورور دی شاه دا رقیب نه دی شاه رقیب خټک تا ته مشخو ضرور دی رقیب آتا د الله باد کې شاه وچی رقیب خټک یو دنیا جی سٹاپ کشمیری باندې نا ویلکم ٹو دا شو راز بھائی غزل زار وچ آئی میس یور پروگرام راز بھائی ور ورو سر یو جہان منا رقیبو رقیب خٹک یو وچ دنیا جی سٹاپ کشمیری باندې نا یہ دنیا کی اچھا پ دنیا کے بس کو پاتے نشی وقت مختصر دے جڑو نا محمد وے جڑ گیا اچھا محمد وے جڑ گیا یو جہان مننا یو جہان مننا شکریہ رقیب خٹک تھینک یو نیکسٹ خان رقیب خٹک تو وہی چھ جب محبت ناپ تول کر ملنے لگے اور عزت شرطوں کے ساتھ دی جائے تو ایسا تعلق ست کے میں دینا چاہیے یہ گڈ نائٹ راز بھائی جی اوکے جی گڈ نائٹ ٹو ڈے سام رقیب یو جہان مننا دیکھا اونچی پروگرام تو میسج وکڑو مشتی یوت کرو رقیب گل گل اسے آباد اسے وچے سلام وی جناب کیسے ہو میرے بھائی پروگرام سو ویری نائس آئی ایم ویرا ایحان اور ریحان خلق نور بھائی ایم ایس ڈی بھائی تھا کو بھی سلام اور آپ کو ویلکم آئی ایم ویرا ایحان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویرا ایحان تھینک یو سو ویری ویری مچ تے پروگرام ستانے کا بولے آؤ چی تو سے پروگرام رو سرا اور ہوئے اور پروگرام خوش ہوئے ٹھیرا شکریہ بڑا لو تھینکس نیکسٹ بھائی کا نا چیکرا وزیر فرام جنی ہل بھائی اسپیشل سلام راز بھائی چھوائی کا نا چاہیے اکھرا وزیر فرام جنی ہل وائی چی راز بھائی دادا اسپیشل سلام اور سلام اور کہانی وفات فاطمہ وزیرستان تا اور دیسرا فائزہ وزیر تا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرا وزیر یو جہان مننا تھینک یو سو سو ویری مچ وجہ سلام راز بھائی سرنگے اٹس می بشارت نو آواز بھائی داس شیرون ارتا وے آیا چھ بھاگے کے پلور ذکر شوائی وی چھ ابو دینا اچھا چھ ابو دینا وی او زندگی تیرول مشکل شی تھا میں پہلا میسج دا اوکے جی پہلا میسج کا اولو واندے بشارت تو تھا پروگرام کے ڈیڈر ویلکم اور غیسر ریڈیو من کر رکھے خام فیملی کے ڈیڈر ہر کلائے چھے جی کدی پروگرام کے نوے کا نا مخت غزار پروگرام کے جی بالکل تو سی دغا ریکویسٹ چھے گیم دا خواست چھے گیم دا گا نا دا ایکسپٹر دا خام خواب جی بالکل زتو تا شیرونا روڑا بل شیرونا بتا روڑا شاہ

0: ازل حق خبرې کوم چې جاي چلینا
1: چې جناب ستړی ماشه ورور جان شې پروگرام سره وروي
0: الله فضل کرم دا شکر الحمد ډیر وخت مخ ته کاش پروان پروګرامونه ور دل خو نن می ټول می ډیر یار لایک ولا
1: اچھا خوان دے در بس چی خوان دے در کڑای ویشا بیا مش پروگرام مقصد پورا شی مش پروگرام کو خپل اوریدون کو دے پورا چی دے خواش ویشا
0: در پشای کشی تروان سای دلو در
1: بس دا خو لکه ریډیو سټیشن کې ډیر کسان دا سی وی کنه ادارې دي کنه ادارو ته خو لکه ډیر خلک روسی خو غفل خل نشته وسه ماشاءالله جی بالکل دادے جمعے پوش پامندے لکدن جمعے ریس پوش پے مندے 10 نہ 12 بجے سے ہر ہفتہ وار پروگرام بھی غزل زار
0: انشاءاللہ تو سرا بھی ورگو
1: پہلے زال کال دیکھڑا ہے
0: جی مختی نہ کہتے کروان سرا بھی دال دا وقت پر بیمور پر لگا ہے پریش
1: اچھا اچھا اچھا اچھا اس کا لینے اور ریڈیو صحیح الا پک تو ډیر اغه صحت ډیر کې شس صحت ډیر کې او پروګرام سره ور وای جی او پروګرام کې وسوره دل غوړې او سو پروګرام ته سر وړي هلو یو جهان مننه مو کوم سور لیسنر ده هر وخت مې چې پروګرامونه وردا فرست ټایم کال کوله پر دومره سینې پاستو ته بیا ویلکم بیک جی ریڈیو من کرے کہ ویلکم بیک

0: ډیر داسې اوریدم چې په وی کنه چې هغه به خاموش سره پروگرام اور وی او خو بزړه ډیر غوړې کنه چې راز به مشتا هغه خپل مطلب پوئټری چې دا شاعري شامل کې خو سو کې کاز ولا اوریدون کې شیدی هغه کاز خو شامل اول ضروری وی میسج شامل اول ضروری وی کوشش وکاو کنه چې څوک خپان شي او ټول ته لایله ورخه چې دا ورسی ګورو بنه سکلر چې مشر کال دلارې څوک تی چې السلام علیکم جی جناب سوکر سر خبر کے کم زنا
1: ہلو
0: جی جی آواز دیر سی سوکر سر خبر کے کم زنا
1: ماشاء اللہ فضل حق یا سے ملا
0: اچھا جی کال دیر ہونا کاٹ چلو صحیح صحیح اچھا پروگرام کے بسور دل غوڑے صدر وڑی جی اڑانے کا جی قربان ارشاد بطور استرگو بے گناہ کا تلو نا ما کا ونور ڈیر شو جی بالکل تو رتلے معیاری شہری چیز کوشش کرے چا پروگرام تو روڑا مجھے دیتا ویلکم ہر کلائی چھے جی جناب ہر کلے دیتا بھی آئے ہر کلے روش ہے جی مجھا قدردان یا مخترم یا جی او چاہتا دعا سلام
1: ان شاء اللہ رحمان شوالی بھائی تا پروگرام غتا سلام استو او تمرا وردون کی خاموش یا جنا تو تکال خاموش ان شاء اللہ سلام
0: جی وعلیکم السلام شوالی ما ماتے تو سلام ورسی دو او ټول خاموش وردون کی او دے سرا وائلنٹ سائلنٹ ټول ہوتا جی سلام تو سر فضل حق بھائی دکال کولے یو جہان مننا تھینک یو وانس اگین تھینک یو سو مچ سو پجو وردون کو یو آواز دے مندے اور وشا ٹائم ڈیر پمنڈو منڈو رہا ہوں دے کہنا حضور دے مندے اور وہاں یو آواز اور ڈیر خوش آواز دے مندے اور وہاں

سوخ جوړې دنکو ډېر په معذرت سره تاسو کال اوس پر روان دي اوس بخښنه زکه وړو چې عزت په دینه غوړه کنه ټایم سره به هي سر تر رسیدله بلکې په سم ټایم په وړول چا مچته چرته کې پروګرام اور دالیو جهان مننه نه کوم او په اخر کې بالکل دا سندره سره اور وای دینه غوړه به اجازه ته چار تا کال وکړلو چار تا میسجز وکړلو چا خاموشه خاموشه کې پروګرام سره اور دل اغه خو یو جهان مننه کا زندگی او واغړل ان شاء الله با یو زلی مخته جمعه یعنی کې جمعه پښپا منده لاسو بجو نه دولس بجو فرې تر سره پروګرام غزل زار کې ملاقات کیږي بل زنور وړي خاص ته او مو بخاص او غانو کې یو ستا ہے لاش کې تیزه سندره په اخره کې اور وای صدا سے خبر ہے صدا سے شعر چا تو سے پسڑو مند شان وی لگے دل غم دے بخشنا او معذرت چا کال کونے کوشش ہوتا کھڑے کال ملاو شو نی غن خڑے بخشنا او معذرت ٹھورو یو زلی بیا یو جہان مننا تھینک سو ویری مچ اور بنا جسات پد اخر او شیرون سره چی ٹائم ختم شو رخصت پد در نغواڑ دیر پمین محبت پد در نغواڑ او زندگی کا وفا اکھڑا بیا براشم راس ہم درد اس اجازت ودر نواڑ ما ریڈیو من کر زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان زندہ باد اور ریڈیو من کر پائندہ باد بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ شپا مو پخیر غوڑا سہر مرخانہ غوڑا دلو اللہ پو امان